0: år er blevet anholdt efter knivstikkeri foran et værtshus i Aalborg i aftes. Her blev to mænd stukket ved indgangen til Boulevardcaféen i centrum af byen. De begge uden for livsfare, oplyser Nordjyllands Politi til Ritzau. En hundepatrulje fandt de to formodede gerningsmænd, der var i besiddelse af det, politiet mener er gerningsvåbnet. De anholdte skal nu afhøres, og derefter bliver det vurderet, om de skal fremstilles i grundlovsforhør. I nat vekslende skydække med enkelte byer og lokalt diesel og tåge, og temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Tirsdag kommer der spredte byer, som især mod syd kan være med torden og temperatur mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis. Et nævningeting i Las Vegas har netop kendt den tidligere bandeleder Duane Caffey D. Davis skyldig i drabet på hiphop-legenden Tupac Shakur. Tupac blev skudt om natten den 7. september 1996 i Las Vegas og døde efterfølgende af sine kvæstelser. Anklagemyndigheden gik i sagen efter at bevise, at den i dag 63-årige Davis dengang bestilte drabet og skaffede våbnet. Drabet på Tupac har været en af USA's mest kendte uopklarede sager og har i årtier skabt debat om, hvem der stod bag og hvorfor Tupac blev dræbt. Mens Ukraine mangler soldater ved fronten, så lever tusindvis af unge ukrainske mænd i skjul for at undgå at kæmpe i krigen. I Ukraine har vi mødt en af de mange desertører. Han optræder anonymt, men DR kender hans identitet. Den afgørende grund til, at jeg ikke vil kæmpe, er fordi jeg ønsker at leve, siger han. I Ukraine har man derfor indsat en såkaldt rekrutteringspatrulje, der værger mænd i den kampdygtige alder i de ukrainske gader, også med magt for at få flere soldater til krigen. Sådan her lyder det fra lederen af en rekrutteringspatrulje i Lviv i Ukraine, som vi har talt med.
1: Честно, я навіть не знаю, що сказати, мені навіть зараз просто на рахунок того, що їм сказати, ну байгузи. Ну.
0: Hvad skal jeg sige? De er nogle kujoner. Jeg vil skamme mig. Jeg er selv udmattet og vil gerne se familien. De har siddet hjemme, så nu er det deres tur, siger han. Han optræder også anonym, fordi der har været angreb på flere rekrutteringsansatte i Ukraine. Europas største 3D-printede byggeri står klar. Skovsporet hedder den lille studieby i Holstebro med i alt 36 3D-printede studieboliger. De første beboere flytter ind i dag. En af dem er fysioterapeutstuderende Amalie Vass, og hun er spændt.
2: Når man tænker 3D-printet, så tænker man jo på sådan en lille maskine, der laver noget ud af plastik. Det er jo nok ikke noget, man tænker, at der er en, der har noget, der har lavet en lejlighed, for eksempel. Det er lidt svært at forestille sig, og så står man her, og så er det bygget, og så er det bare utroligt.
0: Boligerne er bygget med en kæmpemæssig 3D-robot, som spytter beton ud i 5 cm tykke pølser. Lag for lag bygger den murene op på den måde, og det er solidt, lover Mikkel Brik, der er medstifter af 3DCP Group, der har opført de nye boliger.
3: Som vi ser det, så har vi en lavere risiko i den her type byggeri, fordi alting sker digitalt, så vi har mulighed for at simulere hele byggeriet, inden vi går i gang. Og det er ikke manuelle hænder, som er ude at lægge sten efter sten, men det er en robot, der kører efter et koordinatsystem. Så på den måde så ser vi det faktisk som en lavere risiko.
0: Her i nat vekslende skydække og temperatur mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Vi begynder med en af USA's mest omtalte uopklarede drabssager. For et nævningeting i Las Vegas har nemlig kendt den tidligere bandeleder Dwayne Keith D. Davis skyldig i planlægningen af drabet på rapperen Tupac.
2: The verdict reads as follows. We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
1: Ja, sådan lød det, da dommer Carly Kearney læste afgørelsen op for kort tid siden. Tupac Shakur blev skudt i Las Vegas den 7. september 1996 og døde 6 dage senere af sin kvæstelser. Anklagemyndigheden har aldrig hævdet, at Dwayne selv affyrede skuddene, men ifølge anklagerne planlagde han drabet og skaffede våbnet. Drabet på Tupac har i årtier skabt debat om, hvem der stod bag og hvorfor han blev dræbt. Den i dag 63-årige Dwayne Davis risikerer livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Straffen bliver fastsat den 13. oktober. Davis har allerede sagt til dommeren, at han vil anke afgørelsen. Vi bliver i USA, men i noget anden boldgade, for USA's højesteret har nemlig givet præsident Donald Trumps regering grønt lys til at fortsætte byggeriet af en stor balsal ved Det Hvide Hus. Med stemmerne 5-4 har højesteret tilsidesat en afgørelse fra en lavere retsinstans, der havde sat dele af byggeriet på pause. Projektet ventes at koste omkring $400 millioner, altså næsten 2,6 milliarder kroner. Trump har sagt, at balsalen er nødvendig af hensyn til den nationale sikkerhed, fordi den vil indeholde avancerede sikkerhedsfunktioner, der skal beskytte Det Hvide Hus mod angreb. Højesteretspræsident John Roberts stemte som den eneste konservativ imod. Ifølge CNN kan afgørelsen give Trump tid til at færdiggøre byggeriet, mens retssagen fortsætter. På grund af en traktordemonstration foran Christiansborg senere i dag i forbindelse med en ny gødningelov, er der flere traktorer på vejene nær København, end der formentlig plejer at være en tirsdag morgen. Hos Københavns Politi lyder det, at man som bilist skal forvente, at trafikken kan blive påvirket.
3: Vi kan sige, at demonstrationen jo kommer til at komme, som sagt, fra oplandet, hovedstaden, og på et tidspunkt så rammer den København ved Folehaven og Gamle Køge Landevej cirka ved 9-tiden, og derfra skal den videre ind til Christiansborg. Så hvis man kan se, at ens transport den kommer til at ramme de områder der i tiden op til, så synes jeg, at man skal overveje at måske køre tidligere, køre lidt en anden vej eller vælge en anden transportform, og generelt bare være opmærksom på, at der kan være de her store køretøjer på vejene.
1: Lød det fra vicepolitiinspektør hos Københavns Politi, Simon Hansen. Og demonstrationen foran Christiansborg begynder efter planen 9:30. I dag spredte byer, som kan være med torden, og det bliver mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis. Og vi begynder ved en meget berømt drabssag, for et nævningeting har i nat dansk tid kendt den tidligere bandeleder Dwayne Kifty Davis skyldig i at have planlagt drabet på hiphop-legenden Tupac Shakur i 1996. Det er den første dom i en sag, der har optaget fans i årtier.
1: The verdict reads as follows. We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
0: Lød det fra dommeren Carly Kearney, da afgørelsen blev læst op. Nævningen voterede i mindre end 3 timer efter retssagen i Las Vegas, der har varet i flere uger. Ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø var der tale om en meget hurtig og meget klar afgørelse.
2: Han er slet og ret blevet dømt for overlagt drab, for at have stået bag drabet. Og selvom han ikke er den, der selv har affyret det dræbende skud mod Tupac Shakur for snart 30 år siden, så risikerer han altså at blive idømt op til livsvarigt fængsel, når straffen den skal fastsættes i oktober måned.
0: Tupac blev skudt i Las Vegas den 7. september 1996 og døde senere af sine kvæstelser. Anklagemyndigheden har ikke hævdet, at den i dag 63-årige Dwayne Davis selv affyrede skuddene, men ifølge anklagerne planlagde han drabet og skaffede våbnet. Efter afgørelsen fortalte Davis dommeren, at han vil anke. Danmarks ambassade i Syrien er genåbnet. Den har været lukket siden 2012, da borgerkrigen rasede i landet. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet i januar. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv deltog i genåbningen, så skal det styrke forholdet til overgangsregeringen og samarbejdet om både frivillig hjemrejse og tvangsudsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For syrerne skal rejse hjem, mener udenrigsministeren, også selvom han godt forstår, at mange ønsker at blive efter flere år i Danmark.
3: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
0: Der er en trussel mod luftrummet i det østlige Letland, det oplyser de lettiske væbnede styrker. Borgere i området bliver bedt om at gå indenfor og helst opholde sig i et rum med mindst 2 solide vægge mellem sig selv og det fri. Samtidig er kampfly fra NATO's luftpatruljering over Baltikum blevet sendt på vingerne. Det er endnu uklart, hvad truslen består i og hvor den kommer fra. I dag spredte byer, som især mod syd, kan være med torden, og det bliver mellem 15 og 21 grader varmest mod sydøst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Op mod 300 traktorer ventes i dag og kører mod København for at deltage i en demonstration foran Christiansborg. For selvom landbrugets egen organisation Landbrug og Fødevare er med i aftalen om den grønne trepart, så er der landmænd, der er bekymrede og frustrerede over den lov, der skal begrænse deres muligheder for at hælde gylle ud på markerne. En lov, der skal andenbehandles i dag. I Danmarks Naturfredningsforening, der også er med i aftalen, er de til gengæld glade for aftalen, siger direktør Lars Midtby.
2: Lige nu er der massivt iltsvind mange steder, og det er noget, vi har set tilbagevendende med fedtemøg og fiskedød. Og den nøgle til at få løst det, det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning. Og det er det, den her lovgivning skal hjælpe med.
1: Reporter Anne Westphal, du er ombord på en af de mange busser, der er på vej. Din er på vej fra Holstebro til demonstrationen i København.
3: Ja, vi satte kursen mod København klokken 4:30 i morges fra Holstebro, og det er altså en bus fuld med cirka 50 personer, som har tilknytning til landbruget, og som er klar til at komme ind og demonstrere foran Christiansborg. Og en af dem, det er dig, Daniel Nørholm. Du er ansat i landbruget, og du er jo klar på at demonstrere her. Hvad er det, I håber på at komme få ud af dagen i dag?
4: Et mere lydhørt folketing nok. En knap så ensartet debat i forhold til, at vi nok føler, mange af os, at vores faglighed bliver knægtet. At der ikke bliver lyttet. Det er folks levebrød.
3: Og tror du, at det her, at I møder så mange op inde på Christiansborg med jeres traktorer, at det nytter noget?
4: Det kan jeg jo ikke sige med sikkerhed, men vi kan håbe, at der i hvert fald, ja, der er sikker på, at den yderste venstrefløj nok er temmelig ligeglad, og egentlig bare synes, vi er i vejen, men
3: Og vi er jo kørt forbi masser af traktorer her allerede i dag. Hvordan, bare helt kort, ja, hvordan er synet?
4: Det er dejligt. Jeg glæder mig over, at mine kollegaer og mange gode kammerater bakker op om det her.
1: Mens Ukraine mangler soldater ved fronten, så lever tusinder af unge ukrainske mænd i skjul for at undslippe og skulle kæmpe i krigen. Vi har i Ukraine mødt en ung mand, der i et år har gemt sig for myndighederne af frygt for at ende på slagmarken. Den afgørende grund til, at jeg ikke vil kæmpe, er, at jeg ønsker at leve, siger han, hvis identitet vi kender, men han optræder anonymt. Ifølge den ukrainske præsident Zelenskis kontor er der behov for at rekruttere mindst 30.000 nye soldater om måneden, skriver det ukrainske medie Kiev Independent. Man har derfor indsat en såkaldt rekrutteringspatrulje, der jagter mænd i den kampklare alder for om nødvendigt at værve dem med magt. En leder af sådan en rekrutteringspatrulje i Lviv i det vestlige Ukraine har ikke meget til overs for dem, der forsøger at undslippe. Hvad skal jeg sige? De er nogle kujoner. Jeg vil skamme mig. Jeg er selv udmattet og vil gerne se familien. De har siddet hjemme, så nu er det deres tur, siger han. Han optræder også anonymt, fordi der har været angreb på flere af dem, der arbejder med rekruttering. Og så skal vi til en ny udvikling i en af de mest omdiskuterede mordgåder i USA. Hip-hop-legenden Tupac Shakur blev skudt for 30 år siden, og sagen har optaget hip-hop-fans i årtier. I nat blev bandelederen Duane Davis fundet skyldig i at have planlagt drabet. Nævningene voterede i mindre end 3 timer efter retssagen i Las Vegas, der varede i flere uger. Og ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø, så var der tale om en meget hurtig og meget klar afgørelse.
5: Han er slet og ret blevet dømt for overlagt drab, for at have stået bag drabet. Og selvom han ikke er den, der selv har affyret det dræbende skud mod Tupac Shakur for snart 30 år siden, så risikerer han altså at blive idømt op til livsvarigt fængsel, når straffen den skal fastsættes i oktober måned.
1: Ja, anklagemyndigheden har altså ikke hævdet, at Duane Davis selv affyrede skuddene, men at han planlagde drabet og anskaffede våbnet. Først på dagen dis og tåge, eller så bliver det skyet med spredte byer, og især i den sydlige del kan der være torden, svag til frisk vind og op til 21 grader.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at få dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyr.
6: Hej kæft, han er en stor mand.
7: De er jo pure muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
9: Hvilken en af dem?
8: Fra torsdag på DRTV og DR1.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Over 60 landmænd vil holde en traktordemonstration inde i Aarhus Universitetspark her i formiddag.
2: Det sker i forbindelse med Folketingets behandling af gødskningsloven, altså den lov, som skal regulere landbrugets brug af gødning.
1: Færdsel til og fra Universitetsparken kan derfor blive påvirket, siger Ole Hertel, prodekan på Aarhus Universitet.
3: Det vi er blevet informeret om, er, at de kommer til at køre rundt i sådan en cirkel. Og så forventer vi jo selvfølgelig, at demonstrationen forløber i sådan en god orden, og at der er fokus på sikkerhed og tryghed for vores studerende medarbejdere.
2: Flere steder i landet vil landmænd lægge pres på politikerne ved at demonstrere i dag, og demonstrationen i Universitetsparken er arrangeret af organisationen No Farmers, No Food, No Future.
1: Organisationen er utilfreds med Aarhus Universitets myndighedsbetjening, hvor flere forskere bistår i myndighedsspørgsmål og laver rapporter, der påvirker den offentlige debat.
2: Men kritikken har intet på sig, siger Ole Hertel.
3: Vi står 100% på mål for vores forskningsbaserede rådgivning. Vi leverer uafhængig forskningsbaseret rådgivning til myndighederne. Og på den måde yder vi jo et vigtigt bidrag til samfundets vidensbaserede udvikling.
1: Du skal være mindst 15 år for at køre på elløbehjul, og du må højst køre 20 km i timen.
2: Alligevel så er der alt for mange børn, der kører rundt på lynhurtige elløbehjul.
1: Hos Funwheels i Randers går salget elløbehjul strygende, fortæller ejer Lasse Petersen.
4: Det er jo forældrene i sidste ende, der betaler dem, men de ulovlige modeller er jo børnene, som presser på. Fordi det enten er deres venner, der har dem, og så skal de også have en, eller så er det, fordi de har set dem på YouTube.
2: Lasse Petersen sælger elløbehjul, der kan køre 2-3 gange hurtigere end det tilladte, men han mener ikke, at det er hans ansvar, hvis børnene bruger dem ulovligt.
4: Det største ansvar burde ligge hos forældrene, fordi du kan jo få alt i dag, som kan køre for stærkt. Jeg har et ansvar til at forklare dem omkring reglerne, omkring konsekvenserne, men jeg synes ikke, jeg har et ansvar omkring hvordan de kører på det, og hvor de kører på det henne, andet end jeg oplyser dem om, at de selvfølgelig må køre på offentlig vej.
1: Alle letbaneafgange mellem Aarhus H og Aarhus Universitetshospital og Lystrup er aflyst her til morgen.
2: Aflysningerne skyldes et færdselsuheld sent i aftes, hvor en personbil stødte sammen med et letbanetog i krydset mellem Olof Palmes Allé og Brandstrup Gårdsvej. Det fortæller vagtchef hos Østjyllands Politi, Peter Eggelund Andersen.
5: Der har været det her færdselsuheld, uden at der er sket nogen personskade, hverken på personerne i køretøjet eller nogen ombord på letbanen. På trods af, at det var personel med lav fart, så er letbanen blevet afspurgt, så de holder stille.
1: Midt Trafik oplyser på hjemmesiden, at letbanetogene holder stille, indtil andet bliver meldt ud.
2: Og i de tidlige morgentimer, der kan vi få tog og dis, og ellers er det en dag med temperaturer mellem 16 og 20 grader.
6: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Michelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-reglingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Busser fulde af landmænd og op mod 300 landmænd på traktorer er på vej mod København for at demonstrere. De er vrede og frustrerede over en ny lov. Deres organisation Landbrug og Fødevare er ellers med i den grønne trepart, der blandt andet begrænser deres muligheder for at hælde gylle på markerne. Alligevel samles mange af dem i Roskilde her til morgen for at drage afsted mod Christiansborg, og du er med, Kasper Hartmann.
2: Ja, her de sidste 20 minutters tid, der er trillet

0: traktorer den ene efter den anden ind på pladsen her ved Roskilde, hvor der er start. Blandt andet har en del af dem skilte med, hvor der står noget som bevar dansk landbrug og bevar danske arbejdspladser. En af dem, der skal køre med i den her kortege og demonstrere på Christiansborg Slotsplads, det er dig, Jeppe Christensen. Hvad er det for nogle følelser, der er på spil i dag?
1: Man er da frustreret over, at de prøver at lukke et erhverv ned, der har været her i mange år, og som vi kæmper hver dag for at få til at fungere og effektivisere og gøre det lækkert, men vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvittige gang, I må stoppe, for ellers så lige pludselig, så er der ikke noget dansk vare. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med basilisovs.
0: Tak skal du have.
2: Så har jeg vores klimaanalytiker, Philip Knak Kirkegaard, med, og Philip, der er, vi har hørt tidligere i går, at fire venstrefolk går imod partilinjen, så bliver denne her lov helt sikkert vedtaget på torsdag. Men landmændene, kan vi høre, er meget bekymrede over, at det kan gå ud over beskæftigelsen. Er det realistisk, at halvdelen af landmændene mister deres arbejde, som et af deres slogans siger?
3: Jamen, det er i hvert fald ikke det, regeringen selv forventer. Landmændenes slogan er baseret på, at store dele af det danske landbrugsareal ikke kan dyrkes ifølge dem. Og det er rigtigt, at den nye lovgivning kommer til at begrænse, hvor meget gødning man kan bruge på de mest sårbare jorder for miljøet. Men det betyder altså ikke, at man ikke kan dyrke dem fortsat. Og det er nok der, hvor vurderingen den er skæv, i forhold til i hvert fald, hvad regeringen vurderer.
2: Og så er der også landmænd, der siger, at det faglige grundlag for loven er helt skævt og helt forkert. De er meget kritiske over for politikernes grunde til at ville vedtage den her lov. Er der problemer der?
3: Altså, organisationen bag, de siger, at det ikke har nogen positiv effekt for miljøet med den her nye lov, men det er altså ikke den vurdering, som de uafhængige eksperter ved universiteterne vurderer.
2: Tak skal du have, Philip Knak Kirkegaard. I godt 14 år har den danske ambassade i Syrien været lukket for offentligheden, men i går kunne udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen klippe det røde bånd over og åbne dørene. Ifølge Udenrigsministeriet så er et af formålene med det frivillig hjemrejse og tvangshjemsendelse af syriske flygtninge uden lovligt ophold i Danmark. Det er ikke alle syrere i Danmark, der er enige i regeringens opfattelse af, at det nu er sikkert at vende tilbage til Syrien. Nogle peger på, at de efter lang tids ophold i Danmark føler en stærkere tilknytning til Danmark end til Syrien. En af dem er Nora Bitter Brink. Hun er født i Syrien, men flygtede i 2011 til Danmark.
4: Alle savner det hjem, hvor de voksede op. Alle det savner deres barndomhjem. Men i min familie, vi har ikke mere end barndomhjem. Det blev bombet allerede i 2012. Så spørgsmålet er også om, hvad skal jeg gå tilbage til?
2: I dag har hun en dansk mand og en datter, men hun har ikke permanent opholdstilladelse, og derfor lever familien med bekymringen om, at hun en dag bliver tvunget til at rejse tilbage. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen forstår godt, at det kan være svært at forlade Danmark.
5: Altså på det helt personlige plan, hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
2: Og så til en ny udvikling i en sag, der har optaget mange hiphop-fans de seneste 30 år. Tupac Shakur, som vi hører her, blev skudt og dræbt i Las Vegas i 1996. I nat blev den tidligere bandeleder Duane Davis fundet skyldig i at have planlagt drabet. Hvem der skød, det er fortsat ikke opklaret. Davis ankede dommen på stedet ved retten i Las Vegas, og om 6 uger får vi svar på, hvilken straf retten mener, at den 63-årige mand skal have. Vi slutter herhjemme med vejret. Der kan ligge dis og tåge i morgentimerne, eller så står den på skydevejr med spredte byer, svag til frisk vind fra vest og mellem 15 og 21 grader. Frederik Sundby havde skruet radioavisen sammen. God tirsdag.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Nice Fever med Bee Gees, og så er meget mere morgen i gang her på P5. 8 minutter over 7, godmorgen. Og så er kalenderåret efteråret her. Kalender efteråret her. Altså, det er den første. Og træerne begynder også så småt at skifte farve. Solen går tidligere og tidligere i seng. Efteråret gør sig bekendt også i vejret. Regn, byer, skyer. Heldigvis også plads til solen ind imellem. Og i dag, der kan flere vågne op til dis eller tåge, og byerne de bliver hverken lige så mange eller så kraftige som i går, men lokalt der kan der stadigvæk komme torden. Og så kommer der også sol ind imellem skyerne, og temperaturerne de stiger til mellem 15 og 21 grader i dag. Jeg kan så se, at der er de slet ikke endnu. Det laveste temperatur, den kan jeg finde mellem Holstebro og Viborg i det sted, der hedder Sjørup. Der er der 11 grader, og det er så den laveste temperatur, jeg kan finde på Danmarks temperaturkortet lige nu. Højeste temperatur, der skal vi til Langeland, og Rudkøbing kan mønstre 17 grader. Og ellers så i de store byer Aalborg 15 grader, Aarhus og Odense 14 grader. Og det er der også i centrum af København, altså 14 grader her til morgen. Ja, meget mere morgen og P5. Her er vi klar. Og tak, fordi du starter dagen sammen med os. Om lidt så tager vi et kig på dagens begivenheder. I hvert fald nogle af dem. Her først Anne-Dorte Michelsen. Og før eller siden.

før eller siden, fra lige sidst i 80'erne, Anne Dorte Michaelsen. Nå, lad os se lidt på dagens begivenheder. Nu er klokken 13 minutter over 7, og vi kan starte med kongehuset. Det er, når der sker noget i kongehuset, et eller andet i kongehusets kalender, så er det det første, vi har med i den her oversigt. Og i dag, der skal kong Frederik åbne en konference af den europæiske rumorganisation ESA eller ESA. Og det er den årlige konference om kommerciel rumforskning og rumforskning i rumudforskning i København. Konferencen hedder Space for Inspiration og arrangeres sammen med Uddannelses- og Forskningsministeriet og samler virksomheder, forskere, investorer og rumorganisationer. Årets tema er skalering af forskning og produktion i rummet med fokus på blandt andet mikrogravitation. Jeg aner ikke, hvad det er, men der er noget med produktion i kredsløb, og der er brug af ressourcer på månen. Det er for de indviede, må man sige. Men det er kong Frederik, der åbner konferencen. Space for Inspiration. Jo tak. I dag der starter jagtsæsonen i Danmark, så mange fuglearter skal passe på. Blandt andet visse andefugle og gæs, for nu går der løs. Og så har du selvfølgelig hørt i nyhederne, at der sker en hel masse med nogle landmænd, som i dag vil strejke og gøre sig synlige. Det er organisationen Bæredygtig Landbrug, som opfordrer landmænd, følgeerhverv og andre, der har berøring med erhvervet, til at møde op på Christiansborg Slotsplads. Og det gør de vist med traktorer her på dagen, hvor Folketinget skal andenbehandle gødskningsloven. Ja. Det er Bæredygtig Landbrug stærkt modstander af. Syddansk Universitet åbner officielt SDU Vejle i dag i spinnerihallerne. Ny campus med fokus på avanceret IT og åbner med 4 engelsksprogede bacheloruddannelser. Det er meget avanceret. Det er i Vejle, og det åbnes blandt andet af uddannelses- og digitaliseringsminister Christine Egelund, altså i spinnerihallerne i Vejle. Så skal vi til Kina, hvor badminton-turneringen China Masters, der er sådan en super 750-turnering, begynder i dag i Shenzhen i Kina. Og vi har blandt andet Anders Antonsen, Rasmus Gemke og Line Christoffersen med til den her turnering. Det var en oversigt over de ting, som sker i dag, den allerførste dag i september. Nu til et smukt og rigtig fint nummer fra et album, der hedder Songs in the Key of Life, som er 50 år gammel faktisk. Det er Stevie Wonder. Og nummeret Knocks Me Off My Feet.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. IDR Lyd.

Joe Cocker og The Simple Things. Det er også i dag muligt at få et navn med i Flagklubben. Flagklubben her på B5, som 10 minutter i 8 hylder og hilser og hejser flaget for alle, der har noget at fejre i dag. Og det kan jo være, at det er dig. Det kan også være, du kender en, så send mig en sms lige nu på 1212. Husk at skrive P5, før du skriver, hvem det er, vi skal have i Flagklubben. Husk navnet, så vi kan få det sagt rigtigt. Og så lidt om anledningen. Ikke? Altså, det kunne være en fødselsdag, det kunne være et jubilæum, det kunne være en kærlighedsdag. Og det kunne også være noget, der handlede om, at vi er gået ind i en ny årstid. Hvad ved jeg? Kom med sms'en til 1212, skriv P5, navn, anledning, lidt om, hvor vi er henne. Og så, hvis det skal fejres, så vil vi også gerne vide det, så vi kan fejre med 10 minutter i 8.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Over 60 landmænd vil holde en traktordemonstration inde i Aarhus Universitetspark her til formiddag.
2: Det sker i forbindelse med Folketingets behandling af gødskningsloven. Den bliver ikke helt nem, som er en lov, der skal regulere landbrugets brug af gødning.
1: Færdsel til og fra Universitetsparken kan derfor blive påvirket, siger Ole Hertel, prodekan på Aarhus Universitet.
3: Det vi er blevet informeret om, er, at de kommer til at køre rundt i sådan en cirkel. Og så forventer vi jo selvfølgelig, at demonstrationen forløber i sådan en god orden, og at der er fokus på sikkerhed og tryghed for vores studerende og medarbejdere.
1: Flere steder i landet vil landmænd lægge pres på politikerne ved at demonstrere i dag, og demonstrationen i Universitetsparken er arrangeret af organisationen No Farmers, No Food, No Future.
2: Demonstrationen foregår ved universitetet, fordi organisationen er utilfreds med de rapporter, som forskerne har fremlagt for politikerne i forbindelse med den nye lov. Men kritikken har intet på sig, siger Ole Hertel.
3: Vi står 100% på mål for vores forskningsbaserede rådgivning. Vi leverer uafhængig forskningsbaseret rådgivning til myndighederne, og på den måde yder vi jo et vigtigt bidrag til samfundets vidensbaserede udvikling.
1: 200.000 kroner, så meget koster det Aarhus Kommune årligt, siden man i januar har undladt at bruge brevdistributøren DAO.
2: Det sker, fordi at DAO ikke vil acceptere kommunens krav om en arbejdspladsklausul, der skal sikre ordnet løn og arbejdsvilkår.
1: Og derfor er det nødvendigt for kommunen at bruge de ekstra penge, siger den socialdemokratiske borgmester i Aarhus, Anders Vinderskjold.
4: Aarhus Kommune køber ind for 8 milliarder om året, så det er ikke småpenge, og derfor skal vi selvfølgelig garantere, om man deler breve ud, eller man arbejder på en byggeplads. Det foregår på ordentlig vis, og det er det, som DAO ikke kan garantere.
2: DAO overtog brevomdelingen i Danmark den 1. januar i år, og Aarhus Kommune bruger nu i stedet PostNords pakketjeneste til at bringe breve ud.
1: Anders Vinderskjold mener, at situationen den er uholdbar.
4: Jeg synes jo, man skal finde en national løsning. Det er jo ikke holdbart, at der mere eller mindre er et monopol, som så i øvrigt ikke kan leve op til de vilkår og krav, vi har, så det er jo ikke en ideel situation. Så jeg håber selvfølgelig, at man får mere konkurrence på det her marked, så der godt er flere, man kan vælge imellem.
2: Flere letbaneafgange mellem Aarhus H og Aarhus Universitetshospital og Lystrup er aflyst her til morgen.
1: Det skyldes et færdselsuheld sent i aftes, hvor en personbil stødte sammen med et letbanetog i krydset mellem Olof Palmes Allé og Brændstrup Gårdsvej, fortæller vagtchefen hos Østjyllands Politi, Peter Ekelund Andersen.
5: Der har været det her færdselsuheld, uden at der er sket nogen personskade, hverken på personerne i køretøjet eller nogen ombord på letbanen, på trods af, at det var personel med lav fart, så er letbanen blevet afspurgt, så de holder stille.
2: Dagen begynder med dis og tåger, eller så får vi enkle byer og perioder med skyer og også sol. Temperaturer mellem 16 og 20 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Stars og Marvin Gaye's Mercy, Mercy Me, I Want You.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Godmorgen, 1. september, lige om lidt. Et cover, der er måske større end originalen. Og senere Flagklubben her på P5. Først Troels Skovgaard.

Troels Skovgaard og Dive for Pearls. Et cover større end originalen, bedre end originalen, spørgsmålstegn. Og det her, det er faktisk en god ven af P5 og programmet, Poul i Borup, som skriver lige præcis det. Bedre end originalen, spørgsmålstegn. Altså, der er nogle sange, som man faktisk skal passe på med at tage op og synge. Og sådan et nummer skal vi i gang med nu. Sangen I'd Rather Go Blind, som Etta James gjorde til en bluesklassiker tilbage i 1968. Og mange år senere, der tog Beth Hart fat i den. Ellington Jordan skrev den, og blev altså så sunget smukt af Etta James. Jeg kan lige sige, at den har en ret usædvanlig historie. Den er skrevet, Etta James har i hvert fald fortalt, at hun kom på titlen, mens hun besøgte sin veninde Ellington Jordans søster i fængslet, og hun var gravid og følelsesmæssigt meget påvirket af sætningen I'd Rather Go Blind, opstod i den situation.

Barber, Gold Blinds. Smukt. Etta James, 1967. Og så i 2011, så kaster Beth Hart sig sammen med Joe Bonamassa over sig, den, og ja, de ligger masser af sjæl i teksten, skriver Paul i Borup. Og så siger han, det er efter min mening blevet langt bedre end originalen. Så nu tager vi et cover, måske. Den er altså over 8 minutter lang. Vi tager kun lige tre første minutter af den, måske 4. Nu ser vi lige, hvor langt vi kommer. Beth Hart og Joe Bonamassa. I'd rather go blind.

0: Beth Hart, og forsøger jo ikke at synge som Etta James. Det er jo en kvalitet. Har du et forslag til et cover, der er bedre end originalen, så lad mig endelig høre fra dig. Om ikke længe, så har vi Flagklubben, og det er her, hvor vi fejrer dem, som har noget at fejre i dag, den 1. september. Så hvis du skal nå at have noget med, så er det også ved at være op over med en sms til 1212. Husk at skrive P5, før du fortæller, hvem det vi skal fejre, anledningen og lidt om, hvor vi er henne i Danmark.
1: Velkommen til, folkens!
2: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
3: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med i kundeservice.
4: Det er kæmpe, ja!
5: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
6: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
5: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
7: Jeg vil gerne arbejde videre med
5: det. Vil du?
8: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
9: Se Signe Moldes Roadshow.
10: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
9: Nu på DR TV.

0: Sådan, The Beach Boys. Fun, fun, fun. Så er det Flagklubben. Jeg har en god portion hilsener her. Det er for eksempel i dag 9 år siden, at Egon og Sofie kom til verden og landede lige her i København. Vi fejrer dagen med sushi og en tur i IKEA efter møbler til det nye værelse. Det er mor og far, der krammer Egon og Sofie. 9 år i dag. Tillykke til håndboldlandsholds målmand fra Odense Håndbold, Altea Reinholdt, med de 30-åring, det skriver her. Vi siger tillykke til vores tekniker Rasmus Birk med hans 25-års jubilæum her hos AP Grønt i Slangerup. Han fejrer sin anden dag, da både ham og chefen har travlt. Okay, vel stort tillykke skal han have fra kollegerne på kontoret AP Grønt i Slangerup. Tillykke, Rasmus Birk. Så fejrer vi bæremester Ib A. Efter en længere vintur i Sydeuropa, så kan vi nu konstatere, at Ib A. har gjort sit for at tørlægge hele det sydlige Europa. Vinmarkerne er rystet, vinbønderne er bekymrede, og flere steder har man allerede sat skilte op. Ib har været her. Vi har ikke mere vin. Men som den gode bæremester han er, så har Ib selvfølgelig ikke mistet modet, for når vinen slipper op, må man jo spise brød til. Sådan. Jeg vil gerne ønske min elskede kone tillykke på fødselsdagen i dag og med den. Vi fejrede den i haven i lørdags med helstegt pattegris. I dag kommer børn og børnebørn. Kærlig hilsen fra Torben i Tune. Og kan jeg vide, om der stadigvæk er lidt rester tilbage? Mm. Så skriver Jytte P. i Brande, bare lige her som en bemærkning. I Grækenland, der hilser og ønsker man en ny måned med et Kalomina. Så Kalomina, god måned til alle i Danmark.
1: Meget mere morgen på P5.
0: Nemlig 7 minutter i 8. Det er Lisa Nilsson.

Hvad du ser er, hvad du får, synger Lisa Nilsson. Om lidt så er der radioavis med en advarsel om problemer i den københavnske morgentrafik. Det er noget med en, 300 traktorer, der lige nu er på vej til en demonstration foran Christiansborg, så politiet advarer om, at det kan give problemer i morgentrafikken. I radioavisen kan du høre mere om sagen, og her er Lars DK med Efterår.

0: så er der radioavis med Maria Dohm. Klokken er 8.
1: Op mod 300 traktorer med vrede landmænd i førerhuset er lige nu på vej ind mod Københavns centrum og Christiansborg. Her vil de demonstrere mod en ny lov, der skal hjælpe det nødlidende vandmiljø ved at begrænse landmændenes muligheder for at sprede gylle på markerne. Kortegen snegler sig lige midt i morgenmyldretrafikken via nogle af de helt store indfaldsveje til København. Katrine Barslund fra P4 Trafik, giver det problemer i morgentrafikken?
2: Ja, det giver lige nu lidt ekstra kø på ruterne og sidevejene, når kortegerne her de kommer forbi. Men det forventes, at jo tættere, at kortegerne kommer på København, jo mere kan det mærkes på trafikken. Fordi omkring 300 traktorer, de skal nemlig alle sammen samles i Sydhavnen i København. Herfra der skal de i samlet flok videre af Vasbygade og derefter på Kalvebod Brygge, inden de alle sammen når Indre By og Christiansborg Slotsplads.
1: Og landmændene demonstrerer altså, fordi de er utilfredse med en lov, som Folketinget vedtager på torsdag. Landmændenes største og vigtigste organisation,

0: Landbrug og Fødevare er med i aftalen om den grønne trepart, som loven er en del af. Men loven begrænser altså deres muligheder for at gøde jorden, og demonstrationen i dag er arrangeret af Bæredygtigt Landbrug. Det er en mindre organisation, der arbejder for bedre økonomiske vilkår for landmændene, og det er netop de økonomiske konsekvenser af loven. Formand Niels Mikkelsen er bekymret over.
1: Den her beslutning, den kommer til at udhule økonomien ude i landdistrikterne og kommer til at smadre levegrundlaget for rigtig mange mennesker. Og det bliver de jo nødt til at være klar til at gribe den der, fordi så kommer minksagen altså til at ligne en miniput.
0: Danmarks Naturfredningsforening er også med i aftalen, og her er direktør Lars Midtby glad for den nye lov, der vil begrænse udledningen af kvælstof.
2: Lige nu er der massivt iltsvind mange steder, og det er noget, vi har set tilbagevendende med fedtemøg og fiskedød. Og den nøgle til at få løst det, det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning, og det er det, den her lovgivning skal hjælpe med.
0: Der mangler soldater ved fronten i Ukraine. Samtidig forsøger i tusindvis af unge ukrainske mænd at undgå militærtjeneste ved at gå under jorden, og nogle af soldaterne deserterer. Vi har mødt en af dem. Han optræder anonymt. Vi kender hans identitet. I omkring et år har han holdt sig skjult for myndighederne af frygt for at ende på slagmarken. Den helt afgørende grund til, at jeg ikke vil kæmpe, er, at jeg ønsker at leve, siger han. Og jeg skal sige, at vi har sløret hans stemme ved hjælp af kunstig intelligens. Victor Schrøder Friis, det er dig, der har været i Ukraine og interviewet denne her unge mand. Hvad er det for et liv, han lever nu?
3: Jamen, det er et meget begrænset liv, hvor hver tur uden for hans lejlighed kommer med en væsentlig risiko for at blive taget. Og derfor så lever han i en slags selvpålagt husarrest, hvor at han ligesom skal undersøge, er der nogle rekrutteringspatruljer efter ham, når han går uden for en dør.
0: Hvad giver det af udfordringer for Ukraines kampkraft, at der er sådan nogen som ham?
3: Der er selvfølgelig hele moralen for de soldater, der er ude på fronten, som kan se, at der er folk, der gemmer sig. Men der er jo også det helt konkrete aspekt af det, at de skal udskiftes nogle gange, og det kan de ikke, hvis det ikke er sådan, at der er folk, der nye mænd, der træder til og kan komme ud og skifte dem ud, blandt andet ude ved fronten.
0: Du har været i Ukraine i mange gange. Hvad siger folk på gaden til sådan nogen som ham her?
3: Jamen, der er et slags hierarki i Ukraine, hvor at dem, der har været ude og, hvad skal man sige, aftjent deres værnepligt, de er ligesom højere på hierarkiet, men dem, som bare kommer hurtigt ind og stikker af igen, jamen, de ligger lavest og har ikke særlig store, hvad skal man sige, de ligger ikke særlig høj anseelse, ja, præcis.
0: Tak skal du have, Victor Schrøder Friis. Nye tal viser, at mere end 8 ud af 10 nye personbiler, der fik plader på i sidste måned, var elbiler, og det er den hidtil højeste andel. Samlet set så ruller der knap 700.000 elbiler rundt i Danmark. Det svarer til lidt mere end hver femte. Fra næste år der bliver det dyrere at købe elbil, fordi registreringsafgiften stiger, og det bør man droppe, hvis man vil holde fast i udviklingen, lyder det fra Mobility Danmark. Det er en brancheorganisation for bilproducenter, bilimportører, ladeoperatører og leasingselskaber. Vi får skyde hver dag, spredte byger, der i den sydlige del kan være med torden. Og så får vi svag til frisk vind fra vest ved nordlige kyster op til hård vind. Og så vil temperaturen ligge mellem 15 og 21 grader varmest mod sydøst. Slut på radioavisen, som Frederik Sundby havde lavet.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Islands in the Stream, Kenny Rogers og Sally Dolly Parton.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Ja, og Sally Kenny Rogers. Men Dollys, det er faktisk nærmest lige præcis en uge siden, at Dolly Parton døde i en alder af 80 år efter et meget kort, men intensivt kræftforløb. Nu er det faktisk blevet besluttet, at der skal laves en festival til hendes ære. Countrystjernen, kultkvinden, skal fejres med en festival i London og i Nashville i USA. Og det er BBC, der fortæller det. Dolly Fest, en festival, som oprindeligt hørt var Dolly Partons egen idé. Så hun er med på mange måder. Hun skulle faktisk selv have optrådt til Dolly Fest sammen med andre kunstnere, men blev altså syg, inden den første planlagte festival kunne nå at blive afholdt i januar. Dolly Fest bliver den uforglemmelige fest, som hun selv ville dele med verden, lyder det fra repræsentanter for den afdøde sanger. Ja, Dolly Parton, som jo sang her sammen med Kenny Rogers på Islands in the Stream og indledte en ny morgentime, 10 minutter over 8 klokken. Det er den første efterårsdag, den 1. september. Og lige om lidt, så ser vi lidt på, hvordan vejrudsigten den er, og hvordan vejret vil arte sig i dag, og måske de kommende dage. Men først Bobo Moreno, og det her nummer hedder There's a Better Way.

0: Ja, ja. Bobo Moreno. Nu skal vi snakke om efterårsvejr. Godmorgen, Simon.
1: Godmorgen.
0: For det er den første, det kan vi ikke rende fra.
1: Nej.
0: Det er simpelthen... Men hvad... Altså, der har været lidt diset og lidt vådt nogle steder.
1: Det har vi haft mange steder at starte ud på. Efterhånden, så er det mest...
0: Det er jo ikke så overraskende på en, den 1. september, måske.
1: Nej, det er det ikke. Men det meste, det er altså ved at være brændt væk. Så vi når altså nok at kunne se solen også her allerede i løbet af formiddagstimerne i de fleste steder i landet. Så det er jo en meget god start. Der kan dog også være nogle af de skyer, som man lige oplever, der dukker op, der har en lille smule regn med. Alt er jo selvfølgelig relativt, men når jeg siger en lille smule, så er det i forhold til, hvad vi havde i går, og også hvad resten af ugen, den altså også kommer til at byde på. Der er det noget mere roligt i dag. Der kan være enkelte af de her byer, der altså udvikler sig med torden. Vi har haft lidt syd for Bornholm, men overordnet set, hvis du oplever byer, så er den største sandsynlighed, at det bliver en af de meget lette at komme igennem. Så der er kun en lille chance.
0: Der kom nogen, der var vældig heftige i går.
1: Ja, det må man sige. Ja, der tror jeg, de fleste var dækket ind, hvis de oplevede, hvad der dukkede op der. Nej, i dag bliver det altså lidt nemmere. Det kommer vi i hvert fald i forhold til resten af niveauet. Hvis du klarer den i går, så klarer du den også i dag. Sådan kan vi også sige det.
0: Så det er, man har overstået det værste.
1: Ja,
0: i hvert fald for nu.
1: Og vinden er altså også til at komme med. Der er rolige forhold de fleste steder, men ud langs kysterne, især i Nordland, altså op ved Vendsyssel, ved vestkysten, der kan vi sagtens lægge os op omkring en 8-9 meter i sekundet i middelvind, men ellers mange steder ganske rolige forhold. Og så er der altså også sol nok til, at vi i eftermiddag kan få temperaturen op på et niveau, hvor det i hvert fald nok sådan Sydhavsøerne og det sydlige Sjælland når 20, måske 21 grader. I resten af landet, der bliver det nok en 18-19 stykker cirka.
0: Også okay.
1: Det er okay.
0: Ja, bestemt. Tak skal du have, Simon.
1: Velkommen.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, det er hans
1: ekskone. Vi quizzer
0: løs. Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe, live i DR Lyd.

Mark Cohen og Walking in Memphis. 24 minutter over 8 i eftermiddag i Studie 5, der har Ole Jacobsen besøg af manden, som vel alle tænker på, når jeg siger gnags. Peter A.G. kommer i Studie 5 og snakker blandt andet om det album, som vi har også gjort til ugens album her på P5, og som udkommer her i slutningen af ugen. Knark hedder albumet. Og der er jo så meget at fortælle om Gnags. Ikke mindst alle de år, de har været her. Og at det nok formentlig slutter næste år med en lang koncertrække, store koncerter. Men nu altså først albumet, som udkommer snart, Knark. Og vi har et nummer, som måske kun har hørt ganske lidt før. Det hedder noget så pudsigt som Mini Cream Cookie.

Mini Cream Cookie. Knacks. Og altså Peter A.G. på besøg her på B5 i Studie 5 i eftermiddag hos Ole Jacobsen. Lige om lidt regionale nyheder. Og derefter meget mere morgen.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Flere steder i landet holder landmænd i dag demonstrationer i forbindelse med Folketingets planer om at indføre en lov, der skal regulere landbrugets brug af gødning.
2: I både Aarhus og København vil landmænd i formiddag holde traktordemonstration, og i aftes havde 71 landmænd parkeret deres traktorer langs motorvejen nord for Randers.
1: Demonstrationen var arrangeret af Randers Egnens Landbrug Ungdom, og ifølge kasser i organisationen Eik Andreasen kan landmændene ikke følge med i det tempo, som regeringen lægger op til.
3: Vi kan ikke omlægge landbruget på en dag. Det tager år. Og det vil vi gerne, og det har vi også vist flere gange, at vi rigtig gerne vil lave landbruget om. Men det kræver, at vi får tiden til det, og bliver behandlet ordentligt.
2: Ja, det forventes, at politikerne vedtager den her nye lov på torsdag, og den skal blandt andet være med til at redde havmiljøet og livet i fjordene.
1: Men de nye kvælstofregler vil få alvorlige konsekvenser for landbruget, mener Eik Andreasen.
3: Vi er bange for, hvad vi skal lave i morgen et eller andet sted. Alle andre erhverv, hvis du gik ud og sagde til dem, I har et arbejde, men vi ved ikke, hvad I skal lave i morgen, for vi aner ikke, hvad I må lave. Det er sgu svært, for vi aner ikke, hvor vi står hen.
2: Du skal være mindst 15 år for at køre på elløbehjul, og du må højst kunne køre 20 km i timen. Og alligevel så er der alt for mange børn, der kører rundt på lynhurtige elløbehjul.
1: Hos Fun Wheels i Randers går salget af elløbehjul strygende, fortæller ejer Lasse Petersen.
4: Det er jo forældrene i sidste ende, der betaler dem, men de ulovlige modeller er jo børnene, som presser på. Fordi det enten er deres venner, der har dem, og så skal de også have en, eller så er det, fordi de har set dem på YouTube.
2: Lasse Petersen sælger elløbehjul, der kan køre 2-3 gange mere end det tilladte, men han mener ikke, at det er hans ansvar, hvis børnene bruger dem ulovligt.
4: Det største ansvar burde ligge hos forældrene, fordi du kan jo få alt i dag, som kan køre for stærkt. Jeg har et ansvar til at forklare dem omkring reglerne, omkring konsekvenserne, men jeg synes ikke, jeg har et ansvar omkring hvordan de kører på det, og hvor de kører på det henne, andet end jeg oplyser dem om, at de selvfølgelig må køre på offentlig vej.
2: Nej, løbehjulene her er nemlig først ulovlige, hvis du kører med dem på offentlig vej.
1: Aarhus Letbane kører igen mellem Aarhus H og Aarhus Universitetshospital, og Lystrup det oplyser Midttrafik nu på deres hjemmeside.
2: Letbanetogene på strækningen har holdt stille siden omkring kl. 23.30 i aftes, hvor en personbil stødte sammen med et letbanetog i krydset mellem Olof Palmes Allé og Brastrup Gårdsvej. Det oplyste vagtchef hos Østjyllands Politi, Peter Eggelund Andersen, tidligt i morges.
1: Ja, det var Brastrup Gårdsvej. Samstødet gjorde, at letbanetoget blev afsporet, og derfor har et specielt køretøj her til morgen fået toget tilbage på skinnerne. Der er dog flere aflysninger på strækningen, og du kan få det fulde overblik inde på rejseplanen.dk.
2: Vi får enkle byer, og lokalt så kan det være med tordenperioder med skyer og sol. Temperaturer mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn fra vest.
5: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og TV2 sang De Første Kærester på månen. 1. september, 7:07. Og det her, det er P5 med America og Sister.

America's Sister Golden her fra 1975. Så den her er noget nyere. Det er Mægte sammen med Jonah Blacksmith. Og nummeret Saw You Dancing. 20 minutter ind i.

Bambi på glatis med Dodo and the Dodos. Så blev klokken 13 minutter i 9, og nu skal vi høre et nummer med Toto, der hedder I Won't Hold You.

Der er masser af Wagner på programmet. Når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götterdämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Så er der radioavis med Maria Doen. Klokken er 9.
1: Politiet advarede her til morgen om trafikkaos i København, fordi op mod 300 vrede og frustrerede landmænd kører traktor ind mod Christiansborg. Landmændene er utilfredse med den lov, et flertal i Folketinget vedtager på torsdag, der vil begrænse deres muligheder for at sprede gylle på markerne. Målet er at gøre noget for havmiljøet, men landmændene frygter, at deres erhverv bliver ramt urimeligt hårdt. Her er det Jeppe Christensen, der kører med i traktordemonstrationen fra Roskilde.
2: Man er da frustreret over, at de prøver at lukke et erhverv ned, der har været her i mange år, og som vi kæmper hver dag for at få til at fungere. Vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvittige er gang, I må stoppe, for ellers så lige pludselig så er der ikke noget dansk vare. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med persillesovs.
1: De utilfredse landmænd mener, at det faglige grundlag for den nye lov er helt skæv. Men det er der ikke enighed om, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Organisationen bag, de siger, at det ikke har nogen positiv effekt for miljøet med den her nye lov, men det er altså ikke den vurdering, som de uafhængige eksperter ved universiteterne vurderer.
1: De her næsten 300 langsomkørende traktorer med vrede landmænd rammer altså hovedstaden lige midt i morgen myller trafikken. Carina Albæk på P4 Trafik. Giver det problemer på vejene?
4: Jamen indtil videre, der er vi faktisk sluppet for det helt store trafikkaos. Der har naturligvis været kø de steder, hvor traktorerne er kommet forbi. Det gælder også fra sidevejene. Men sådan vildt og voldsomt har vi ikke hørt om. Men nu har vi faktisk lige talt med politiet, og de fortæller, at de første traktorer nu er landet på det her fælles samlingssted, de har ude ved Folehaven, Vierslevvej, og de sidste, de er lige ved at være på trapperne. Og så skal vi altså nok regne med, at det kommer til at give nogle problemer for trafikken. Det er i hvert fald, hvad vi forventer.

0: patienter. De kører ca. 300 stykker ind af rute 2 og så videre mod Christiansborg Slotsplads. Og så har vi også meldinger om, at der er flere traktorer i Jylland, der samler sig, og de kører 9.30 ind mod Universitetsparken.
1: I Aarhus. Tak skal du have, Karina Elbæk. Traktorerne ventes at være fremme ved Christiansborg Slotsplads i løbet af den næste halve time. Den danske ambassade i Syrien åbnede i går efter at have været lukket siden 2012. Det sker i en tid, hvor genopbygningen af Syrien er begyndt, og det er blevet mere sikkert at opholde sig i landet. Ambassaden skal blandt andet være med til at bane vejen for, at det bliver lettere at sikre frivillige hjemrejser og hjemsende syriske flygtninge uden lovligt ophold i Danmark. Det fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
2: Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem. Og det vi så skal samarbejde med Syrien om, det er jo at skabe de rammevilkår i Syrien, der gør, at det bliver attraktivt at vende hjem.
1: Men for Noura Bitar Brink, der flygtede til Danmark i 2011, er der ikke meget at vende tilbage til. Hun har ikke permanent opholdstilladelse i Danmark, men hun har en dansk mand og en datter. Og efter 15 år her, så føler hun en stærkere tilknytning til Danmark end til Syrien.
3: I min familie, vi har ikke mere end barndom hjemme. Det blev bombet allerede i 2012. Så spørgsmålet er også om, hvad skal jeg gøre tilbage til?
1: Og det er også en kæmpestor beslutning at flytte permanent tilbage til Syrien, fortæller Eva Singer. Hun er asylchef i Dansk Flygtningehjælp.
4: Det er enormt dyrt at være i Syrien. De har måske ikke længere et hus. De skal genopbygge noget, hvis de har det. Det er svært arbejdsmarked. Der er ikke sundhedsydelser på niveau, selvfølgelig med i Danmark osv.
1: Og så skal vi til en ny udvikling i en af de mest omdiskuterede mordgåder i USA. Yeah. Hip-hop-legenden Tupac Shakur blev skudt for 30 år siden. Sagen har optaget hip-hop-fans i årtier, og i nat blev bandelederen Duane Davis fundet skyldig i at have planlagt drabet. Nævningene voterede i mindre end 3 timer efter retssagen i Las Vegas, der ellers har varet i flere uger. Ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø var der tale om en meget hurtig og meget klar afgørelse.
5: Han er slet og ret blevet dømt for overlagt drab, for at have stået bag drabet. Og selvom han ikke er den, der selv har affyret det dræbende skud mod Tupac Shakur for snart 30 år siden, så risikerer han altså at blive idømt op til livsvarigt fængsel, når straffen den skal fastsættes i oktober måned.
1: Og Davis vil anke dommen. Mest skyde med spredte byer, enkelte steder også torden, men vi får også lidt sol, og i Nordjylland skulle det holde tørt. Svag til frisk vind fra vest og mellem 15 og 20 grader. Frederik Sundby styrede med hård hånd, hvad der skulle bringes i radioavisen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Ja, den måtte jo komme, ikke? Det er den 1. september. Og vi skal nok spille den igen den 21. Der er det vigtigt. Earth, Wind and Fire, september.
1: Til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og sådan startede den sene morgentime den 1. september. Klokken er lige knap 9:09. Du har en drøm, og du arbejder benhårdt for at følge den drøm. Tiden den går, du knokler dig ud af for at opnå drømmen og blive en succes. Men så opdager du undervejs, at det måske slet ikke er den rigtige drøm. Og hvad så? Ja, det har Maj-Britte Ulrikkeholm som emne i dagens tankevækker.
2: At det at ture ændre på en drøm, det er noget, der kræver meget mod, fordi mange mennesker vil føle det som et nederlag. Hvorfor er den her drøm ikke rigtig god alligevel? Men jeg vil så gerne inspirere til, at man ikke ser det som et nederlag, men at man ser det som en justering.
0: Ja, dagens tankevækker kan du høre 20 minutter i 10. Passer dine drømme stadig til dig? Maj-Britte Ulrikkeholm, der er forfatter, musiker og mentor, taler om det i dag. Om lidt så skal vi åbne naturkalenderen og snakke om... Ja, vi skal snakke om hunde. Først Tavares. Heaven must be missing an angel.

0: Det var Tavares og nummeret Heaven Must Be Missing an Angel. Nu til vores naturkalender. I dag er det mig en glæde, og byde velkommen til Kirstin Dahl Pedersen. Godmorgen, Kirstin.
1: Godmorgen.
0: Vi skal snakke om...
1: Du fik sagt mit navn rigtigt. Det var godt.
0: Ja, men jeg gjorde mig umage og prøvede at
1: få det gjort.
0: Jeg kan også sige, lektor i Institut for Klinisk Veterinærvidenskab på Københavns Universitet. Vabahar.
1: Ja.
0: Ja. Vi skal snakke ikke om e-mails, men om p-mails. Hvad hulen er en p-mail?
1: Ja, altså det er jo et skønt ord, som jeg desværre ikke selv har fundet på. Det har jeg tyvstjålet fra det store internet. Men det er jo det, hunde læser. Du læser jo e-mails om morgenen for lige at finde ud af, hvad der er op og ned. Og hunde, de går ud og læser p-mails, fordi p betyder jo tis på engelsk. Så de skal ud og se, hvad de andre hunde har tisset af beskeder i kvarteret.
0: Okay.
1: Så det er en p-mail er.
0: Det er ikke elektronisk post, det her, men...
1: Nej, det er det ikke. Det er meget analog post, kan vi sige. Og det er jo fordi hunden, den, til forskel fra dig og mig, vi oplever jo primært verden igennem vores syn, så oplever hunden jo verden igennem sin næse.
0: Ja.
1: Så derfor så skal den ud og snuse.
0: Ja, og jeg er selv hundeejer, og jeg oplever jo tit, at når vi er ude at gå, så ligesom om den ikke rigtig vil med, så skal jeg ligesom virkelig, nogle gange næsten trække den for at få den videre. Fordi den simpelthen bare lige ikke har tid til at gå, åbenbart.
1: Nej, lige præcis, og det er jo fordi... Du vil gerne have, at I får gået den der tur. I skal fra A til B og tilbage til A, så du kan komme afsted på arbejde, ikke? Og den skal ud og have noget motion. Det er dit primære formål med turen, sikkert. Men hunden, den vil rigtig gerne have lov at snuse. Det er ikke, fordi den ikke skal bevæge sig, det skal den selvfølgelig, men den vil rigtig gerne have lov at snuse undervejs, fordi det er simpelthen sådan, den finder ud af, hvad der foregår. Det stimulerer dens hjerne rigtig, rigtig godt, så det kan næsten gøre den lige så træt og snuse rigtig meget, som at gå en lang tur.
0: Okay.
1: Så der er ingen grund til at hive den videre. Faktisk kan du sammenligne det med, at du selv sidder og læser noget rigtig spændende på din computer, og så kommer jeg og slukker for den, eller du sidder og læser avisen, og så kommer jeg og klipper den over, inden du nåede til pointen.
0: Ja, det skal du ikke bede om.
1: Nej, præcis. Og det er egentlig det, man gør, hvis man hiver hunden videre. Så det er bedre lige at give den tid til at snuse færdig.
0: Hvad er det, hunden så får ud af at snuse p-mails?
1: Jamen, den kan få rigtig meget ud af det. Den kan lugte, hvad det var for en hund, der gik forbi. Er det en, vi kender? Er det en, vi ikke kender? Er det en hund? Er det en han? Er det en hund i løbetid? Hvor gammel er den? Altså noget får den ud af den der duftbesked. Og tit vil man jo så se, at den lige svarer på den p-mail, vil lige selv at tisse lidt ovenpå.
0: Ja.
1: Det ser man jo. Det ser man ofte. Så det er sådan en, ja, så det er sådan en udveksling af informationer. Nå, du var her. Jeg var her også. Du gik i den retning. Jeg gik i denne her retning.
0: Ja.
1: Så det er sådan, bare sådan en måde at tale med hinanden, kan man sige, uden rigtig at møde hinanden. Og det, der er fantastisk med hunden og hundens næse, den er jo bygget meget mere avanceret op end vores. Vores er egentlig bare et rør, der fører luft ind og ud. Hundens næse, den kan noget helt andet. Den kan ligesom dele luftstrømmen op. Når den trækker vejret ind igennem næsen, så kan den dele luftstrømmen, så der er en nedre luftstrøm, som går ned i lungerne. Det er også det vigtigste, kan man sige, fordi vi skal have iltet blodet. Men så er der en øvre luftstrøm, som bliver ført op i et område af næsen, hvor du skal forestille dig, der er ligesom sådan nogle bittesmå roulader nærmest af tynd knogle, som er belagt med en slimhinde, som er fyldt med det, der hedder receptorer. Som er ligesom nogle mikroskopiske fangarme, kan man sige, som kan fange de her duftmolekyler, der kommer med luften. Og det hunden så kan, når den snuser ind, når den sådan snuser ind, så kan den faktisk opkoncentrere luften der. Den kan blive ved med at pakke mere og mere duft sammen op i det der område, så den virkelig kan afkode, hvad det er, den dufter til. Vi har ikke det samme. Og så har den jo også, hvis du kigger på den forfra, så ser dens næse jo noget anderledes ud end vores. Vi har bare sådan to mere eller mindre runde næsebor.
0: Ja.
1: Men hundens næse, de er også, altså de er sådan runde ind mod midten, men det er egentlig en af de sådan to gammeldags kommaer, der ligger på ryggen, ikke? Så ud mod siden, så er der sådan to slisser. Og det betyder, at når den puster luft ud igen, så i stedet for, at den bare puster lige ud og egentlig skubber de duftmolekyler, der er lige foran den, væk med udåndingsluften, så kommer luften ud igennem de her sideslisser. Så de der duftmolekyler, de bliver ikke skubbet væk. Tværtimod, så bliver der lavet sådan en lille virvel i luften, som aktivt fører flere molekyler ind i næsen.
0: Ja.
1: Altså, så, du kan godt høre. Det er noget, med avanceret næsen, vi har.
0: Jamen, ved du hvad? Jeg havde jo et spørgsmål klar til dig, og det handlede noget om, hvor meget bedre en hunds næse er end et menneskes. Men det giver jo ingen mening, for det er jo et helt, helt andet instrument, den har. Det er jo nærmest flere forskellige sanser puttet ned i næsen, så den kan er jo alt muligt. Hvor stor afstande kan den egentlig benytte det her fantastiske aggregat, den har der på snuden?
1: Jamen, på enorme afstand. De kan lugte ting i utrolig, utrolig små koncentrationer. Vi kan jo måske huske det fra de der ligehunde, der blev ført op og ned af Øresund, dengang man ledte efter Kim Wall. De kunne jo opfange duftmolekyler, der kom ned, altså dybt ned fra havet og blev ført op med strømmen og videre med vinden. Der stod de jo ude i spidsen af både og duftede det. Altså, det er jo helt ekstremt. Det er noget, vi slet ikke kan sætte sig. Hvis jeg sætter mig nu og lukker øjnene, så kan jeg maksimalt lukke, at jeg har en kop kaffe stående foran mig. Ja. Andet information får jeg egentlig ikke.
0: Nej, og den er inden for en armslængdes afstand, ikke?
1: Ja, ikke engang, vel?
0: Altså, ja. Fordi jeg tænker på min egen hund her, som jo er en hanhund, og der er i de perioder, hvor nabolagets tæver er i løbetid, der kan min hund sidde, den kan sidde ude i haven i meget, meget lang tid. Bare med næsen, bare lige en anelse op i luften. Og jeg har en fornemmelse af, at den kan lugte alle tæver i hele kvarteret.
1: Yes.
0: På én gang.
1: Ja, og det er også fordi, lugte, de kan jo også bevæge sig med vinden. Altså, der slanger sig jo duftmolekyler rundt overalt. Ikke? Så noget kan jo også blive ført hen til den, kan man sige. Ikke?
0: Jeg kan se, den nyder det.
1: Jamen, jeg tror, at det er en utrolig dejlig duft. Ja. Det tror jeg.
0: Men altså, det vi skal huske, os hundeejere, det er, at vi skal lade være med at trække vores hund afsted, fordi vi skal ud og løbe hurtigt. Det skal vi også, men den skal også have lov til at snuse.
1: Ja, lige præcis. Okay. Det vil den rigtig gerne.
0: Det vil den rigtig gerne. Mm? Ja, det skal vi ikke afbryde den alt for meget i. Men vi skal jo videre, Kirsten.
1: Det er
0: dumt. Tusind tak for at være med.
1: Det var så lidt.
0: Hej. I've changed my mind. This love is fine. And the rest is just great balls of fire.

0: feels good. Hold me, baby. Well, often love you like I love you should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. Need a chip on the hill and I quit on my thumb. Real never somebody show is fun. Come on, baby. Drive crazy.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
7: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks
2: på. Nu på DRTV.

Susanne Himmelblå med Kim Larsen, og efter en naturkalender i dag om hundens fantastiske næse. Det var godt lige. Man ved jo godt, at hunden har en fantastisk næse. Det tror jeg, de fleste ved. Men det var godt lige at få det præciseret. Og så at høre, at den jo altså skal have lov til at bruge den og læse p-mails. Susanne Holbæk skriver, altså det der med at snuse p-mails, det kalder vi herhjemme, at hundene lige skal have tid til at læse dagens avis. Og det synes jeg også, man godt kan forstå. Så det skal man altså lade hunden gøre. Lad være med at bare trække den afsted, men give den tid. Altså inden for rimelighedens grænser selvfølgelig. Giv den nu tid til lige at få snuset den der morgenavis. Den der p-mail. Nu er det kan være en lille smule anstrengende, at den skal have lov til. Men sådan er det. Om lidt, så er der regionale nyheder, og efter de regionale nyheder, så har vi stadigvæk meget mere morgen, blandt andet med en tankevækker om at justere de drømme, man følger.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: I de her minutter sætter over 30 landmænd kurs mod Aarhus Universitet i deres traktorer.
2: Det sker i protest mod regeringens planer om at indføre en ny lov, der skal regulere landbrugets brug af gødning.
1: Ifølge landmand og medarrangør af demonstrationen Bent Hovald Bertelsen er landmændene utilfredse med de rapporter, som forskere på Aarhus Universitet har fremlagt for politikerne i forbindelse med den nye lov.
3: Vi vil gerne have Aarhus Universitet, og vi vil gerne have Danmark tilbage på sporet. Vi er kørt fuldstændig, total og aldeles af sporet i kvælstofdebatten, hvor vi fuldstændig entydigt fokuserer på kvælstof, som om det var hele verdens undergang.
2: Prodekan på Aarhus Universitet, Ole Hertel, afviser kritikken og siger, at universitetet leverer uafhængig forskningsbaseret rådgivning til myndighederne.
1: Det forventes, at politikerne vedtager den nye lov på torsdag, og den skal blandt andet være med til at redde havmiljøet og livet i fjordene.
2: Og ifølge flere eksperter er landbrugets udledning af næringsstoffer hovedproblemet, når det kommer til hav- og vandmiljøerne. Men det er Bent Hovald Bertelsen uenig i.
3: Det er fordi, jeg ved, at de data, de selv måler, de passer, og jeg ved, når jeg går ud og tager et glas vand, det smager skide godt ude i vores vandløb, bare ikke der, hvor der er løbet spildevand ud.
1: Du skal være mindst 15 år for at køre på elløbehjul, og du må højst køre 20 km i timen.
2: Alligevel er der alt for mange børn, der kører rundt på lynhurtige elløbehjul. Hos Funwheels i Randers går salget af elløbehjul også strygende, fortæller ejer Lasse Petersen.
4: Det er jo forældrene i sidste ende, der betaler dem, men de ulovlige modeller er jo børnene, som presser på. Fordi det enten er deres venner, der har dem, og så skal de også have en, eller så er det, fordi de har set dem på YouTube.
1: Lasse Petersen sælger elløbehjul, der kan køre 2-3 gange mere, end de tillader, men han mener ikke, det er hans ansvar, hvis børnene bruger dem ulovligt.
4: Det største ansvar burde ligge hos forældrene, fordi du kan jo få alt i dag, som kan køre for stærkt. Jeg har et ansvar til at forklare dem omkring reglerne og omkring konsekvenserne, men jeg synes ikke, jeg har et ansvar omkring hvordan de kører på det, og hvor de kører på det henne, andet end jeg oplyser dem om, at de selvfølgelig må køre på offentlig vej.
2: Randers FC har hentet offensiv forstærkning i form af den 21-årige Malisa Amadi Kamara på en 4-årig aftale. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.
1: Kamara kommer fra den østrigske klub Sturm Graz, og fodbolddirektør i Randers FC Søren Pedersen glæder sig over købet af den nye angriber.
2: Kamara er en eksplosiv og teknisk stærk spiller, som kan dække flere positioner offensivt. Han har allerede i en ung alder opbygget god erfaring fra det højeste niveau, hvor han har spillet i fransk og østrigsk topfodbold samt Champions League, siger han.
1: Enkelte byer, der lokalt kan være med torden, periode med skyer og sol, også temperatur mellem 16 og 20 grader. Vind, den bliver svag til jævn og kommer i dag fra vest.
5: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: better.
1: Gilbert O'Sullivan og Matrimony. Og nu skal vi til dagens tankevækker. Det er Maj-Britte Ulrikke Holm, der er forfatter, musiker, mentor, og i øvrigt aktuel med en bog, der hedder Iskrystallens Smelter. Og hun har lavet en tankevækker, der handler om drømme, og om ens drømme stadig passer.
2: P5 præsenterer en tankevækker.
3: Passer dine drømme stadig til dig? Jeg stiller faktisk mig selv det spørgsmål rigtig tit. Passer dine drømme stadig til dig? Og jeg tænker over det, fordi at jeg taler med rigtig mange mennesker. Når jeg er mentor for mennesker, så taler jeg med mennesker, der har drømme om noget. Og mange af de her drømme, de er jo født i ungdommen. Det kan være, at man er 20 år, og så begynder man at drømme om noget, og tænker, det der, det kunne jeg godt tænke mig. Så sætter man ligesom sådan en ledestjerne et eller andet sted derude i horisonten, der kan man se, det er den stjerne der, den går jeg mod. Hvad nu, hvis det tager 20 år at nå frem til den stjerne? Og hvad nu, og forhåbentlig, de 20 år har forandret mig? Og så kommer jeg måske frem til den her stjerne, og så synes jeg måske ikke, den er så lysende længere, som den var, da jeg startede for 20 år siden. Og det kan jo simpelthen være, at det er fordi, drømmen ikke længere passer til mig. Den stjerne, jeg hængte op på min himmel for 20 år siden, det er bare ikke den stjerne, jeg har lyst til at gå mod længere. Og jeg kan se, at det at ture ændre på en drøm, det er noget, der kræver meget mod, fordi mange mennesker vil føle det som et nederlag. Hvorfor er den her drøm ikke rigtig god alligevel? Men jeg vil så gerne inspirere til, at man ikke ser det som et nederlag, men at man ser det som en justering af sin drøm. Jeg kan give et eksempel fra mit eget liv, og det er, at da jeg var ung, der begyndte jeg at drømme meget tidligt om, at jeg gerne ville være musiker, og jeg flyttede til København, og jeg fik også en stor karriere som musiker. Og midt i det hele, så opdagede jeg, at det faktisk slet ikke passede til mig, fordi jeg er et menneske, der rigtig godt kan lide at være hjemme. Jeg kan godt lide at se, når frugttræerne blomstrer. Og jeg bryder mig faktisk ikke om at være meget afsted og sove på hoteller og alt sådan noget. Så midt i min drøm, der vågnede jeg op og sagde, den her drøm, den passer bare ikke længere til mig. Og det var en rigtig stor proces at skulle sige, der er noget andet, der passer bedre til mig. Og det tog lang tid at vende den skude, fordi så skulle jeg ændre hele min karriere, og jeg begyndte at blive forfatter i stedet for. Så kunne jeg have valgt at sige, om det var et nederlag, men sådan ser jeg det slet ikke. Jeg ser det som en stor og kreativ justering af min drøm. Og derfor bliver jeg ved med at spørge mig selv, passer dine drømme stadig til dig? For hvis de ikke gør, så må jeg lige skrue på nogle knapper, så at jeg og min drøm kommer til at passe sammen igen.

Simply Red og Stars, og det var jo altså måske en stjerne på himlen, som du fulgte i en overgang, men så fandt du ud af, at den stjerne, det var måske i virkeligheden den helt forkerte. Og det er jo sådan, også med drømme, som Maj-Britt Ulrikkeholm var inde på i dagens tankevækker, det kan godt ændre sig over tid. Det kan være, at du har oplevet det. Hvis du har en eftertanke, så er du i hvert fald mere end velkommen til at lige at dele den og skrive til mig, hvis du har en eftertanke til dagens tankevækker. Her er Hjalmar og Katinka sammen. Værd at vente på.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Hør jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: New Kid in Town fra Eagles. Og så er der snart radioavis og masser af formiddag her på P5 derefter. Husk også, at senere i dag, der får vi besøg af Peter A.G., du ved, ham der fra Kinex, ikke? Og han kommer på besøg i Studie 5 i eftermiddag hos Ole Jacobsen i programmet, og blandt andet fortæller om hele det der afskedsturné, der kommer til at være, eller koncerter, der kommer til at være næste forår, men også om det nye album, som vi har som ugens album her på P5, Knark, og som udkommer her sidst på ugen. Det sidste nummer i morgenradioen, det er Allan Olsen og Aston Martin 66, og jeg håber, du får en rigtig god dag og på genhør.
1: Hans kone hed Aston, indtil hun fik nok af ham. Hun bøjer sig over ham, for da hun når, hun ville fortælle ham, om hun sagde: hør nu her, din bitte åndelig nære. Ja. Hør nu her, din bitte åndelig my. Ja, testkammerne strætter dig, altså din automani. I morgen kommer mor og far med helt nyt sæt cardigan-gardiner. Så er det slut med at rende og sætte møgbeskidt oliefinger her. Har

utræksautomat. En utræksautomat, som Astas de gamle opholdt som mig på en, til Astas hun blev født, hvor Astas de gamle kom foran på point.

0: Eccles, Bologna, Marseille. Fuglen uden for de vilde mål, Europa Auto Atlas, Køln og Connection, Bologna, Marseille. Sean Connery.
1: Nu er radiovis.
2: Klokken er 10.
3: Vrede landmænd fra hele landet er lige nu samlet på Slotspladsen foran Christiansborg i København. De er utilfredse med en lov, der vil sætte nye rammer for, hvor meget kvælstof de må udlede på deres marker af hensyn til havmiljøet. Gødsningsloven, som den hedder, skal andenbehandles i dag, og det er interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, der har indkaldt til demonstrationen. Og reporter Kasper Hartmann, du er på Christiansborg Slotsplads og ser det hele lidt fra oven.
4: Jeg har taget plads op i tårnet på Christiansborg for at se de her mange traktorer komme kørende ind forbi runde Christiansborg. Først den ene vej, og så kører de ligesom ned forbi Kongens Nytorv centralt i København, og så tilbage. Der bliver dyttet en del, der bliver også hujet nede fra pladsen, fordi der er hundredvis af landmænd, der er mødt op, som er blevet kørt ind i busser fra hele landet, og som altså står på Christiansborg Slotsplads for at være en del af den her demonstration, og altså vise deres utilfredshed med den her lov, som skal anbehandles i dag inde i Folketingssalen.
3: Og du har talt med et par af landmændene. Hvad er det, de vil opnå med den her demonstration?
4: At de er jo altså bekymrede for, at de ikke kan overleve som landmænd, og de simpelthen bliver nødt til at lukke deres bedrifter, hvis den her lov bliver stemt igennem. Så de håber ved at stå her i dag og få politikerne gjort opmærksom på, at det her det er altså meget vigtigt for dem, at deres sag det er noget, som politikerne de bør overveje en ekstra gang. Der er også nogen, der har et skilte med, hvor der står tag en time out.
3: Lød det fra Kasper Hartmann. Og de utilfredse landmænd mener blandt andet, at det faglige grundlag for den nye gødsningslov er helt skævt. Men det er der uenighed om, det fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
5: Organisationen bag, de siger, at det ikke har nogen positiv effekt for miljøet med den her nye lov. Men det er altså ikke den vurdering, som de uafhængige eksperter ved universiteterne vurderer.
3: Og loven forventes at blive endeligt vedtaget på torsdag. Næsten 1.000 mennesker er nu omkommet efter de voldsomme oversvømmelser ramte grænseområdet mellem Nepal og det kinesisk kontrollerede Tibet i sidste uge. Det viser opjusterede tal fra nepalesiske myndigheder, skriver BBC. Over 4.500 savnes fortsat på tværs af de to lande. Flere udlændinge, blandt andet fra Indien, USA, Malaysia, Australien og Storbritannien, er blandt de savnede. Katastrofen er den dødeligste i Nepal, siden et kraftigt jordskælv i 2015 kostede over 8.000 mennesker livet. Grønlands indlandsis er for 30. år i træk blevet mindre. Det viser

0: Nye tal fra de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEOS. Indlandsisen dækker omkring 80% af Grønland, og afsmeltningen bidrager til stigende havniveauer og kan også påvirke havstrømme i Nordatlanten. GEOS kalder udviklingen et tydeligt klimasignal. Spredte byer, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol mellem 15 og 20 grader.
1: Velkommen til P5.

0: Last Train to London, Electric Light Orchestra, her tirsdag formiddag. Ja, så er det oven i købet også 1. september. Jeg håber, at du er trådt godt ind i det officielle efterår og har mod på det, så at sige. Jeg har fundet gummistøvlen frem, Monique allerede. Jeg hedder Christina Bjørn, og jeg er med dig de næste par timer her på P5 og glæder mig meget til alt den gode musik, jeg skal spille for os. Og det her, det er Dean Martin. Ain't that a kick in the head?
1: How lucky can one guy be?

og ja, vidt forskellige numre i rap for lidt siden. Dean Martin, det store sløvede Ain't That A Kick In The Head. Og lige her var vi en tur hos svenske Kaiser Stine Åkerström med Frog og Stjernerne. Nu tager vi et af de rigtig danske numre, forstået på den måde, at hvis der er noget dansk musik, vi alle sammen forstår, så er det nok Anne Lindt. Her er det Time og Dag og Uge.

0: P5 med Anne Linnet, time og dag og uge. Måske er du en af dem, som ligger inde med LP'en Garden Party fra 72 af Rick Nelson. Det er en speciel plade, navnligt også fordi på bagsiden af selve LP-coveret, at der er faktisk et afbilledet de originale noter til selve nummeret. Det forlyder nemlig, at det var en nat, Rick Nelson vågnede op og havde ideen til Garden Party i hovedet og skrev, og det blev altså helt ude i marvnerne og på kryds og tværs, fordi han ikke havde lyst til at stoppe sin skriveproces, som han tilsyneladende forventede ville gå helt i stå, hvis han rejste sig fra sengen for at hente et nyt stykke papir. Ja, jeg er ked af, at der ikke er billeder på nogle gange, men det kan være, at du kender til LP'en, eller må du en tur på nettet. Her er han i hvert fald, Rick Nelson.
1: I went to a garden party to reminisce with my old friends. A chance to share old memories and play our songs again.

0: Det der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst
2: ja, omkring det som 14-årig. Jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR.

0: blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Omkring 35 landmænd er for kort tid siden ankommet til Aarhus Universitet i deres traktorer. Her vil de køre rundt i Universitetsparken de næste timer. Og det sker i protest mod regeringens planer om at indføre en ny lov, der skal regulere landbrugets brug af gødning. Ifølge landmand og medarrangør af demonstrationen, Bent Hovald Bertelsen, er landmændene utilfredse med de rapporter, som forskere på Aarhus Universitet har fremlagt for politikerne i forbindelse med den nye lov.
3: Vi vil gerne have Aarhus Universitet, og vi vil gerne have Danmark tilbage på sporet. Vi er kørt fuldstændig, total og aldeles af sporet i kvælstofdebatten, hvor vi fuldstændig entydigt fokuserer på kvælstof, som om det var hele verdens undergang.
2: Prodekan på Aarhus Universitet, Ole Hertel, afviser kritikken.
4: Vi står 100% på mål for vores forskningsbaserede rådgivning. Vi leverer uafhængig forskningsbaseret rådgivning til myndighederne, og på den måde yder vi jo et vigtigt bidrag til samfundets vidensbaserede udvikling.
2: Østjyllands politi oplyser, at de er synligt til stede med flere færdselsbetjente og følger demonstrationen, og Aarhus Universitet oplyser, at aktiviteter og undervisning ikke bliver påvirket af demonstrationen. Randers FC har hentet offensiv forstærkning i form af den 21-årige Malisa Amadi Kamara på en 4-årig aftale. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse. Kamara kommer fra den østjyske klub Støren Graz, og fodbolddirektør i Randers FC Søren Pedersen glæder sig over købet af den nye angriber. Kamara er en eksplosiv og teknisk stærk spiller, som kan dække flere positioner offensivt. Han har en rigtig god acceleration og fart, ligesom han er dygtig til at udfordre sin modstander en til en. Det vil give ham nogle spændende individuelle kvaliteter, som vi er sikre på kan tilføre noget ekstra til vores offensiv, siger han. Vi får enkelte byer, der lokalt kan være med torden og i perioder også skyer og sol. Temperatur mellem 16 og 20 grader.
5: P5 med musikken, der holder.

Duoen Tears for Fears her tirsdag formiddag på P5 med Sowing the Seeds of Love. Dejligt, du er lige ude på den anden side af højtaleren. Jeg hedder Christina Bjørne, og jeg er her indtil klokken bliver 12, og sådan ser det altså ud ugen igennem, at jeg sender i stedet for programmet Det Gode Selskab. Men vi kan jo altså holde hinanden ved godt selskab, og jeg har en playliste, som helt sikkert også trækker i den positive retning. Lige her, Eren D.D.

Lad leve eller dø her fra Rikki Thomsen. Artisten Benson Boone havde et rigtig godt 2025 efter udgivelsen af pladen American Heart. Der har været lidt stille i begyndelsen af 26, men her i sommeren kom han altså med en ny single, som bliver forløberen til en ny sådan æra efter American Heart, og den er tilsyneladende mere melankolsk, selvom titlen ellers lyder opmuntrende. The Time of My Life hedder nummeret her, men det skal man ikke lade sig. Nej.

Med efter ny musik fra Benson Boone kom vi lige et godt smut tilbage i tiden fra midt-60'erne her The Seekers, Georgie Girl. Og vi bliver i de gode gamle dage, så at sige. Her er der et af Sebastians mange hits. Måske kunne vi

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Vi starter eventyret.
6: Han kæft, han er en stor mand.
7: De er jo pure muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Jeg prøver sgu at finde noget.
9: En lille skål for Tuleprinsen her.
1: Hvilken en af dem?
8: Fra torsdag på DRTV og DR1.

Det her, det er James Blunts første udspil siden pladen Who We Used To Be, helt tilbage fra 23. Taste Like Summer. Om lidt er der en radioavis, når klokken den bliver 11, og jeg er tilbage med meget mere god musik lige på den anden.

0: Endnu et medlem af Venstres folketingsgruppe går imod partilinjen, og nu vil 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer stemme nej til den såkaldte gødskningslov, der skal regulere landmændenes udledning af kvælstof. Det fortalte Venstres formand Troels Lund Poulsen efter et gruppemøde i partiet her til formiddag.
1: Det her det er en udfordrende situation, men når det så er sagt, så er den her uenighed, vi har i Venstre, den er ikke ny. Den vælger jeg at rumme.
0: Det er partiets transportordfører Peter Juel Jensen, der har meddelt gruppen, at han nu vil slutte sig til de 4 andre partier. Det oplyser han på Facebook. Ifølge DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø, er der lige nu meget på spil for Venstre og for partiets formand, Troels Lund Poulsen.
2: Det er fordi, det handler om partiets DNA, kampen mellem land og by. Det handler om Troels Lund Poulsens lederskab. Det handler om Venstres troværdighed. Fordi når man uden konsekvenser kan stemme imod partilinjen i så vigtig en sag, som formanden har sat sit lederskab ind på, hvor meget kontrol, hvor stor autoritet har han så som leder?
0: Og samtidig med uroen i Venstre er landmænd fra hele landet samlet på Christiansborg Slotsplads i København. De demonstrerer netop mod gødskningsloven, der andenbehandles i dag, og det er interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, der har indkaldt til protesten. Københavns politi meddeler, at der forventes trafikale udfordringer i København frem til omkring kl. 13. Kong Frederik ser frem til at møde og hjælpe Norges nye kong Håkon. Det sagde kong Frederik, da han i morges for første gang udtalte sig om den norske kong Haralds dødsfald.
3: Jeg har fuld tillid til, at kong Håkon han tager sin nye rolle på sig med gennem tiden, fordi han skal have tid til at etablere sig selv som menneske i sin nye kongerolle, og jeg ser frem til at møde ham og hjælpe ham på alle måder.
0: Kong Harald bliver begravet i Oslo Domkirke den 9. september, og kong Frederik mindes ham med stor varme.
3: Jeg mindes ham som et elskeligt menneske. Min onkel. Han fremstod altså med ro og lune, og for mig var han et varmt og sjovt menneske, som altid havde den rigtige kommentar, synes jeg, til de rigtige ting. Han var meget, meget imponerende.
0: Senere i dag skal kong Håkon afgive ed i det norske storting. Det norske kongehus har netop oplyst, at dronning Mette Marit ikke deltager. Hun skal observeres, som følger hendes nylige lungetransplantation, oplyser hendes lungelæge. Kalenderen står på årets første efterårsdag, og den bliver med skyer og spredte byger, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Dejligt, du er tjekket ind hos os her på P5. Loco and Acapulco fik du her tirsdag formiddag, hvor klokken den har rundet 11. Det var selvfølgelig Four Tops. Mit navn det er Christina Bjørn, og jeg sidder her bag mikrofonen, indtil klokken bliver 12 i dag. Og vi skal høre en masse god musik sammen, så jeg håber, du har lyst til at hænge på. Sunny er det her fra Boney &

Paint My Love, Michael Learns to Rock her på P5. I år der er det 75 år siden, at Unforgettable så dagens lys. Det her super berømte nummer af Natalie Cole og Nat King Cole. De lever desværre ikke til at være med til at fejre det, men der er andre, som har hævet fat i den her fejring. Og blandt andet er der en fransk-amerikansk illustrator, der hedder Neville Bernard, som har udgivet en musikvideo til Unforgettable. Det er en officiel musikvideo, og den ligger også inde på Nat King Cole's Vivo-kanal, så at sige. Og det må altså betyde, at folkene bag nummeret har blåstemplet den her musikvideo. Her skal vi høre netop Unforgettable.

0: sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færge.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Michelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni i reglingen. Og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

Jeg lukker mine øjne i Aarhus.

Thomas Helmi med det populære nummer Malaga. Og ja, han skulle også tilsyneladende være lige på trapperne til at pakke bagagen for at flyve til Costa del Sol. Står altså til at give et par koncerter her op mod weekenden. Lige her, Lenny Kravitz, Thinking of You.

Thinking of You fra Lenny Kravitz. Om et øjeblik, der er klokken 11:30, og det betyder, at vi har seneste nyt parat til dig, og det er fra din region. Jeg er tilbage lige efter de nyheder med meget mere god musik. Og først her, Irene Cara, det er What a Feeling.

0: Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Normalt er Universitetsparken i Aarhus fyldt med studerende på gåben eller på cykel, men lige nu kører 35 vrede landmænd rundt i parken i deres traktorer. Det sker i protest mod regeringens planer om at indføre en ny lov, der skal regulere landbrugets brug af gødning. Demonstrationen er arrangeret af organisationen No Farmers, No Food, No Future, og landmændene er utilfredse med den rådgivning, som forskere på Aarhus Universitet har givet til politikerne i forbindelse med den nye lov. Men kritikken har ikke noget på sig, det siger prodekan på Aarhus Universitet, Brian Winter.
3: Vi leverer forskning af den absolut øverste internationale klasse, og den rådgivning, vi giver videre til regeringen og til europæiske niveauer, den gennemgår et kvalitetskontroltjek, som er second to none, så jeg har ingen udfordringer på at stå på mål for vores tal.
2: Ifølge forskerne er landbrugets udledning af næringsstoffer hovedproblemet, når det kommer til hav- og vandmiljøerne, og derfor vil regeringen indføre en ny lov, der skal regulere landbrugsbrug af gødning, og det er det, som landmændene er utilfredse med.
3: Det gør indtryk, at det er folk, der selvfølgelig får deres liv forandret af det her ting. Selvfølgelig gør det det, men altså, at the end of the day, så er universitets opgave, det er at levere fakta, ikke andet.
2: Knap 70.000 passagerer har brugt Aarhus Airport i august, og dermed leverer lufthavnen en passagervækst på 24% i forhold til august 2025, det oplyser Aarhus Airport i en pressemeddelelse. Mens efteråret nu officielt har meldt sin ankomst, øger SAS også deres aktivitet til 5 daglige afgange mellem Aarhus og København, og det glæder direktør i lufthavnen Lotta Sandsgaard. Den øgede kapacitet er vigtig for vores business og faste rejsende, men giver samtidig også fritidsrejsende endnu bedre muligheder for at opleve verden med start i Aarhus Airport, siger hun. Vi får enkelte byer, der lokalt kan være med torden, og perioder får vi også skyer og sol. Temperatur mellem 16 og 20 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest.
1: P5 med musikken, der holder.

Folkeklubbens fitterøv. Tirsdag formiddag her på P5. Christina Bjørn hedder jeg, og jeg er med dig lidt endnu, helt bestemt indtil klokken den bliver 12. På den anden side af klokken 12 står den på 5 på stribe, som vanligt her på kanalen. Vi skal høre Will Ferrells søn. Det tror jeg nu nok er mange radiostationer, som tager Magnus Ferrells nummer her ind. Selvfølgelig fortæller, at det er skuespiller Will Ferrells søn. Han har altså valgt at gå musikvejen i stedet, og her er han med Asleep Talking.

Killing Me Softly. Her var det Roberta Flack på P5. Ugen igennem her på kanalen har vi lidt ekstra fokus på Gnags spritnye album Knark, som altså er ugens album, og derfor skal vi nok spille lidt af det hele. Her er de på Mini Cream Cookie.

Says, John Mayer her på P5. Vi skal høre et nummer af Paul Simon nu. Paul Simon, som i en alder af 84, stadig er aldeles turnéaktiv. Han har altså også gennem årene kunne hive et repertoire frem af skuffen, som vil noget. Og et af de numre, han har brugt flittigt, er 50 Ways to Leave Your Lover her. Et nummer, som første gang blev udgivet på pladen Still Crazy After All These Years.

0: tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Det var tidligere i år, at Bobo Moreno her udsendte den første plade solo, Missing Pieces, og derfra fik du There's a Better Way. Jeg hedder Christina Bjørn, og vil så småt begynde at pakke sammen her i studiet, for der venter en lidt længere radioavis. Og så er det altså 5 på stribe, den står på fra klokken 11:15. Jeg vil ønske en dejlig tirsdag 1. september, og så kan vi lyttes ved igen i morgen fra klokken 10. Hej så længe.

0: Landmænd i tusindtal demonstrerer. Nogen i Aarhus, en stor del ved Christiansborg, de er frustreret over en ny lov, der vil begrænse deres muligheder for at gøde markerne.
1: Vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvittige gang, I må stoppe. For ellers så lige pludselig, så er der ikke noget dansk var. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med basilsovs.
0: Demonstranterne håber, at politikerne vil tænke sig om en ekstra gang. Efter at have været lukket i 14 år, slår den danske ambassade i Syrien dørene op. Danmark skal være med til at genopbygge det borgerkrigshærgede Syrien, og det kan få indflydelse på de syriske flygtninge, siger udenrigsministeren.
2: Når situationen er forgødet, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
0: I Ukraine er der lige nu akut mangel på soldater ved fronten. Soldaterne deserterer, og mange unge mænd gemmer sig, når rekrutteringspatruljerne kører rundt i gaderne. Lad os lige tjekke hans alder, siger en af dem, der har jobbet med at finde nye soldater. Vi har været med ham på arbejde. Velkommen til 12 Radioisen. I studiet er det Maria Dohn. Christiansborg Slotsplads har her til formiddag været godt fyldt op med vrede landmænd og andre, der lever af erhvervet. Og samtidig har næsten 300 store traktorer cruiset rundt i hjertet af hovedstaden. Landmænd har fra gårde rundt omkring i landet taget turen til København for at protestere mod en ny lov, et flertal i Folketinget vedtager på torsdag. Den vil begrænse landmændenes mulighed for at sprede gylle på markerne. Målet er at gøre noget for det nødlidende havmiljø, men landmændene frygter, at deres erhverv bliver ramt urimeligt hårdt. Reporter Kasper Hartmann, du har fulgt demonstrationen formiddagen igennem. Den er stadigvæk i gang.
3: Den er stadig i gang, og der er talere på talestolen her på Christiansborg Slotsplads. Der er også rigtig mange demonstranter, rigtig mange landmænd, som du siger, som er mødt frem for at høre de her talere. Omkring 3.000 cirka, lyder det fra arrangørerne. Og en god del af dem, de har en grøn kasket på, og på den, der står der fyret af staten, for det er det, de føler, at de bliver, hvis loven her den bliver vedtaget. Martin Rae Johansen, du er landmand i Slagelse. Hvad føler du, du har fået at være her i dag?
4: Jamen, jeg føler jo, vi har fået det ud af det, at vi har et enormt stærkt sammenhold i dansk landbrug. At når krisen den krasser og udfordringer bare ser ud til at tårne sig op foran os, så står vi sammen og kæmper for det erhverv, vi elsker, og det landbrug, vi holder så meget af. For det her, det handler om helt almindelige mennesker, der står til at miste hele deres livsgrundlag.
3: Og håber du, at politikerne de lytter og gør noget andet, end det, de har tænkt sig, altså at stemme loven igennem?
4: Selvfølgelig håber jeg det. Altså, den lov, den skulle helst gerne helt væk. Men jeg er ikke naiv. Jeg kan også godt se, hvordan flertallet i Folketinget agerer, og den bliver stemt igennem. Men de skal ikke have lov til at stemme den lov igennem, uden at vi fortæller dem, hvilke konsekvenser det kommer til at have for hele Danmark.
3: Tak skal du have.
0: Og det er ikke udelukkende vrede landmænd, der er på Christiansborg Slotsplads. Også minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, har været forbi. Og protesterne, siger han, gør indtryk.
5: Det ændrer imidlertid ikke på, at vi har overtrukket vores konto hos vandmiljøet, og derfor er det nødvendigt, at vi får gang i kvælstofreduktioner fra landbruget. Fordi hvis ikke vi reducerer kvælstof, så får vi ikke livet tilbage i fjordene, så får vi ikke fedtemåret væk, og så får vi ikke mulighed for igen at kunne se fisk under havets overflade.
6: Men udover at du siger, at det gør indtryk, rykker det noget det her i forhold til den modstand, I møder fra det hele Danmark?
5: Det rykker ikke noget i forhold til, at vi skal løse den opgave i forhold til kvælstof, fordi det er fundamentet i forhold til.

0: få livet tilbage. Så det mener jeg er en bunden opgave.
1: En af de utilfredse landmænd, som vi mødte til demonstrationen, det er Hans Henrik Fredsted fra Nordsjælland.
2: Når man snakker om modelberegninger, og så du kommer ud i det praktiske og ser, hvad er det egentlig virkelig, der sker derude, og hvad er det for nogle konsekvenser, det har på miljøet, det er det, der er svært at forstå for en forsker, der sidder bag en datamodel og kommer ud og ser, hvad sker der i virkeligheden i praksis.
1: Og en af de forskere, der sidder bag datamodeller, det er jo dig, Jørgen E. Olesen, institutleder for agroøkologi på Aarhus Universitet. Meget af den her reduktion i, hvor meget landmændene må gøde, det er jo baseret på beregninger. Har landmændene en pointe i, at I forskere måske burde komme lidt mere ud i virkeligheden og se, hvordan det ser ud derude?
3: Nej, jeg synes faktisk, vi er meget ude i virkeligheden. Og de data, vi bruger, også som grundlag for modelberegningerne, de er altså også ude fra virkeligheden. Både på vores egne forsøgsmarker og ude fra landmændenes marker. Så det her er skam baseret på den virkelige virkelighed. Det er så lagt ind i modeller, og det er vi nødt til at gøre for at kunne få bredt den viden ud til alle marker i landet. Vi kan jo ikke gå ud og måle på hver enkelt mark, det er simpelthen fysisk umuligt.
1: Så der er masser af virkelighed i datamodellerne. Noget af det andet, landmændene siger, det er, at de her ændringer, de kommer alt for hurtigt. Hvad siger du til det?
3: Det kan jeg faktisk godt forstå, de synes. Fordi der er jo nærmest ingen overgangsfase i den her implementering. Til det er jo at sige, at vi måske er kommet lidt for sent i gang med det alt sammen, i forhold til, hvornår EU's vandrammedirektiv skal være implementeret, altså næste år. Men jeg kan godt forstå, at man synes, at det her både er en kompliceret ting, og noget, der nogle steder kræver lidt tid til omstilling.
1: Tak, fordi du var med her.
3: Velbekomme.
1: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Denne her lov, den er jo en del af en historisk stor aftale, der skal redde havmiljøet, nemlig den grønne trepart. En aftale, som landbrugets organisationer selv har været med til at lave. Rykker det noget, at der står tusinder af vrede landmænd foran Christiansborg, mens loven bliver behandlet inde i Folketingssalen?
4: Jamen, jeg tror da bestemt, det gør indtryk. Det gør det jo altid. Jeg tror egentlig ikke, at det kommer til at betyde noget for det, man kunne kalde de store linjer. Det, som man er vred over i landbruget, altså det vil blive gennemført som planlagt. Det, vi hører her i formiddag, det er dog, at der kommer en tillægsaftale. Den bliver nok præsenteret i løbet af en time eller to. Den vil formentlig betyde, at hvad angår lige præcis frugt og grønt, der vil man udskyde indfasningen af nogle af de her krav. Det har jo været sådan, at der har været en særlig fokus på det, folk siger, landmændene siger, frugtavlerne siger, hvis vi skal spise mere dansk frugt og grønt, hvorfor skal der så indføres nye krav så hurtigt? Der tror jeg, der kommer en lille indrømmelse, men det er jo ikke nok til at gøre landmændene tilfredse, slet ikke.
1: Mm. I partiet Venstre, der har gødskningsloven, som den hedder, i den grad fået uenighederne til at blusse op. I dag besluttede endnu et af partiets folketingsmedlemmer at gå direkte imod partilinjen, når loven skal stemmes endeligt igennem på torsdag. Det er transportordfører Peter Juel Jensen, valgt på Bornholm, som slutter sig til de andre, der vil stemme imod.
5: Vi bliver tvunget til at vide, hvad vi som lovgiver sidder og beslutter. Og der er jeg altså i tvivl om, hvad er rækkevidden af det her.
6: Det er da et snimord på Trudsund Poulsen.
5: Jeg kan kun tale på egne vegne. Jeg synes ikke, når man tager en land selv ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
1: Og det betyder, at der nu er 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer, der stemmer nej til loven, selvom Venstre er en del af aftalen, der skal regulere landmændenes kvælstofudledning. Venstres formand, Troels Lund Poulsen, erkender, at det er noget rod.
7: Det her det er en udfordrende situation, men når det så er sagt, så er den her uenighed, vi har i Venstre, den er ikke ny. Den vælger jeg at rumme.
1: Jens Ringberg. Er det århundredes underdrivelse at sige en udfordrende situation?
4: Ej, jeg kan ikke huske, hvad der er sagt et helt århundrede, men det er i hvert fald en underdrivelse. Det her det er et stort problem for Troels Lund Poulsen, som jo er i gang med at forsøge at rejse Venstre efter et folketingsvalg, der ikke var super godt, og hvor Venstres problemer i forhold til at være både parti for landet og for byen blev meget, meget udstillet. Han prøvede i weekenden at slå det her oprør ned. Det eneste, der er sket efter weekenden, det er, at der er flere, der har meldt sig her. Så det er bestemt et problem for Troels Lund Poulsen. Det undergraver jo hans autoritet. Det undergraver Venstres mulighed for at føre forhandlinger på Christiansborg, hvis de andre partier siger, hvad har I nu alle med den her gang?
1: Tak for det, Jens Ringberg. Ukraine mangler desperat soldater ved fronten. Ifølge præsident Zelenskis kontor, så skal der rekrutteres mindst 30.000 nye soldater om måneden. Men færre melder sig frivilligt end tidligere, og nogle mænd gør næsten alt, hvad de kan for at undgå at blive sendt i krig. Nu skal du med på en rekrutteringspatrulje på arbejde. De er anonyme, for der har været angreb på flere af dem, der arbejder med at rekruttere. Jonathan Robert Larsen fortæller.
8: Gennem ruderne på en hvid varevogn spejder en gruppe mænd ud over gaderne i Lviv. De er klar til at åbne skydedøren og springe ud lynhurtigt, fortæller en af dem, som vi kalder Rodon. Måske løber de, hvis de ser os, siger han. Patruljen får øje på en ung mand. Vi tjekker lige hans alder. Afsted. Jeg skal tjekke din registrering i militæret. Hvorfor? Diskuterer du principper? Vis mig dit ID, så smutter vi igen, siger Rodon. Manden viser legitimation, og patruljen kører videre. De leder efter mænd, der skal i den ukrainske hær, men nogle gør alt for at undgå det. En af dem kalder vi Dimitri. Han er stukket af fra militæret 2 gange og har forsøgt at skjule sig det seneste år. Han er anonymiseret af hensyn til sin sikkerhed, og stemmen er genindspillet med kunstig intelligens. Jeg vil ikke kæmpe, fordi jeg ønsker at leve, siger han. Vi spørger ham, hvad han siger til de soldater, der ikke kan blive afløst på fronten, fordi mænd som ham gemmer sig. Jeg vil ønske, at de overlever og får deres familie at se. Ikke alle er skabt til militæret og til at tage et gevær i hånden. Spørger man Rodon fra rekrutteringsenheden, bliver alle mænd nødt til at bidrage. Alle er jo bange, men hvis vi ikke mobiliserer, taber vi krigen, siger han.
1: Og så kan jeg fortælle, at Dimitri, vi hørte i indslaget, er blevet fundet af myndighederne igen, og nu er i militæret. 2 millioner ukrainere er ifølge Ukraines forsvarsminister efterlyst for at undgå mobilisering, og yderligere 200.000 soldater har forladt deres stillinger i militæret. De her tal, de er fra januar. Sofie Rose, der er postdoc ved Center for War Studies på Syddansk Universitet, har forsket i oplevelser blandt ukrainske mænd, der flygter fra deres militærtjenester. Hun siger, at mange af dem lever i stor isolation.
9: Det betyder også, at der er nogen, som der mister deres indkomst, for eksempel hvis ikke de kan arbejde hjemmefra med deres profession. Der er nogen, der formår at lave nogle fællesskaber blandt andre mænd, der bor i nærheden og har en lignende situation, men de fleste de lever altså isoleret, og hvor nogle få familiemedlemmer hjælper dem med at handle ind og betale deres regninger. Og det betyder jo også, at der er rigtig mange, som der kæmper med psykiske udfordringer og depression på grund af den her isolation.
1: Hvor alvorligt er det her for forsvaret af Ukraine, at der mangler soldater?
9: Men det er ret alvorligt. Langt størstedelen af dem, der mobiliseres nu, de bliver mobiliseret med tvang, så der er altså ikke rigtig nogen, der melder sig frivilligt længere. Der er især 2 store problematikker, som presser Ukraine på mandskabsmangel lige nu. Og det ene er det her med, at der ikke er nogen udsigt til, at Rusland er villig til at indgå i en fredsforhandling eller våbenhvileaftale i år. Og det andet, det er, at Rusland sandsynligvis vil starte en mobiliseringsbølge efter valget i statsdumaen, som foregår her i september. Og ifølge ukrainske efterretninger, så vil Rusland altså mobilisere op mod 600.000 flere soldater end i vinteren og efteråret, foråret selvfølgelig. Og det kommer selvfølgelig til at presse Ukraine yderligere på frontlinjen.
1: Fortalte postdoc ved Center for War Studies på Syddansk Universitet, Sofie Rose. Danmark har genåbnet sin ambassade i Syrien efter 14 år. Danmark er med til at genopbygge det borgerkrigshærgede land. Og ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der er på besøg i Syriens hovedstad Damaskus, så er der sket fremskridt. Og et af formålene med vores engagement er at få flere syriske flygtninge til at være fristet til at rejse hjem frivilligt, men også at kunne sende syrer uden lovligt ophold i Danmark tilbage.
10: Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem. Og det vi så skal samarbejde med Syrien om, det er jo at skabe de rammevilkår i Syrien, der gør, at det bliver attraktivt at vende hjem.
1: Men det er ikke alle syrer i Danmark, der har lyst til at vende tilbage til Syrien eller er enige med regeringen i, at der er sikkert at være. Det gælder for eksempel Nora Bitar Brink, der flygtede fra Syrien og har boet i Danmark siden 2011.
11: Alle savner det hjem, hvor de voksede op. Alle det savner deres barndom hjem. Men i min familie, vi har ikke mere end barndom hjem. Det blev bombet allerede i 2012. Så spørgsmålet er også om, hvad skal jeg gå tilbage til?
1: Min kollega Selin Tyrker er i Syrien, og hun har talt med en kvinde, der har vendt frivilligt tilbage.
12: Hun rejste frivilligt tilbage til Syrien med sine børn og sin mand sidste år, og hun fortæller om et lidt kontrastfyldt år. Hun fortæller, at de overordnet set er glade for at være tilbage og en del af genopbygningen af Syrien, men de peger også på en række udfordringer, nogle helt basale nødvendigheder, som de er blevet vant til hjemme fra Danmark, en ordentlig skolegang, elektricitet, ren vand osv. Og så peger de også på, at det er især svært for deres børn, som jo er født og opvokset i Danmark, og at de især har svært ved at vende sig tilbage, vende tilbage til et land, som de jo egentlig ikke kender.
1: Lød det fra Selin Tyrker med fra Damaskus. Vejrvært Anders Brandt, hvordan tager vejret sig ud på den første dag i september?
13: Nogle steder i landet er det faktisk rigtig pænt vejr. Efter et par dage med kraftige byer, så er det altså kun over den sydlige del af landet, de huserer i øjeblikket. Det fortsætter de også med her resten af dagen. Der kan altså komme nogle regnbyer på de kanter. Alt imens så får den nordlige del af Danmark tørvejr, og i allerlængst mod nord gode chancer også for en del sol. Temperaturer op til omkring 16-20 grader varme, og så vil der blæse en blot let til jævn vind de fleste steder, ved kysterne dog op til frisk vind.
1: Det var Frederik Sundby, der havde sat radioavisen sammen. God tirsdag.
14: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til P5 på stribe.

0: Get On Your Feet hedder den her fra Gloria Estefan. Hun fylder 69 år i dag. Tillykke med det.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Ja, så har jeg igen rullet massagebriksen frem og få bare dine små grå til at smide sig på den, for hen over de næste små 2 timer, så skal vi have masseret dem godt igennem. Velkommen, det er blevet quiz-tid på P5.
1: P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Ja, her i programmet P5 på Stribe, der går du ud på at tjekke, om du sådan helt uden hjælpemidler, udelukkende med din paratviden og hukommelse ved hånden, kan komme med 5 rigtige svar, når jeg stiller 5 spørgsmål i en af 5 forskellige kategorier. Reglerne er jo altså nærmest ret enkle. Det gælder om kun at bruge paratviden og hukommelse og ikke andet. Sæt dig på hænderne, luk øjnene, svar på de spørgsmål, der kommer, efter bedste evne. Hvis du ovenikøbet gør det her hos mig, efter lige at have sendt mig en sms, det går ikke, du sidder på hænderne, mens du gør det, så af naturlige årsager. Ja, så kan du ovenikøbet sikre dig en lille gevinst, hvis du får 5 på stribe, nemlig en P5-kasket eller en P5-mulepose. Så kom bare an. De 5 kategorier i dag er aktuelt, nyhedskategorien, helt historisk, små og store begivenheder fra tidslinjen, alt det grønne, fraklip-kategorien med ubrugte indgangsspørgsmål, og endelig 5 fra arkivet, en chance for at blive quizet i en af de mange kategorier, der har været med før. Og vil du være med, og det håber jeg, så svar på dagens første indgangsspørgsmål. På dagen i dag, den 1. september 1971, der åbnede rejsekongen Simon Spies på sin 50-års fødselsdag i øvrigt, biografen Merkur Teatret. Hvordan lød rejsebureauet Spies' legendariske slogan? Send svaret til mig i en sms. Telefonnummeret, det er 1212. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv svaret. Altså, hvordan var det Spies' legendariske slogan? Lød et slogan, som ikke er helt dødt. Man har aldrig sådan for alvor sendt det på pension, men man benytter det ikke rigtig mere. Men hvordan var det, det lød, det her slogan, som ja, var helt legendarisk? Og så dit navn bagefter, og gerne, hvor du sender sms'en fra. 2 deltagere skal jeg bruge på det første indgangsspørgsmål, så der er gode muligheder. Kom bare an. Og gør det gerne, mens vi lige markerer, at Barry Gibb har rundt fødselsdag i dag. Fylder 80 år, min sand. Det skal markeres. Det er tirsdag eftermiddag. Velkommen til P5 på Stribe.

0: Det er Barry Gibbs, 80 års fødselsdag i dag. So you should be dancing. En dag, hvor der her i programmet kan vælges mellem kategorierne aktuelt, helt historisk, alt det grønne, fraklip og fem fra arkivet. Det er, hvad der ligger foran os den her tirsdag eftermiddag. Og vil du være med? Og det håber jeg, fordi det er med til at holde liv i programmet, kan man sige. Så send mig en sms. Telefonnummeret det er 1212. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv svaret på indgangsspørgsmålet. Hvordan lød rejsebyrået Spises legendariske slogan? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du skriver fra. Svarer du rigtigt, så er det måske dig, jeg skal have fat i, og dig, der får chancen for at få P5 på stribe. I går der fik blandt andre Else fra Helsinge chancen. Hun reagerede lynhurtigt på indgangsspørgsmålet om BT, for hun og BT har en fortid sammen, nemlig.
1: Ja, så skal vi tilbage ned i 60'erne. Der var jeg så det, der hed BT-pige dengang. Jeg gik med simpelthen med aviser, BT Berlingske Tidende, og om fredagen var det Billedbladet og Søndags BT.
0: Ja, og det foregik alt sammen på Samsø, hvor du jo er født og vokset op.
1: Ja, det foregik i Nordby.
0: Og hvad hedder det, i 1916, hvor den udkom for første gang, der kostede den 3 øre. Hvad var det, den kostede der?
1: den kostede 65 øre, da jeg startede med at gå med aviser. Og det gjorde Berlingske Tidende også, kan jeg huske.
0: Ja. Og det foregik jo, det var jo dengang, der var virkelig stil over at være BT-pige, kan jeg forstå, ikke?
1: Ja, det var der. Vi fik hver vores lille fine røde uniform. Ja. En rød skjorte, ja. Og med tilhørende skråhue, hvorpå der stod BT og Berlingske Tidende.
0: Skråhue også, min sanden.
1: Jo.
0: Lidt mere stil over det at være avisbud dengang i de glade 60'ere, kan man sige. Nu skal vi i gang med dagens quiz. Kom an, 12-12, P5, mellemrum. Svar på indgangsspørgsmålet, hvordan lød rejsebyrået Spises legendariske slogan, og så dit navn, og hvor du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op af mig fra telefonnummer 8817 4x0. Toner det pludselig frem i mobiltelefonens display, så frygt dig, så er det jo bare mig, der godt vil quizze med dig. Men først regionale nyheder, og inden den, Henrik Bank med Crust and Gravel.

0: Ny dansk musik her på P5, og altså også i P5 på stribe, Henrik Bank med Rust and Gravel. Det første spørgsmål er allerede stillet. Der ligger 5 kategorier foran os, men det første spørgsmål, ja, det handler jo altså om, at Simon Spies på dagen i dag 71 åbnede biografen Merkurteatret, i øvrigt på sin 50-års fødselsdag. Og det første spørgsmål lyder jo, hvordan lød rejsebureauet Spies' legendariske slogan. Send mig svaret og vær med. Nu er der nyheder til dig. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Du skal være mindst 15 år for at køre på elløbehjul, og du må højst køre 20 km i timen. Alligevel er der alt for mange børn, der kører rundt på lynhurtige elløbehjul. Hos Funwheels i Randers går salget af elløbehjul strygende, det fortæller ejeren Lasse Petersen.
3: Det er jo forældrene i sidste ende, der betaler dem, men de ulovlige modeller er jo børnene, som presser på. Fordi det enten er deres venner, der har dem, og så skal de også have en, eller så er det, fordi de har set dem på YouTube.
2: Lasse Petersen sælger elløbehjul, der kan køre 2-3 gange hurtigere end det tilladte, men han mener ikke, det er hans ansvar, hvis børnene bruger dem ulovligt.
3: Det største ansvar burde ligge hos dem, fordi du kan jo få alt i dag, som kan køre for stærkt. Jeg har et ansvar til at forklare dem omkring reglerne, omkring konsekvenserne, men jeg synes, jeg har et ansvar omkring hvordan de kører på det, og hvor de kører på det henne, andet end jeg oplyser dem om, at de selvfølgelig må køre på offentlig vej.
2: Omkring 250 mennesker i udsatte positioner samles til DM i ombold gadefodbold i Aarhus på fredag. Mesterskabet samler hold fra sociale tilbud, væresteder og herberger fra hele Danmark. Her mødes mennesker, som ofte står uden for nogle af samfundets fællesskaber, om glæden ved at spille fodbold, når arrangementet afholdes på Herman Sallings Plads. Som en del af Aarhus Festuge vil flere byrådspolitikere også stille op til kamp for at sætte fokus på fællesskab og fodbold. Liberal Alliances rådmand for sociale forhold og beskæftigelse, Michael Christensen, glæder sig til mesterskabet. Vi ønsker at være en by, hvor fællesskabet er i fokus og hvor alle har mulighed for at deltage. Ombold viser, hvordan et stærkt fællesskab kan opstå omkring en fælles interesse, siger han i en pressemeddelelse. Og Ombold løber af stablen den 4. og 5. september. Vi får enkelte byer, der kan være med torden og perioder med skyer og sol. Temperatur mellem 16 og 20 grader.
4: P5 på stribe.

0: Mr. Slowhand, Eric Clapton her med Lay Down Sally.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Vi skal se at komme i gang med tirsdagens udgave af programmet. Kratluskere har vi over hele landet. Vi har faktisk også nogle i København, selvom der ikke er meget krat. Men der er lidt krat inden omkring Nyboder, måske, for at gemme sig ind. Der ligger vel en park lige i nærheden også, ikke? Er det ikke derovre, hvad Frihedsmuseet ligger i nærheden, ikke? Jørgen, kom så ud af det krat der med dig.
2: Ja, jeg er der.
0: Der var du. Bor ved Nyboder.
2: Ja.
0: Ja. Bare sådan lige kort Nyboder, hvis folk ikke aner, hvad det er.
2: Ja, det er jo nogle gamle gule huse, som Christian den 4. opførte, ja. Primært til marinen, hvor de så kunne bo, ja. I forbindelse med Københavns Havn.
0: Og de er jo smukke, og du har en dejlig udsigt til dem, ved jeg, fra
2: lejlen måske. Jeg har en dejlig udsigt. Kan, ja, kigge lige ned på dem. Ja. Så.
0: Noget, der heller ikke ligger så langt fra, hvor du bor, der i Indre København, det er jo noget, der dannede rammen om en meget dramatisk begivenhed tilbage i 1973, som du jo altså helt uforvarende blev en del af. Prøv lige at tage os med tilbage. Hvad var det, der skete i 73?
2: Det skete præcis i dag, ja. For 53 år siden, at der brændte Hotel Hafnia. Mm-hmm. Brandvæsenet, de blev tilkaldt der klokken 2 om natten. Og jeg var elev derinde og havde været på arbejde om aftenen.
0: Kokkeelev?
2: Og jeg var kokkeelev, ja. Og skulle jeg hente en af mine kolleger, en anden kokkeelev. Og det var sådan før 11-timersreglen, så vi mødte tidligt næste morgen. Så vi gik i byen om natten, og så tog vi ind tidligt og skulle spise morgenmad. Ja. Og der kom vi jo ind der klokken 5:30 om morgenen. Og der var ilden slukket, men de bar faktisk stadigvæk omkommende ud fra hotellet. Så.
0: Og nogle af medarbejderne, som boede op på øverste der, de brændte jo også rundt.
2: Det var der jo en del af stuepigerne, der boede op på 5. sal, og dem, der så ikke boede der, de løb jo så rundt ned på gaden og spurgte, om vi havde set den, om vi havde set den, og så videre. Det havde vi jo så ikke.
0: Ja.
2: Så det.
0: Sikke drama. Det er noget, man lige sender tankerne tilbage til på årsdagen her.
2: Det er jo noget, man bærer med sig i et eller andet omfang. Altså, jeg var 18 år.
0: Det fik jo også nogle konsekvenser, kan man sige, fordi du var jo kokkeelev, som du siger. Det blev jo ikke genopført før 3 år senere. Så hvad skete der med dig egentlig?
2: Ja, men altså, jeg var sådan lige 2 måneder inde på Kong Frederik, og så var der personale over fra Hotel Hafnia, der købte den restaurant, der hed Okok Dor,
0: ja.
2: som lå på hjørnet hos Anders Boulevard og Studiestræde. Og der gjorde jeg så min læretid færdig over, ja. Og blev uddannet i 76.
0: Gerningsmanden var en evnesvag person, som jeg ved ikke, om man stadig siger sådan, men det gjorde man dengang. Og man er jo stadig ikke den dag i dag sikker på, om det egentlig var ham, men man fik ham i hvert fald til at tilstå, ikke?
2: Det gjorde man, men altså bevismaterialet var vist nok en lille smule tyndt. Problemet var, at han faktisk tidligere havde sat ild til nogle bygninger i Helsingør, og var i øvrigt også dømt for en voldtægt og sådan nogle ting. Så. Ja.
0: Sagen stod skidt for ham, ja.
2: Det gjorde den, det må man sige.
0: Men tak for lige at tage os med tilbage. Det blev helt historisk, det blev nærmest en anden kategori.
2: Man kan jo så sige, at hvis der kom noget som helst positivt ud af det, så var det jo faktisk, at brandregulativerne for hoteller, de blev ændret i hele landet.
0: Det blev godt nok strammet, ja, efter det, nemlig rigtigt. Nå, spises legendariske slogan, Jørgen.
2: Ja, spis, rejs og vær glad.
0: Fuldstændig rigtigt. Aktuelt, helt historisk, alt det grønne, fraklip eller 5 fra arkivet.
2: Ja, lad os prøve det der med historien.
0: Ja, lad os se, hvad der er. Små og store begivenheder fra tidslinjen. Rammet ind i kategorien helt historisk. Lige om på den anden side af denne her fra Aretha Franklin. You

0: Queen of Soul, Aretha Franklin med Think i B5 på stribe. Vi startede inde i Indre By i København i dag hos Jørgen og er klar til helt historisk og starter på det store lærred. I filmen Isfugle fra 1983, der spillede forsangeren i Malurt hovedrollen. Hvad hedder han?
1: Michael Falk.
0: Spørgsmål nummer to. Hvilken kendt forfatter og digter skrev i 1826 digtet Det døende barn?
1: Døende barn.
0: Kendt forfatter og digter, 1826.
1: Ja, der skulle godt nok 1826. Vi prøver med H.C. Andersen.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvad hedder slottet i Dyrehaven nord for København, der i 1700-tallet blev bygget som Christian den 6. jagtslot?
1: Eremitagen.
0: Spørgsmål nummer fire. Hvad hed den danske ærkebiskop, der var med, da vi erobrede Pommern i 1185?
1: Han hed Absalon.
0: Spørgsmål nummer fem. Store Larsen blev dansk topscorer ved fodbold-DM i 1992. Hvad hedder Store Larsen til fornavn?
1: Han hedder Henrik.
0: Nå, Jørgen. Lad os se, hvad facit listen siger. Isfuglen med Michael Falk i hovedrollen, fuldstændig. Du var ude lidt af et gæt her, ikke? Det døende barn i 1826.
1: Ja, jeg var først ind over øenslæger, men så tænkte jeg, nej, så svært skal nok ikke være.
0: H.C. Andersen er det rigtig smart. Det er godt lige den logik. Han er god. Så var der jagtslottet. Ja, Eremitageslottet. Så var der ærkebiskoppen, der var med, da vi erobrede Pommern der i 1185. Ja, Absalon. Og endelig Larsen, Store Larsen, der blev topscorer ved EM i 92. Henrik, så er der en der. Fem på stribe. Det er en historisk... Så jeg kan godt lide...
1: Det er min wing moment.
0: Din wing moment har allerede... Ja. Der er noget med noget champagne, og det, jeg elsker alt ved,
1: ja.
0: Så det skal fejres. Hvad skal vi fejre det med her? Skal det være kasketten eller muleposen, Jørgen?
1: Jamen, jeg har jo de to andre ting, så jeg er nødt til at have kasketten.
0: Så får du kasketten, og tak for at tage os med tilbage til 73 og en årsdag, og så for at lege med i B5 på stribe. Helt champagnepigen i baggrunden der.
1: Det skal jeg gøre, og tak for et godt program.
0: Tak skal du have, Jørgen.

that mama, she got it sticking in the cameraman.

0: and your chicks for free. Money for nothing. Money for nothing. And your chicks for free. Dire Straits med lidt hjælp fra selveste Sting her for Money for Nothing, altså. Vi skal til Ishøj, og jeg har måttet i alle hast rulle den røde løber ud, for vi har nu en debutant på vej op ad den. Vivi, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Pas lige på oliefakkellamperne der, så vi ikke
1: får... Det skal nok. Jeg går lidt udenom.
0: Det er godt, Vivi. Som jeg vil lige ved at sige, at vi bliver faktisk lidt i den fortælling, vi fik taget hul på lige for et øjeblik siden, fordi Jørgen fra Midtbyen der inde i København kunne fortælle om at være elev på Hotel Hafnia der tilbage i starten af 70'erne, og nøjagtigt samtidig, kan man sige, i den samme periode. Ja. Hvor er det så, du er elev henne, Vivi?
1: Jamen, jeg er hotel... Nu bliver jeg jo helt nervøs. Jeg var elev på Hotel Sheraton.
0: Sheraton, som ikke ligger langt derfra, kan man sige.
1: Over nej, ved den ligger lige... Ja,
0: eller ja, det hedder så noget andet i dag.
1: Det hedder noget andet i dag.
0: Det er et Scandic-hotel, faktisk, kan jeg fortælle
1: i dag. Ja,
0: det var
1: faktisk,
0: ja. Og Sheraton lå jo faktisk vis-à-vis Simon Spises rejsebureau.
1: Lige præcis.
0: Og det fik jo også lidt indflydelse, kan jeg forstå.
1: Ja, han havde jo... Altså, jeg endte jo faktisk med at arbejde for ham i en kort periode på Gran Canaria som rejseleder.
0: Ja, men mens vi var på Sheraton, hvad var det så, det benyttede jeg
1: i derovre? Vi havde jo også de der vagter, hvor man slap klokken 11:45 og skulle møde næste morgen på 6, ikke?
0: Ja.
1: Og det var jo sådan lidt bøvlet, når man bor herude i Sørlandsby, hvor der det første S-tog kan man ikke engang nå ind med dengang kl. 6.
0: Så hvad
1: gik vi jo over på undergrunden, som var det værste hus, der lå over på Merkur, som var Spises Hotel.
0: Ja.
1: Og så sad vi der og rapplede, og hvis vi var rigtig heldige, så kom Spies jo væltende forbi og gav en omgang til hele værtshuset. Så det var en fest, det må man sige.
0: Og gik I så nærmest direkte på arbejde igen, eller?
1: Ja. Vi mødte så lidt før, fordi vi havde jo egen bager og konditor.
0: Ja.
1: Så vi mødte måske en halv time før, og der havde han jo været i gang, så fik man jo varme tebirks og rundstykker. Og så når klokken blev 6, så kunne man smøre personale med. Ja. Det var ikke altid, det blev lige pænt, det må jeg indrømme.
0: Ikke med den oplevelse i bagagen.
1: Nej, det var håndmadder, ikke? Ja. Og så havde man fri klokken 2, tror jeg. Og så tog man S-toget hjem, og det hentede jo, at man blev bortrangeret og sådan noget.
0: kold jomfru med kendskab til det lune.
1: Ja, korrekt.
0: Det er helt korrekt.
1: Jeg har papir på det.
0: Sådan, Vivi. Og om lidt har du måske papir på at have gjort det godt i 5 på stribe her. Det ved vi ikke endnu, men i første omgang skal vi lige have styr på sloganet fra den gang der.
1: Ja, bilpræs kan være glad. Jeg var slet ikke i tvivl. Nå, jeg slog det ikke engang op.
0: Sådan, derfor skal du have denne her.
2: P5. På stribe. Der er 4 kategorier tilbage.
0: Jørgen stak af med helt historisk. Nu er der aktuelt alt det grønne, fraklip og 5 fra arkivet.
1: Ja, altså jeg håber jo på alt det grønne, fordi det er ligesom måske inde på min branche. Ikke at jeg er der mere særlig meget.
0: Jeg tror desværre ikke, at der er noget som helst, men sådan er det nogle gange med de her kategorier. Men nu er der valgt den bordet fanger, og spørgsmål nummer 1 lyder... Hvad betyder det, hvis man om en person siger, at vedkommende er helt grøn?
1: Jamen, så er han uden viden. Han er helt ny.
0: Spørgsmål nummer 2. Det var vikingen Erik, der gav Grønland sit navn. Hvad var Eriks tilnavn?
1: Erik den store eller den grusomme? Hvad skal vi vælge? Jeg tror sgu, det var den grusomme. Undskyld, jeg blander.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvad vil det populært sige, at være kommet ind i en grøn bølge?
1: Det er, når lyskrydsene bliver ved med at være grønne, når man er fri for at stoppe for rødt.
0: Spørgsmål nummer 4. I Asien har et meget hårdt grønt mineral altid været populært, både som smykkesten, men også til våben og brugsgenstande. Hvad hedder mineralet?
1: Jeg tror, det er jade.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvilken svamp regnes normalt for at være den farligste?
1: Nu tager du mig lidt, fordi jeg bliver jo nødt til at sige grøn bluesvamp, men jeg troede, det var den røde.
0: Men jeg kan godt lide, at du alligevel holder lidt fast i her, uden at jeg behøver at minde dig om det, hvad kategorien her hedder. Lad os lige holde det op. Lad os lige holde det op mod facitlisten. Hvis man er grøn, så er man jo helt ny, ja. En nybegynder. Erik gav Grønland sit navn. Hans eget tilnavn var faktisk også noget med en farve. Erik den Røde.
1: Ah,
0: Det kan godt være, at han var grusom, det ved jeg ikke. Men han var i hvert fald smart.
1: Ja, der må være nogle stykker af de der.
0: Han var smart, fordi han kaldte det Grønland, fordi han regnede med, så ville det tiltrække nogle folk. Så var der den grønne bølge. Ja, en lang række grønne lys uden røde og uden stop. Sådan. Så var der det grønne mineral der. Det var jade, jeg var ude efter, også korrekt. Og endelig den svamp, der normalt regnes for at være den farligste, det er faktisk den grønne fluesvamp. Så fire flabede udløser jo i hvert fald en lille hilsen herindefra.
1: Ikke? Det er meget godt.
0: Det er da meget godt. Det er godt.
1: Og vi sidder jo tit med og sidder og gætter. Så.
0: Nå, det er godt. Nu gjorde du det her og gjorde det godt. Vivi, tak for at lege med.
1: Ja.
0: Men bliv lige hos mig et øjeblik.
1: Ja, ja.
0: Det er godt, tak. Der er et nyt indgangsspørgsmål om lidt.

0: Velkommen til en stærk ny sæson med chefdirigent Fabio Luisi og et velspillende DR Symfoniorkester. Glæd dig til store musikalske øjeblikke med stjernekunstnere og udødelige værker. Få årets uforglemmelige koncertoplevelser i kalenderen. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Det er vildt, så en snak om Simon Spies kan sætte minderne i gang hos folk rundt omkring. Vi hørte det lige med Hotel Sheraton og Vivi og med Hafnirbranden og Jørgen, og det var den tid der og så videre. Ikke? Og Jan skriver til mig, at han faktisk også mindes den der tid, en sjov tid med Simon Spies' morgenbolledamer, som han skriver. Og Jan gik selv på handelsskole lige på den modsatte side af Hotel Mercure. Der udspillede sig rigtig mange ting, og det sætter jo altså som nævnt også tanker og minder i gang. Birthe Kjær har fødselsdag i dag, fylder 78 år. Stort tillykke med det, Birthe. Dronningen er dansktoppen og i den grad still going strong med masser af optræden året rundt over det ganske land. Historien vil vide, nu når vi frem til spørgsmålet, at det var manden, vi husker for blandt andet sangen Du burde købe dig en tyrolerhat, der opdagede Birthe i 1968. Hvad hed han? Send svaret i en sms 1212 af telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså hvad hed manden bag sangen Du burde købe dig en tyrolerhat, som opdagede Birthe i sin tid. Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra, og så afsted med den. Og husk 8817 4x0. Ikke noget at være bange for, det er bare mig, der godt vil quizze med dig. Vi skal høre Birthe oppe, op til radioavisen. Men ikke alene. Nej. Sammen med Tobias Reim.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Det tidligere Cheminova FMC Rønland har besluttet at lukke sin fabrik på Harboøre Tange i Vestjylland, og omkring 400 ansatte står til at miste deres arbejde. Det har virksomheden oplyst for kort tid siden. Og Jens Ole Sørensen, du er ved fabrikken netop nu, og som sagt så er nyheden om lukningen lige landet. Men hvad ved vi om den?
1: Vi ved, at det er en lukning, der kommer på ryggen af flere år med milliardunderskud, og derfor er det med det økonomiske blik, at koncernen nu går til den her. Men vi ved også, at det er noget, der er blevet meddelt på et fælles møde, stormøde blandt medarbejderne her i formiddags. Og det er efter det møde, at der så begynder at slippe historier ud om, hvad der skulle ske. Og nu har vi fået bekræftet, hvad mange måske havde frygtet, nemlig at FMC eller Cheminova, det lukker ved årsskiftet.
0: Og Cheminova har jo været en meget omtalt virksomhed. Hvad betyder det for området?
1: Det betyder, at de mister kommunens største arbejdsplads. De mister også noget identitet, fordi Cheminova var jo, da det kom her til Rønland, hvor jeg står nu i 1953. Det var jo et guldæg, der landede i turbanen på lokalområdet. Det var en virksomhed, der løftede områdets ansættelse, beskæftigelse, og ligesom sige, den skabte fede tider på de kanter her, fordi at det var noget godt. Der kom mange arbejdspladser her, så det kommer til at ramme det her område hårdt. Meget hårdt, for det er mange arbejdspladser, der forsvinder.
0: Lød det fra Jens Ole Sørensen, og lukningen kommer til at ske ved udgangen af i år. Her klokken 13 aflægger Norges nye konge, kong Håkon, ed i Stortinget. Men det bliver uden dronning Mette Marit, der oplyser det norske kongehus. Dronningen skal observeres på hospitalet som følge af den lungetransplantation, hun fik foretaget i juni. Ifølge DR's historie- og kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen, så skal vi ikke forvente, at den nye dronning af Norge kommer til at deltage i alle officielle forpligtelser fremover.
2: Og på den måde så bekræfter der også det, som vi udmærket godt ved, nemlig at det norske kongehus lige nu er et ekstremt smalt kongehus. Der er meget få aktive medlemmer til faktisk at løfte den her kongehusgerning. Det er den nye konge, kong Håkon, så er det kronprinsesse Ingrid Alexandra, og så er det altså dronning Sonja.
0: Mange af os går på museum, og især de lidt yngre, det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. 2 ud af 3 har besøgt et museum sidste år. Blandt de 16-24-årige har 67% været på museum. For dem over 74 år har 60% været en tur forbi. Det er især kunstmuseer, der tiltrækker folk, viser opgørelsen. Mest skyde med spredte byer, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol indimellem. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.

0: For grøntsagsproducenter lige med det samme, det erfarer DR. Aftalepartierne er blevet enige om en tillægsaftale til loven. Den betyder, at de fleste grøntsagsproducenter er undtaget for at regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Det viser tillægsaftalen, som DR har set. Aftalepartierne er også enige om at indkalde eksperter, som skal se nærmere på, om der er den nødvendige viden om kvælstofudledningen fra grøntsager, så reguleringen kan justeres, hvis der er belæg for det. Norges nye konge, kong Håkon, har her til eftermiddag aflagt ed i det norske storting.
1: Jeg lover og sverger og vil regere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitution og lover. Så sant hjælpe mig Gud, den almægtige.
0: Thomas Larsen, der er DR's kongehusekspert, har særligt lagt mærke til, at det virker til at være stor opbakning til den nye konge fra det politiske system i Norge i dag.
2: Der er et stort udbredt politisk ønske om, at han, kan man sige, klarer sin mission, at han bliver en succes. Og det er, fordi der er hos langt de fleste norske politikere en opfattelse af, at kongehuset er vigtigt i disse tider, som på mange måder er så polariseret, er så opsplittet, og der vil de gerne have et kongehus, der kan være med til at samle.
0: Den meget omdiskuterede virksomhed FMC Rønland, det tidligere Cheminova, lukker i slutningen af i år. Og 400 medarbejdere står til at miste deres arbejde. Det har virksomheden oplyst for godt en time siden. Det seneste år har virksomheden kørt med store underskud. Ifølge regnskaberne har underskuddet ligget samlet på 3 milliarder kroner i perioden 2023-25. Med lukningen forsvinder kommunens største arbejdsplads, og området mister også noget identitet. Det fortæller min kollega Jens Ole Sørensen, der er ved fabrikken.
3: Det var jo et guldæg, der landede i turbanen på lokalområdet. Det var en virksomhed, der løftede områdets ansatte beskæftigelse og ligesom sige, den skabte fede tider på de kanter her, fordi at det var noget godt. Der kom mange arbejdspladser her, så det kommer til at ramme det her område hårdt, meget hårdt, for det er mange arbejdspladser, der forsvinder.
0: Cheminova-fabrikken har siden 1953 ligget mellem Thyborøn og Harboøre og har produceret midler til bekæmpelse af ukrudt, insekter og svampe i landbruget. En produktion, der gennem årene har medført store problemer med forurening af lokalmiljøet. Så en vejrudsigt, mest skyet med spredte byer, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol ind imellem. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: God eftermiddag og velkommen her i Studie 5. Jeg skal lige beklage, at der ikke var fem på stribe med Dennis. De har haft store problemer i vores studie nede i Næstved. Det har de forhåbentlig løst til i morgen. Men tingene, jeg krydser mine fingre, fungerer i hvert fald i København indtil videre. Og her fik du Stevie Wonder og I Wish. Jeg har to gæster i studiet i dag. Kan vi blive enige om, at det svinger, det her?
1: De
0: her?
1: Ja, er du rigtig klog.
2: Står og danser.
0: Det kan være sådan lidt inspiration. Det
1: tror God start. Ja. God start på at være i radioen, synes jeg.
3: Det må man sige.
0: Og måske kan I høre det, kære lyttere, men jeg har besøg i dag af Peter A.G. Nielsen, og jeg har besøg af Mads Mikkelsen. To herrer fra Gnags. De to, der har været med til at lave det 25. og måske sidste Gnags-album, det hedder Knark.
1: Ja.
0: Bliver det det sidste?
1: Vi lægger jo ligesom an til en blød landing på alle niveauer.
0: Ja.
1: Og det er i hvert fald tænkt som, hvis det er det sidste, så er det en smuk, synes vi selv, afrunding på projektet.
0: Som har varet i 60 år.
1: 60 år, ja. Og nu hedder det Knark, fordi nu er det sangen set fra, at når man er blevet 73.
0: Altså, mm-hmm.
1: Det er, Knæks er summen af alle de aldre der. Altså, vi starter som 13-årige, og så bliver vi i 20'erne, og 30'erne, og 40'erne, og 50'erne, og 60'erne.
0: Og 70'erne.
1: Ja, og nu er det så, nu er det på tide at... måske at finde på noget andet, ved jeg ikke.
2: Men altså, jeg kan jo se på Peter, når vi bare går forbi nyhedsrummet herude, så tigger det ind, der sangskriver hjernen jo.
0: Ja.
2: Og kigger ned på alle de der skærmer, hvad sker der der, og myrer og sådan, allerede. Altså.
1: Ja, der er ikke...
2: Han holder jo ikke op med at skrive sange.
0: Nej, det er det, du kan jo slet ikke lade være, Peter. Du skriver jo sange om det, du ser.
1: Ja, og det vil jeg også blive ved med, tror jeg. Men det at tale ud i et... meget stort publikum. Vi spiller jo altså fra op til 20.000, 30.000 mennesker ad gangen.
0: Mm-hmm.
1: Og det vil sige, at der er jeg helt naturligt en råber. Så råber jeg. Markedsudråberne. Og det kan man ikke som gammel mand rigtig råbe. Men hvis man ikke kan råbe, så er det sgu ikke rock and roll efter min mening. Altså, jeg kan godt lide, at det bliver råbt ud, og det bliver sagt med overbevisning og med kraft. Mm-hmm. Og Det kan jeg ikke på min gamle dag, tror jeg, leve op til.
0: Nej.
1: Og så er det bedre at stoppe, mens lejen er god.
0: Ja, det kan man sige, men i din bog, Rødvin og Memoirs, der skriver du jo også, at dit største formål, når du står på scenen, eller Gnags' største formål, det er at få folk til at danse.
1: Ja.
0: Det er det altid går enormt meget op i, at folk skulle.
1: Og fortabe sig i det, og give sig hen til det, til musikken.
0: Det kan man stadigvæk godt, når man er 73.
1: Ja, det kan der sagtens, og det vil da også med stor fornøjelse at gøre til hjemlige fester og sådan noget. men det at styre et stort cirkus, som det jo er, og have 25 mand, der laver et show, der rejser rundt og flytter sig, det er jo også anstrengende. Altså, det er... Så hvis man selv har indflydelse på, hvornår en fest slutter, så kan jeg godt lide at påtage mig det ansvar. Så jeg har skrevet sangene her som om, at hvis man slutter af med det album, så er cirklen også på en eller anden måde bundet sammen. Ligesom, fordi man skal altid huske, at skrive sangene, mens man er i stand til at skrive dem. Jeg laver nogle sange om hvordan jeg gerne vil behandle som gammel, for eksempel.
0: Mm-hmm.
1: Altså, din engleblide tålmodighed. Det er barsk nok, det vi skal igennem, jeg siger det sådan, at sådan er det at blive gammel. Man må kunne se det sjove i, at æbleblomstens krone bliver til røven på et skrov, og halleluja for din engleblide tålmodighed. Din engleblide. Sådan er vi altid også provokeret ind i tiden. Ind i en tid, hvor der ikke er tålmodighed. Der skal man synge om det. Fordi når jeg er 97 og har virkelig brug for den, så er jeg sgu ikke mulighed for at synge om det. Så er stemmen nok forsvundet, eller jeg kan ikke høre noget mere. Jeg har allerede høreapparat, mand.
0: Peter, vi skal høre din engleblide tålmodighed. Kan vi ikke?
1: Jo, det er fint.

0: I min optik, så er det et klassisk ægte Knacks-nummer, det her. Det svinger, det er til at synge med på, det kører, og det er inkluderet på det nye album Knack, der altså udkommer på fredag, sådan helt officielt. Vi har fået lov til at have eksklusiv premiere på det her på B5 den her uge, det er vi rigtig glade for. Og i den forbindelse har jeg i dag besøg af Peter A.G., og jeg har besøg af Mads Mikkelsen. Mads, lad mig lige starte med dig her. Du er pludselig med i Knacks igen. Du har været væk i 10-12 år.
1: Ja, jeg skulle ud på en dannelsesrejse. Jeg har lige så været med, siden jeg var 19 år gammel. Og aldrig prøvet andet i mit voksne liv, så jeg skulle ligesom ud og lufte vingerne, så jeg kunne komme tilbage med fuld kraft igen.
0: Men så kan jeg, altså hvorfor er du så pludselig tilbage igen?
1: Jamen altså, det ved jeg ikke. Det er jo der, jeg hører hjemme, kan man sige. Det er mit DNA. Altså, jeg er 28 år.
0: Det fandt din dannelsesrejse måske ud af?
1: Ja, det gjorde den helt sikkert.
0: Ja.
1: Det gjorde jo også, at vi så ligesom fandt hinanden igen, mig og Peter, så var det pludselig ligesom altså tage en gammel sneakers på, så man bare sidder fuldstændig rigtigt på foden. Altså, det var jo nemt, kunne man ligesom mærke. Altså.
0: Og der er jo ikke noget, det er jo nogen hemmelighed. Altså, når et band har eksisteret siden 1966, altså i 60 år, så har der jo været nogle udskiftninger i bandet, selvom der er nogen, der har holdt ved rigtig længe. Peter længst har aldrig været væk. Knacks kunne ikke være Knacks uden Peter A.G., så sådan er det. Men når man står og skal lave sådan en ny plade her efter så mange år, hvad er det så for nogle processer, der går i gang, hvor man ligesom siger, jamen, så skal vi lave den. Altså, nu har vi det. Hvad er det, der gør, I ligesom siger, der var den. Det her, det er ingen ny glasplade.
2: Det starter jo med, at der er nogen. Jeg laver sangen hele tiden, og kan ikke lade være med det. Og det er jo sådan, ligesom at være faldet ned i en gryde. Og så, det har jeg gjort, siden jeg var 13 år.
0: Ja.
2: Så det bliver også et sprog for en, man udtrykker sig et, og man er til stede i de sange selv. Ikke? Så hvis jeg vil sige noget politisk, eller I det hele taget, så siger jeg det i form af en sang. Og som du siger, så arbejder vi jo og omgiver os hele tiden med nogen, der kan noget forskelligt. Altså, en sang skal udtrykkes, det vil sige, den skal arrangeres, den skal spilles, den skal alt det der. Og der har jeg altid omgivet mig med rigtig dygtige musikere. Og så sker der jo det, at vores keyboardmand, Ivan Sørensen, så døde han midt i det hele. Så er vi nødt til at finde en, der kan erstatte Ivan og komme med det, som Ivan kommer med. Og der har vi så fundet Søren Runge, som har gjort en kæmpe indsats i vores sammenhæng. Så dør Per Frost. Altså, bandet gik meget sådan i opløsning også langt hen i 90'erne og sådan. Men jeg vil stadigvæk gerne have den kanal åben, fordi for mig der bliver sangene bedre og bedre med årene. Og de er tænkt meget langsigtet, mange de har sagt. Vi synger om et fællesskab, fordi vi oplevede et fællesskab. Jeg kommer fra landet, der oplevede vi jo, at det fællesskab, der er, det forsvandt i 50'erne og 60'erne. Og hvis man kan se det, så kan man også se tendenserne til, at det er ved at forsvinde rigtig mange andre steder. Så derfor vi synger om nødvendigheden af fællesskab, og det at skabe et fællesskab, og hele publikum er vores fællesskab, og det er noget, vi har sammen med publikum, Knacks, alt det der. Men jeg laver sange hele tiden, og da så Per Frost er tilbage i bandet, og så laver vi tre ture og turnerer, som går rigtig godt, og så dør han.
0: Mm.
2: Så er jeg lost, fordi hvad gør jeg nu? Skal jeg virkelig starte en gang til forfra? Ja, og hvis jeg skal det, så er den eneste mulighed, det er, jeg vil ikke gøre det, mindre der er en af de autentiske Knacks-medlemmer, som stadigvæk lever.
0: Og så kom Mads.
2: Og så ville Mads enormt gerne. Så passede det fuldkommen sammen.
0: Men har I ret i, Peter, at du måske på det tidspunkt, hvor Per forlader os, ligesom tænker, så nu er det Knacks endeligt? Vurderer du det på det?
2: Jeg vurderede det. Det vurderede jeg på det tidspunkt, bortset fra én ting, det var, at vi havde aftalt at lave en afslutning på det hele.
0: Ja.
2: Vi havde aftalt, at vi ville sige farvel til publikum og spille, ligesom opføre historien i en eller anden form og sige farvel til publikum. Og det nåede vi aldrig.
0: Mm.
2: Så for mig har det så været at finde sammen med Mads, lave et band, som tager på tur. Og hvis det viser sig, at det er et rigtig godt band, så kan vi lave en afslutning. Ellers er vi nødt til at tage på mange ture for at finde det rigtige orkester. Nu var vi så heldige, at vi finder det.
0: Mm.
2: Og vi har et rigtig godt band, som Mads har stået for at samle. Og min indflydelse har været det der med, jeg bare gerne ville have, at der var korsangere i, så vi kunne få flot lyd af kor og fællessang. Fordi det er også en side af det danske. Vi kan godt lide flerstemmig sang.
0: Jamen, det har vi jo lige hørt på det nummer her. Det sidder jo så fint kort her, altså.
2: Og det har vi så også valgt musikere ud fra. Så har vi også været så heldige at få nogle musikere, der også svinger rigtig godt sammen. Mm. Også mentalt, så vi har nemt ved at rejse rundt med det og sådan. Så nu har vi sådan, at vi kan lave grande finale. Sådan tager jeg ting.
0: Ja, det er det. Altså, men er I sådan lidt kontrolfreaks, altså? Fordi hvis man kigger på Gnags igennem karrieren, altså, en ting er, at I er band, og I laver plader. I laver også jeres eget pladestudie, I laver jeres eget pladeselskab, I laver sågar jeres egen koncertarrangør overgående, altså, og så videre. Altså, I har jo kontrol over stort set alt, selvom det så siden er blevet solgt fra igen.
1: Jo, altså, det er jo sådan på nogle planer, og på andre planer er vi jo, altså, der er det jo det meget åbent orkester omkring musikken. Prøve alt det af, man overhovedet kan finde på, og hvis det er en eller anden form for ny teknologi, så skal det prøves, og hvis det er en ny genre, så skal den prøves. Altså, så det er jo sådan en dobbeltsidig ting.
0: Mm-hmm.
1: Altså, jeg har altid haft det som en fisk i vandet omkring det der med, at vi kunne gøre, altså, hvad end man kunne finde på, så skulle det prøves. Så det er jo ikke, det er der jo ikke meget kontrol over. Det er jo sådan set ude af...
0: Jo, men det er ligesom om, det virker ligesom om, at altså, det er ikke andre, der ligesom skal sætte begrænsninger for jer. Det skal I nok selv finde ud af.
2: Netop der, det er netop der, at kontrollen kommer ind i billedet. At fordi de eksperimenter skal foretages, som sådan er kunstnerisk art, vi skal finde Gnags' sound, og vi skal udvide begreberne. Vi skal ikke bare lave det, der er lavet i forvejen. Vi skal komme med noget nyt. Og udvide, hvad er dansk sangtradition og alt det der. Mm. Også lydmæssigt. Og hvis man har det som ambition, så kræver det, at man kontrollerer rigtig mange ting for at kunne forløse hele det der. Jeg tåler ingen indblanding udefra. Så jeg kan ikke være sådan en, der tigger Statens Kunstfond om lov til at lave en film.
0: Det får du heller ikke noget ud af.
2: Nej, jeg får sgu heller ikke pengene alligevel. Så, men netop der har kontrol været enormt vigtigt, at have kontrol over de der produktionsapparater.
0: Ja.
2: Og Jeg plejer at sige det sådan, at jeg vil gerne være klovn i cirkus, og det er jeg også. Men jeg er samtidig, for at få lov at være klovn, er jeg nødt til også at være cirkusdirektøren. Og cirkusdirektøren, han holder hånden over klovnen, fordi det tager meget lang tid at finde ind til, hvad for en slags klovn er man.
0: Mm.
2: Også, hvordan er den poesi, som jeg måske kan rumme? Hvordan udtrykkes den, og så videre? Det tager et helt liv. Og der har cirkusdirektøren holdt hånden over mig, eller publikum har. Det, at vi havde råd til at gøre det, vi gerne ville, fordi vi var godt, vi havde organiseret det godt med sådan en vestjysk stedighed. Det forstår Mads ikke. Han er fra Østjylland. Og så forstår han det godt alligevel.
0: Det gør han.
2: Ja, fordi hans mor, hans far er fra Esbjerg.
0: Ja.
2: Så han forstår det. Han forstår det fuldstændig. Han forstår at nyde værdien af den der kontrol. Fordi det er der, vi så kan slippe kontrollen.
0: Du gav lige stikordet her, Peter.
2: Ja.
0: Vi skal høre klovnen.
2: Nå, sådan.
0: Ja.
1: Ja, tak.
2: Så passer det sammen.

er fuld af suk og melankoli, når du ligger her ondt af dig selv efter en katastrofal maveplask.

0: Klovnen her fra det nye Knæks album Knark, der altså først udkommer sådan her rigtigt på fredag, men vi har lidt forpremiere på den her på P5, og i den forbindelse har jeg Peter A.G. og Mads Mikkelsen med i studiet i dag for at høre lidt mere om den her plade. Den hed Klovnen, Peter, her, men der blev også sunget om sommerens energi. Altså, jeg har faktisk indtryk af, efter at høre den her plade igennem, at det er en rigtig sommerplade. Skulle den ikke være kommet for et par måneder siden? Altså, der er simpelthen så mange sommersange.
1: Ja, der er mange sommersange i det, og det, men også, der er også en feeling af, at det her klovnens, det der eftertænk, som at den sådan sidder tilbage med en erindring om en katastrofal maveplaske, eller hvad man har lavet over sommeren, så det passer godt til det sensommer nu. Ja. Men det er jo også, altså, hvor er ens karriere? Det er ikke helt vinter endnu i hvert fald i mit liv. Det er sensommer, efterår, man er på vej derhen. Og sådan rummer sangene, de har fra forår og så hele vejen rundt, men.
2: Men altså, vi arbejder jo også på den lange bane, så vi satser på, at den er stadigvæk aktuel til næste år, jo.
1: Det kunne jo også være.
0: Ja, men nu tænker jeg på, I skal på den her afskedstur næste år, hvor I har besluttet jer for, at det skal være i de store haller rundt om. Og først var der sat 5 koncerter til salg, nu er de oppe på 12 allerede. Det går helt forrygende med åbenbart at sende billetter til det der.
1: Ja, vi er helt... Vi er selv overrasket over, at folk... På den måde vil dukke op.
0: Er du virkelig det, Peter?
1: Ja, det er jeg.
0: Eller er det bare din beskedenhed?
1: Nej, det er jeg oprigtigt, men jeg ved heller ikke nok om moderne, du ved, hvor folk godt kan lide at være, og hvad de, hvor de godt... Altså, hele det der... Men hvis vi havde vidst, at det var 12 fra start, så havde vi jo ikke kun meldt 5 ud.
0: Nej.
1: Så havde vi sgu...
0: Ja, det havde I vel.
1: Men ja, altså, du skal tænke på, at mange af de der steder, der kan være 18.000 ad gangen.
0: Mm-hmm.
1: Så det er et vældigt antal billetter, der skal sælges. Og vi har jo været nødt til at være meget nøgterne i vores business, at man skal ikke leje et hotelværelse eller en hotelsal, der er større end det antal publikummer, der kan, du ved, som er realistisk. Og vi har været vant og været nødt til at tænke, vi vil hellere have 300 ind, og så passer det sammen med de 300, end vi vil leje et lokale til 1.000, og så står der kun 300.
0: Ja, det forstår jeg.
1: Fordi vi har kunnet skabe vores egen succes, også økonomisk. Det er ikke billigt at have mange familier, der skal leve af et orkester og sådan noget der. Så vi har været nødt til at være realistiske. Og vi tænkte, hvis vi kan sælge, du ved, både Jyske Bankboksen, det er også store steder, det der Royal Arena, det store arenaer,
0: ja.
1: så vil det være fantastisk. Hold da kæft, så var det udsolgt på første dagen, hvor billetsalget sætter ind. Det havde vi ikke regnet med.
0: Det havde I ikke.
1: Nej, det havde vi sgu ikke.
2: Altså, man bliver meget taknemmelig.
0: Jamen, ja, det er selvfølgelig. Klart. Altså, det er klart. Og det er heller ikke sikkert, at det stopper ved 12.
1: Nej, det kommer jo så an på, hvordan det ved vi ikke. Men også hvordan... Hvad er mulighederne for at booke stederne igen, og alt det der? Altså, det er et større mønster, der skal gå op. Nu er vi bare taknemmelige for, at der kommer mange mennesker til vores farveltur. Og nu skal vi bare så... Nu har vi friheden til at kunne koncentrere os om at lave den på den rigtige måde. Hvordan får vi den historie fortalt?
0: Mm-hmm.
1: Sådan at...
0: Der har I jo også noget at leve op til, fordi Knæks har jo altid været kendt for at lave nogle sceneshows med nogle elementer og ting og sager, som ingen andre har gjort
1: for. Og hvad er det der publikum godt kunne tænke sig at høre? Hvad er det for en side af Knæks, de godt kunne tænke sig, at vi også koncentrerer os om?
0: Fordi nu I skal i hvert fald ikke lave det som plejehjem, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke, I skal.
1: Vi skal lave det med fuld knald på, det er også min holdning.
0: Præcis.
1: Ja, det gør vi også.
0: Så det finder I ud af.
1: Det gør vi også.
0: Men altså, det er jo 60 år. Dreng, altså, der har jo været så mange plader, som har betydet så utrolig mange for rigtig mange danskere, så derfor så kommer der mange til jeres koncerter. Og I siger, det er den grande finale, det er afslutningen, og det her, det er det sidste album. Beatles holdt jo op med at spille koncerter lang tid før de lavede deres sidste plade. Rolling Stones, de bliver bare ved og ved og ved. Og Eagles-forsangeren Don Henley sagde, du kan lave lige så mange afskedskoncerter, du vil, du skal bare huske at nummerere dem. Så er det nalfast, det her, eller hvad er det?
1: Vores samarbejde, Mads og jeg, vores samarbejde, det tror jeg slet ikke er slut. Fordi,
2: nej, det tror
1: fordi,
2: jeg ikke.
1: Der er vi makkere på den måde, at jeg kan godt lide at lave melodier, og jeg vil gerne udvikle og lave meget mere melodi, end jeg i grunden har givet mig selv lov til. Jeg hører tit noget, der er meget mere melodisk, og mange flere melodier inde i melodierne, og masser af rytme, med respekt for melodierne. Så vi vil stadigvæk kunne arbejde og lave en hel masse, men uden at vi nødvendigvis skal målrette til en bestemt, at det også skal have en brugsværdi.
0: Mm-hmm.
1: Det kan godt være, at vi har brug for at lave noget, hvor vi bare eksperimenterer.
0: Ja.
1: Uden at vide, om det overhovedet giver mening. Men det kan være, det giver mening om 25 år.
2: Men altså, den plade, vi lige har lavet, er jo lidt på den måde. Altså, vi havde jo ikke så meget formål, da vi startede, egentlig.
1: Nej, men det er også det smukke, synes jeg.
2: Vi har jo ligesom været fri for pres omkring, den skal udsendes der, og alle de der, så vi ligesom bare kunne lave 5 versioner af et nummer, og alt muligt, altså.
1: Det er jo det, der er det kreativt tilfredsstillende, det er at give sig selv den frihed, og så er vi så heldige, at det så også kunne munde ud i, at det bliver til et album, og et album, der endda kan trække en tur, vi har kaldt Summer of Love, fra et af numrene på pladen, og så det er et resultat netop af fri forskning. Og fri, men også fri forskning i, og hvordan er det i den alder, vi har nu, at lave noget, hvor det ikke behøver at gå nødvendigvis så hurtigt, som jeg vil have det.
2: Nej, præcis. Der er jo nogen, så er der nogen, der siger, hey, men vi laver det nummer på en dag, og så synes de, det er helt fantastisk. Vi laver det nummer på 2 måneder.
1: Mm. Det gør ikke noget.
0: Det er jo bare et spørgsmål, om man får det slut.
2: Det tager måske også tid at fordybe.
0: Men nu skal jeg også lade være med at grave i, om der kommer en plade 26. Nu glæder vi os rigtig meget over, at der kommer nummer 25 her på fredag. Det er bare fordi, jeg kommer til at savne jer, når I ikke er her mere. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der gør.
1: Så har de jo altså, også heldigvis alle de gamle, og hvis de er ved at være gamle nu, så skal de i hvert fald have den nye.
0: Ja, det skal de. Og fra den nye, her kommer Sommerdag i regn.

0: en sommerdag i regn her fra Knæks og det nye album Knak. Der var en dejlig kvindestemme med her. Hvem var det?
1: Det er Anne Sejer.
0: Ja.
1: Det er hende, vi har med på tur også. Hun har været i mange, mange år. Synger fantastisk.
0: Ja, det må man sige. Så, og det her album Knak, altså vi kender jo ordet gammel knak. Det siger vi i hvert fald os, der kommer fra Jylland. Jeg ved ikke, om man siger det så meget.
2: Gammel knak,
0: jo. Gammel knak.
2: Ikke? Nå, altså, gammel knak.
0: Er det det, du hentyder til med at kalde den knak-pladen? Gammel.
2: Ja, altså det startede med, at det der med, hvor man sidder og bare... Jeg sad og undrede mig over det der med rynker. Hvorfor er det i grunden sådan et problem for folk? Ikke? Det kommer an på, hvad man spejler sig i. Så sidder man der. Som han sagde, den gamle knak, jeg spejler mig i egetræets bark, finder jeg så ud af. Mm-hmm. De to ord passer sammen. Og egetræet, det er fuld af rynker. Så hvis du spejler dig i det, så er det ikke noget problem, at du har rynker. Så er du bare en del af noget meget større, som er egetræet. Og så pludselig knak. Jamen det er sådan, jeg føler mig. Jeg føler mig som en gammel knak, ja, på den milde, venlige, med skævt smil, men også sådan, at hvis du siger noget dumt, så får du en albue, eller du får en lammer.
0: Ja. Eller folk er utålmodige,
2: så får I kun en lammer, ja. Fordi det er en del af, at være mig, det vil jeg jo gerne... Og det...
1: Senere bliver det med stok.
0: Ja, okay. Det må vi ikke håbe da.
2: Det skal jo have noget af vores merchandise, når vi laver de der... Har jeg tænkt på at have en knækstok? Den er da fed.
1: Nej, den er fed.
2: Hva? Ja, den er da super fed.
0: Vi har jo altid haft noget vævnerligt merchandise.
2: Ja, merchandise, så kan man købe den, eller de unge kan købe den til deres forældre. Ja. De kan få sådan en, hvor du, ligesom en himmelbjergstok, bare malet med en rund.
0: Det kunne da være en rigtig god idé.
1: Sådan en lille metallen, hvor der står Jyske Boksen. Den, sådan eller andet,
2: ja, altså. Dagen, den skal stå. Den kan man købe ved siden af, hvor man kan sætte den på, at man var til stede der, og den kan være hamres på.
0: Ja, det er vildt fedt, det her studie 5, at være med til at produktudvikle.
2: Det
0: er fantastisk. Men Peter, du har jo før skrevet en meget berømt sang om det, at når du bliver gammel, så vil du sidde og kigge ud over havet, og du vil sidde og snitte æble med en kniv osv. Er det blevet helt sådan, som de der filosofier, du havde dengang, synes du?
2: Man kan sige, at nogle af de drømme, jeg havde, hvor, eller vi havde, fordi jeg skriver også på vegne af, det er noget, vi er fælles om, at når jeg bliver gammel, skal bugten være så fuld af liv, der hvor havet slår ind, at du kan fange det lige så let som en dreng med et net på en bambuspind. Den kniver lidt.
0: Ja, den kniver lidt, ja.
2: Det er lige før, folk lige siger, du må jo ikke være rigtig klog. og det er sgu et problem. Mm. Men det er godt, at det er formuleret i en tid, hvor vi næsten kunne tage for givet, at man kunne fange fisken sådan her.
0: Ja, det kan man ikke mere.
2: Det kan man ikke mere. Og det skal vi da forholde os til i hvert fald. Mm-hmm. Og det gør vi jo så også ved, at der er en sang, der besynger en tilstand, som ikke er der mere. Fordi hele den sang, den gamle sang, den lavede jeg da jeg var 35 eller sådan noget. Og der håber man jo bare på, hvordan det bliver. Mm. Og så går tiden. Hvis den skulle laves i dag, så ville det jo være en anden type sang. Man skal huske at lave det, når man har energien til det.
0: Er I blevet... prøv at forstå mig rigtigt her. Er I blevet ældre også, når I laver noget musikalsk? Altså, vi kan både tale erfaring, og gør man tingene på en anden måde, når man laver knæksplader, end dengang? Lad os bare sige en gang i 70'erne.
1: Jamen, altså...
0: 80'erne.
1: Jeg synes, at vi har denne her gang jo tilladt os at kigge en lille smule bagud. Knæks har altid haft sådan en opfattelse af, at vi var et orkester, der bevægede os fremad.
0: Ja.
1: Altså, og denne her gang har vi sådan været tilbage, og hvad var det for en guitarpedal, vi brugte på det nummer, lad os få den frem igen, og hvad gjorde vi der? Og ligesom, og hver gang man røg ind i en blindgyde, så vi har lidt tilladt os at være tilbage i skuen, som er faktisk en ny ting. Mm-hmm. Det der er jo altid sådan, det skal være nyt, det skal være moderne, og det der, ikke? Og det er jo måske en del af det, at man...
2: Og det er jo også, den der kendelse af, at vi er jo summen af alle vores aldre. Og det vil sige den måde vi gjorde det på dengang, når man vender tilbage til det, så ser man også sådan en, der er også en spændstighed i hver måde, et hvert rytmisk udsagn. Det vil som gammel, så vil du sige 3 4 2 3 4, så gider du ikke helt på samme måde. Det er også en måde at holde sig selv levende på, og genopsøge, hvordan var du som 30-årig, eller hvordan var Knæks, da Mads kommer ind, der er vi jo i 30'erne, men han kommer bare som ung, så det er også en fordel. Det er ligesom det det vi er gået sammen om den her gang, det er så at være ved vores historie, og så prøve at uddrage essensen af den i det udtryk, vi gerne vil præsentere som 73-årig. I mit tilfælde, at jeg er summen af alle de her aldre, og det ved jeg godt. Og det holder jeg fast i, og jeg glæder mig til at blive gammel, ligesom jeg glæder mig til at få kørekort. Eller ligesom jeg glæder mig til at alt det andet, jeg glæder mig til, flytte hjemmefra, eller alt det der. Så jeg glæder mig til at opleve det.
0: Men når du så skal skue bagud og lave det her sceneshow på The Grande Finale, ja, så skal der virkelig mange dansk vand hældes ud over kroppen, eller hvad?
2: Det bliver i hvert fald en del af showet, absolut. Men, jamen, men nu er jeg har jo udvidet den der til, at jeg kan styre ilden nu, for helvede. Altså, det kræver en modern tid. Man vokser op, og så kan man tåle meget mere. I gamle dage, bare for hele dansk vand, det kan enhver skulle finde ud af. Kan du styre ilden? Det kan jeg.
0: Det kan du nu.
2: Ja.
0: Vi skal lige have et nummer mere fra pladen, inden vi skal have en afsluttende snak. Den her, den hedder Solopgang. Hvad er der egentlig at sige om den?
2: Jamen, der var, da Per døde, så bliver man jo sådan, så bliver jeg jo selvfølgelig, det sidder jo dybt, at der er et venskab og et kreativt, et skabende fællesskab, som pludselig hører op, hvad for en sang kan rumme, eller hvilken sang kan jeg synge i den anledning, hvis jeg skulle til begravelsen med ham? Og det skulle jeg. Og så tænkte jeg, jeg vil prøve at lave en sang, der kan bruges i de der sammenhænge. Og så fandt jeg på, at det der omkvæd med, at vi håber, solnedgangen gik dig i møde i den smukkeste morgenrøde. Sådan kunne jeg finde Per igen. Mm. At det er et håb, og det tror jeg foregik, fordi tit og ofte så kommer han i form af ja, hver gang der er fuldmåne, eller hver gang der er stjerneskud, eller et eller andet, så hilser han lige. Jeg tror, det var sådan, og jeg bilder mig ind, at og den sang vil mange kunne bruge i de der sammenhænge, og det er jo så, det er den, der slutter pladen af, som noget naturligt. Den er så også lavet sådan, at man kan næsten gå med kisten på skuldrene, og så kan man danse, så kan man ligesom bevæge sig ud af kirken med den på skuldrene.
0: Ja, som vi talte om i en udsendelse, der er ikke lavet ret mange af sådan nogle sange, som man kan bære kisten ud.
2: Nej, det er der nemlig ikke, og så kan vi håbe, at vi har måske lavet sådan en, det kan være, at den bliver brugt sådan en skøn dag, det ved vi da ikke.
0: En hyldest til Per Christian Frost.
2: Ja,

0: Jeg får helt sådan et billede af sådan en New Orleans begravelse, når det her nummer det ruller ud til sidst, ikke?
1: Ja. Jo, det er sådan, det, og det er jo det, der er... Det vil være smukt at bære ens kammerat ud på den måde,
0: ja.
1: Op på skulderen, sådan som at vi holder rytmen.
0: Sagtens følge det der.
1: 1, 2, 3, 4, 1, og går ud sammen.
0: Og lige bagved, vi snakkede om kor tidligere, altså her var i hvert fald en Sanne Salmundsen, der var en Thomas Helmi.
1: Ja.
2: Lise Sørensen.
0: Lise Sørensen også, ja. Thomas, som I var med til at hjælpe i gang i sin tid, og som har betalt alt det, han næsten kan tilbage til jer, hver eneste gang I laver noget, så er Thomas
1: han er altid med. Han er altid en kammerat, ja. Og vil altid
0: en god ven.
1: Også en god, han var også en god ven af Per. Det var både Lise og Thomas og Sanne også. Ja. Og også på guitar, der er det Emil Falk,
0: ja.
1: som producerer meget for alle mulige, og spiller med Thomas også. Men han opfatter sig selv også som elev af Per Frost. Han har lært meget af Per Frost. Og så var det bare så smukt at få ham til at spille guitar-soloen. Så det gør han altså, efter min mening.
0: Jamen, det kunne sagtens være Frost.
1: Det kunne det nemlig. Men det er det ikke.
0: Nej.
1: Nej, men Per er også til stede i det.
0: Men det er det, livet går videre, og sådan har det jo været for bandet igennem 60 år. Der har været udfordringer, og der har været... I har spillet i hele verden. I har spillet i Kina, I har spillet i Afrika, I har spillet i Cuba, i Nicaragua. Jeg ved snart ikke det sted, I ikke har været. Og der har hele tiden været udfordringer, både på den ene og den anden måde, og I hele tiden kommet igen. Herinde i P5-studiet, der hænger der et billede, hvor I er fotograferet i gamle dage over på Hovedbanegården i København. Peter og jeg er blevet enige om, det er nok i forbindelse med Intercity-pladen.
1: Ja.
0: Kan man igennem... der er blandt andet en Henning Stærk på trommer på det tidspunkt, om Per Christian Forster og en Jakob Friis og så videre. Kan man igennem de 60 år på noget som helst tidspunkt sige, det her, det var et af vores højdepunkter? Eller er der så mange, så vi skal have en times udsendelse mere?
2: Jamen altså... Hvis vi kommer til Nicaragua, jeg spiller for soldater, der har været ude i felten. Og, altså, det kunne jo være et højdepunkt. Altså, ja. Vi spiller til Grøn Koncert for 120.000 mennesker i Valby Park. Altså, det er jo ligesom, det kommer an på.
0: Ja, hvad man tager. Der har været så mange.
1: Ja, også hvor man vælger at se det fra.
0: Mm-hmm.
1: Jeg tror, at for mig bliver det der, vi kommer til at lave i det nye år, det tror jeg bliver højdepunktet. Fordi der er så mange ting, der altså, man vil gerne blomstre til sidst, fordi nu skal vi bare sætte frø, og så skal det bare overleve noget af det. Det står der på H.C. Andersens grav, at vort jordeliv her er evighedsfrø. Vort læm dør, men vores sjæl kan ej dø. Der er en sjæl, som lever videre. Og den manifesterer sig i et album en gang imellem. Den manifesterer sig i et billetsal. Den manifesterer sig i et liveshow, vi kører rundt med. Sådan. Det er ligesom om, der er mange ting, hvor jeg gerne vil have mange ting til at blomstre samtidig. I sådan en flot salut, eller et flot ligesom et festfyrværkeri, hvor man, det blomstrer samtidig, og så siger vi dermed tak for nu, og ser om vi, hvis vi kan finde på noget nyt, så kommer vi der tilbage med noget sikkert. Men i en anden
0: form. Det er
1: form,
0: også sikker på, vi gør. Det
1: en anden form.
0: Ja, men altså, det rigtige, sjælen går videre, så videre. Jeres sange vil gå videre, Mr. Swing King, Den Dejligste Morgen, Danmark, og hvad de ellers hedder, perlerækken af
1: det
0: sange,
1: håber vi jo, det håber vi jo, de
0: gør. De vil aldrig dø,
1: penge. Nej, men det er der derfor, vi gerne vil have også, at de spiller dem på P4.
0: Ja.
1: Det er der, fordi de unge også skal høre dem, for fanden.
0: Vi lover i hvert fald at spille det her på
1: P5. Ja, det er I også flink til, og det er vi også glade for, og tak fordi vi måtte komme ind også her.
0: Og jeg vil også sige tusind tak, fordi I kom forbi.
1: Ja, det er dejligt at være her.
0: Og altså, den hedder Knark, og den kommer på fredag.
1: Ja.
0: Tak for besøget, de her. Det var en fornøjelse.
1: Tak skal du have.
2: Kæmpe.

Om en hjemmefar, om et øjeblik cruiser. De sæne med Eiffeltårnet, gaden i lys. Nu fælder gammel frem tår, og i glimt er han tilbage.

0: Fordi hvis ikke vi reducerer kvælstof, så får vi ikke livet tilbage i fjordene, så får vi ikke fedtemåde væk, og så får vi ikke mulighed for igen at kunne se fisk under havets overflade.
1: Region Nordjylland overvejer at nedlægge flere psykiatriske sengepladser i Thisted og Frederikshavn, fordi der mangler psykiatere. Regionsrådet vil i stedet oprette sengepladser mere centralt i Nordjylland. Og en af dem, der frygter, at det bliver til virkelighed, er Inger Bøgh Bisgaard, som har en søn med skizofreni. Hvis han ikke kan indlægges i Thisted, må familien køre over 130 km for at få hjælp.
2: Det betyder, at der bliver rigtig, rigtig langt til behandling. Første gang han blev indlagt, var jo fordi han var akut selvmordstruet. Det er virkelig svært som mor at stå med et barn, der er akut selvmordstruet. Også fordi man aner ikke, hvad man skal gøre.
1: Og regionsrådets planer går stik imod ambitionerne for psykiatrien. Det siger Pia Jødahl Næs-Smith, der er kredsnæstforkvinde for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland.
3: Det passer overhovedet ikke med 10-årsplanen. 10-årsplanen skulle netop sikre, at vi opnormerede, vi opgraderede psykiatrien, og vi skulle sikre nærhed og et sammenhængende patientforløb.
1: Lene Lindemann fra SF, der er formand for 10-årsplanen for psykiatrien i regionen, hun understreger, at borgere stadig kan få hjælp i Thisted og Morsø, men at enkelte må køre længere efter hjælp. 8 kvinder, der har arbejdet på neglesalonger i Nordsjælland, har været udsat for tvangsarbejde. Det slår retten i Helsingør fast. Kvinderne blev lokket til Danmark fra Vietnam og blev fastholdt i belastende og krævende forhold på 2 salonger i Hørsholm og Farum, skriver Ritzau. Cheferne for salongerne havde blandt andet kontrol over kvindernes bankkonti. Og kvinden, der drev neglesalongerne, straffes med 3 års fængsel for menneskehandel. Hun har anket dommen på stedet og kræver frifindelse. Mest skyet med spredte byer, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol ind imellem. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Jeg kunne selvfølgelig også have valgt at spille et Bee Gees nummer. Men dem hører vi jo ganske ofte, så derfor så valgte jeg at spille Barry Gibb. Fra det soloalbum, man udsendte i 2016, der var titelnummeret In The Now. Naturligvis fordi Barry Gibb fylder 80 år i dag. Den sidste tilbageværende af Gibb-brødrene, Maurice Robin, har forladt denne jord. Lillebror Andy gjorde det alt for tidligt. Andy, som Barry Gibb jo i den grad også skrev sange og hjalp til at få en lidt vel kort musikalsk karriere. Og han skal hyldes, Barry Gibb, ikke i så frygtelig mange ord, men mere i musikken, fordi det er jo imponerende, hvad han har nået gennem tiderne. Hvor aktiv han er mere, ved jeg ikke rigtigt, men altså i 2021 stykker, der udkom der jo et album fra ham, der hed Greenfields, hvor han genindspillede nogle af det, han kalder The Gibb Brothers Songbook, og det var et fantastisk godt album, hvor han arbejdede sammen med navne som Keith Urban, Alison Krauss, Dolly Parton som en, Sheryl Crow og ja, faktisk også Olivia Newton-John. Meget, meget fin plade dengang, men der er ikke kommet så meget for Barry Gibb siden. Men 80 år, det er vel også ved at være på tide, at man kan trække sig lidt tilbage. Apropos Gnags-interviewet i sidste time. Men jeg vil godt lige spille en sang mere, som er skrevet Barry Gibb. Sammen med sine brødre Robin og Maurice, et nummer, der hedder Guilty, som de gav til Barbara Streisand. Og hun fik kæmpemæssig succes med det. Det var lige præcis det rigtige tidspunkt, hvor den blev udsendt der tilbage i midt-80'erne, hvor Bee Gees bare havde virkelig medvind. Barbara Streisand har lavet den på en almindelig plade, men hun har også lavet det på en liveplade, som blev optaget i 1986 i hendes baghave som end, med et stort orkester og et indbudt publikum. Og her synger hun nummeret Guilty, og Barry Gibb kommer naturligvis med på scenen og hjælper til. Det er i min optik et af de allerbedste numre, Barry Gibb nogensinde har skrevet. Det siger ikke så lidt, for han har godt nok skrevet mange store hits.

Og for Barry Gibb, så skal vi videre op af den tyske top 40, som den tog sig ud for 50 år siden, da i slutningen af starten af september 1976. Og på plads nummer 30 fandt vi Penny McLean. Lyder engelsk, men er faktisk østriger, og var med i det band, der hed Silver Convention. Men som solist fik hun sig et kæmpe hit med nummeret Lady Bomb. Og den her, den kommer også til at gå rigtig godt. Den hed 1, 2, 3, 4, Fire. Og på plads nummer 29, der finder vi Sweet.

The Lies in Your Eyes for Sweet, som blev et lidt større hit i Tyskland, end det var tilfældet i Danmark. De ligger altså baseret her på plads nummer 29. Plads 28, det er Rod Stewart og Sailing. Den har vi hørt en million gange, så vi går videre til plads nummer 27. Og som jeg fortalte i går, det her det er virkelig en blandet landhandel. Der er noget for enhver. Det her det er Rod Whittaker.

0: blind, I'll do what I must do. Water turns cold and gets to free.
1: P5 på stribe.
2: Til Maribo. Velkommen til programmet.
3: Jo tak.
1: Med Dennis Johannesson.
2: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
2: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
2: Vi skal til Kolding. Velkommen ja. Til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
2: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, vi skal... Det er hans
2: ekskone. Vi
1: quizzer løs. Fra hele landet.
2: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
1: P5 på stribe, live i DR Lyd.

Først var det altså Roger Whittaker med River Lady, A Little Goodbye på plads 27. Vi havde Penny McLean på plads nummer 30. Her var hun så sammen med bandet Silver Convention og Get Up and Boogie på plads nummer 26. På plads 25 finder vi Harbo og Movistar. Ham hørte vi i går. På plads 24, Arms of Mary, Sutherland Brothers and Quiver. Den har vi også hørt så tit. Så vi slutter på plads nummer 23 i dag. I år var der egentlig blevet indspillet i 1958 af Hank Mitchell. Det hedder Jungle Rock. Der skete der intet ved dengang. Men så 18 år efter, i 76, blev sangen genopdaget af europæiske rockabilly-entusiaster. Et britisk selskab genudgav nummeret, og det strøg direkte ind som nummer 1 i Holland og nummer 3 i Storbritannien. Og her i Tyskland, der er det nummer 23.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Den meget omtalte gødskningslov, som vrede landmænd har demonstreret imod, kommer ikke til at gælde for alle grøntsagsproducenter lige med det samme. Aftalepartierne er nemlig blevet enige om en tillægsaftale til loven, som betyder, at flere grøntsagsproducenter altså er undtaget for at skulle regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Og det er en god nyhed for blandt andet grøntsagsavler på Samsø, Jens Christian Kjeldahl.
2: For det første så er vi der meget taknemmelige for, at vi er blevet hørt i, at den her implementering af loven er lidt hals over hovedet. For os vil det jo betyde noget arbejdsro til at, ligesom at kan få igangsat nogle ordentlige undersøgelser og nogle ordentlige datagrundlag, for at vi så kan give indspark til en kommende bekendtgørelse. Jo.
1: Han var selv i Odense i går for at demonstrere imod den nye lovgivning, og selvom tillægsaftalen er en god nyhed, så er han altså ikke færdig med at demonstrere, siger han.
2: Fordi det er først på torsdag, loven den skal godkendes, og vi håber jo stadigvæk på lydhørhed. Nu har vi fået en undtagelse på grøntsagerne, og det er så rigtig, rigtig prisværdigt, men det udgør kun 0,4% af det samlede dyrkede areal i Danmark. Det resterende areal vil jo blive reguleret helt utilsigtet i rigtig mange steder, og det vil jo give nogle fatale konsekvenser i de enkelte lokalsamfund.
1: Alt for mange af dem børn, kører på lynhurtige elløbehjul. Reglerne er, at du skal være mindst 15 for at køre på det, og du må højst køre 20 km i timen. Hos virksomheden Funwheels i Randers, der kan man købe elløbehjul, der kan køre 2-3 gange mere end det. Og dem er der mange, der køber, siger ejer Lasse Petersen.
3: Der er selvfølgelig de unge teenager og nok også lidt yngre nogle gange, som kommer og spørger til de helt store modeller. Så er der også den lidt ældre målgruppe, eller som vil bruge dem til bane og motorsport og de steder, hvor man nu kan køre i lukkede områder. Men hovedsageligt er det teenagerne, der spørger på de her.
1: Han fortæller, at når børn sammen med deres forældre kommer for at købe de her hurtige løbehjul, så oplyser han dem om, at det ikke er tilladt at bruge dem på offentlig vej. Og nogle gange så virker det, men det hænder også, at det alligevel bliver den hurtige model, de kommer hjem med.
3: I mange tilfælde, der kan jeg få dem talt ned, enten til et andet produkt, et lovligt produkt, eller i samme serie, som har en lovlig model også. Men der har de besluttet sig og har forældrene med på ideen, så er den svær.
1: AGF går nu officielt ud med nyheden om, at de har købt SIF-stjernen Callum McCowart fra New Zealand med øjeblikkelig virkning. Offensivspilleren står noteret for 111 kampe for SIF, for hvem han har scoret 30 mål og leveret 12 assister. Og så står han noteret for 35 landskampe for New Zealand. McCowart han tiltræder AGF med det samme på en kontrakt frem til sommer 2030. Og så kig på vejret. Der bliver enkelte byer i dag, der kan være med torden og perioder vekslende mellem skyer og sol. Temperatur mellem 16 og 20 grader og en vind, der bliver svag til jævn og som kommer fra vest.
4: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Så fik vi taget hul på den sidste lille del af programmet i dag med det her forrygende nummer fra norske Violet Road, der hedder A Piece of Paradise. De er jo ked af det op i Norge, fordi de har mistet deres konge, men jeg tror, jeg kender nordmændene godt nok til at vide, at de skal nok vende tilbage med det gode humør igen, som det for eksempel var her hos Violet Road og hos Tobias Steen.
1: Studie 5 med Ole Jacobsen.

0: Tobias Sten, som i øvrigt var et af navnene på vores Tønder Festival her med Fy Forn, du er daglig.
1: Studie 5. Musikken vi ser.
0: Og det er TV tirsdag i dag, derfor musik fra en tv-serie, som musik, jeg synes, som passer godt til den pågældende tv-serie. Nu vender vi det lige lidt om i dag, fordi hvis du skal lave en tv-serie, som skal have succes, så bliver der arbejdet rigtig meget med også at lave en god kending til det, som passer rigtig godt. Og hvis man så har gjort det, så kan folk jo bare ved at høre den kending sige, åh, det er den tv-serie. Så nu kommer der tre kendinger fra særdeles velkendte tv-serier af ældre dato. Facitlisten, den får du lige efter, at de er spillet.

Jeg tror godt, du kunne gætte dem. Først Al Caiola og det berømte tema til Bonanza. Så var det John Barry, The Persuaders, De Uheldige Helte. Og til sidst her Mike Post og Larry Carlton med Hill Street Blues. Så kan vi lige nå et par nyheder fra det danske marked, inden vi lukker i dag. Det her er Ugler i mosen.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at få dig. Nej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
6: Hej kæft, han er en stor mand.
7: De er jo pure muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
9: Hvilken en af dem?
8: Fra torsdag på DRTV og DR1.

kommer masser af god dansk musik, og jeg skal nok præsentere mere af det for dig i morgen. Her var det Ula i Mosen, I Have a Lover og De Tabte. Med den her, der hedder Eneste To. Gitte Førby er klar til at give dig dagen i din her på P5 efter Radioavisen. Jeg hedder Ole Jacobsen og håber som altid, at din eftermiddag og aften bliver lige præcis, som du gerne vil have det. Frem til Radioavisen, så skal vi til Ungarn. Kiralj Viktor og Sorry Not Sorry.

0: Kemikalievirksomheden Cheminova lukker fabrikken på Harboøre Tange i Vestjylland. Det har de amerikanske ejere besluttet, og det betyder, at omkring 400 medarbejdere mister deres arbejde. Fabrikken har i mange år været stærkt kritiseret for sin omfattende miljøforurening. Men det er ikke miljøet, men dårlig økonomi, både på den danske fabrik, men også hos de amerikanske ejere, der tidligere har meddelt, at de vil lukke deres omkostningstunge fabrikker. Det forklarer erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
1: Og dermed så pegede pilen jo også en hel del på Cheminova i Danmark. Og i det lyset er det jo ikke nogen stor overraskelse med dagens meddelelse, men den er selvfølgelig trist for de medarbejdere, det berører. Og det er en svær situation for Lemvig Kommune, fordi det var den største arbejdsplads, der er der også mange underleverandører til Cheminova. Heldigvis er Lemvig Kommune

0: at skabe nogle nye arbejdspladser.
1: Det er både dyrt og ret svært at droppe DAO. Det har flere kommuner måtte sande. Senest København, der for 3 uger siden smed postfirmaet på porten, fordi DAO, ifølge overborgmester Sisse Marie Velling, ikke lever op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår. Men kommunen bruger stadig DAO, når der skal sendes breve ud. Nu er brevene bare blevet 5 kroner dyrere per styk. Balladen for Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen Alexander Ryle til at ryste på hovedet.
2: Det er en absurd og symbolpolitisk beslutning. Vi opsiger en kontrakt med DAO, men i praksis så fortsætter vi jo med at bruge DAO. Den eneste forskel er, at det bliver dyrere, det bliver mere administrativt bøvlet, og det ændrer ikke noget på, at det er den samme leverandør, vi bruger til at sende breve ud.
1: Flere af forvaltningerne i Københavns Kommune oplyser til DR, at de trods overborgmesterens bandlysning alligevel fortsætter med at sende post med DAO. Professor Ole Helby Petersen, der forsker i offentlig styring og udbud ved Roskilde Universitet, han er ikke overrasket over, at Københavns Kommune indtil videre er tvunget til at bruge DAO. Selskabet har nemlig stort set monopol på at udbringe breve i Danmark, efter PostNord gav op ved årsskiftet.
3: Og det vil sige, at hvis man for eksempel er en kommune, der skal sende en masse breve til nogle borgere, som ikke kan modtage digital post, så har man som udgangspunkt en leverandør, man kan bruge.
1: DR har siden i går forgæves forsøgt at få en kommentar fra overborgmester Sisse Marie Velling. DAO har ikke ønsket at stille op til interview og svare på kritikken fra Københavns Kommune, men de oplyser, at de har forsyningspligt, så al post, der bliver indleveret, vil også blive distribueret. Andre kommuner, som Fredericia og Aarhus, har også droppet DAO, fordi de er utilfredse med løn og arbejdsvilkår og kvaliteten af postomdelingen. Den meget omtalte gødsningslov, som vrede landmænd har demonstreret imod, kommer ikke til at gælde for alle grøntsagsproducenter lige med det samme. Aftalepartierne bag den grønne trepart er blevet enige om en tillægsaftale til loven. Den betyder, at flere grøntsagsproducenter er undtaget for at regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. I Venstre er partiets miljø- og fødevareordfører Marie Bjerre godt tilfreds med dagens aftale.
4: Den her aftale, kvælstofsreguleringsaftalen, ramte urimeligt hårdt for grøntsagsproducenter. Det synes vi ikke er rimeligt, og derfor har Venstre sagt, at vi vil have en undtagelse i 2027, indtil man har fået nogle andre måder at gøre det på.
1: Det er dog kun mellem 0,3 og 0,4% af det danske landbrugsareal, der bliver brugt til at dyrke grøntsager. Og derfor er der ikke tale om en udhuling af den oprindelige aftale, der skal sikre mindre udledning af kvælstof. Det siger SF's miljø- og fødevareordfører Carl Valentin.
5: Selvfølgelig betyder det lidt, men det er ikke meget, og det er helt klart det værd for at komme en del af dansk landbrug i møde, som er blevet overset i alt for mange år. Jeg synes, der har været alt for meget fokus på at gøre præcis som svineproducenterne gerne vil have, og ikke nok fokus på dem, der laver løg og kartofler og gulerødder.
1: Spredte byer, der kan være med torden, men også lidt sol indimellem. Mellem 15 og 20 grader, og så en let til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. Camilla Mask er redaktør, og mit navn er Anne Mette Philipsen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og det her var Dr. Hook, When You're in Love with a Beautiful Woman. Og så har vi sagt tak for i dag til Ole Jacobsen og Studie 5. Ole, som jo har haft blandt andet besøg af Peter A.G. Nielsen i dagens udsendelse til en snak om det nye album, som er ugens album på P5, Knark, og også en snak om Gnags' kommende afskedsturné. Hvis du har lyst til at høre, hvad de talte om, så find dagens udsendelse, altså Studie 5, første time i DR Lyd. Og så ellers velkommen her til Dagen er din, som jo er P5's program for dem, der har lyst til god musik i de sene eftermiddagstimer, og som måske også har lyst til at være med til at se tilbage på dagen, som den har formet sig indtil videre, og hvad der måtte sådan vente resten af dagen. På de store linjer, så har nyhedsbilledet været præget af John Deere, New Holland, Massey Ferguson, Glas, Fendt, Valtra og Deutz Fahr. Altså traktorerne har i dag indtaget blandt andet centrum af København og mange store veje rundt omkring i landet. Landmændene er på barrikaderne og demonstrerer mod lovgivning om kvælstofudledning. Det har fyldt rigtig meget i nyhedsbilledet. En stor nyhed er også, at det gamle Cheminova FMC Rønland lukker, og med den lukker 70 års industrivirksomhed på Harboøre Tange. Virksomheden har de seneste år været rammen om hele to romaner, to danske romaner, der handler om virksomheden og dens konsekvenser for befolkningen. Du har garanteret læst eller hørt om dem i hvert fald. Ja, og i dag, der betyder det så altså, at over 400 ansatte vil stå uden arbejde. Der har også været edsaflæggelse i Norge i dag. Det er den nye konge, der har været på banen. Det vender jeg tilbage til om lidt. Og så vil jeg da også lige flagge for, at du har mulighed for at deltage her i programmet med en sms, som du starter med P5 og et mellemrum. Og hvor du lige skriver, hvad du har oplevet i dag, hvad du glæder dig til skal ske i aften. Og så ellers sender det hele afsted til 12.12. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Velkommen til Dagen er din. Og så skal vi lige have den her med Shubidua. Her kommer Costa Kalundborg.

0: Hvis du vil være helt alene, så tag til Harboøre Strand ud for Willy Kemanovia ruller tromlerne i land. Her var en kommentar fra Shubidua. Vi hørte Costa Kalundborg. Og lidt om, hvad der er sket i løbet af dagen i dag. I dag der har Norges nye konge, kong Håkon, været på arbejde. Han har været forbi Stortinget og aflagt ed. Det er sådan noget, han skal gøre. Den norske grundlovs paragraf 9 siger slet ret, at kongen skal aflægge ed, når han tiltræder.
1: Jeg lover og sverger og vil regere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitution og lover. Så sant hjelper mig Gud, den allmægtige og alvitende. Dronningen og jeg vil bekræfte, at vi stiller os til disposition for at udføre vår gerning for land og folk.
0: Så noget det i Stortinget fra kong Håkon, og han nævner jo sin dronning også i edsaflæggelsen her, og under normale omstændigheder, så ville dronning Mette Marit nok have været til stede, men hun meldte fra i dag på grund af sygdom. Det er jo som bekendt ikke så længe siden, at hun fik transplanteret nye lunger, og det er jo ikke sådan, at man efter sådan en operation bare rejser sig op, og så trækker man vejret alt, hvad man kan. Det betyder jo masser af medicin og masser af risici for komplikationer, siger eksperter på DRDK. Der bliver også sagt, der er ikke noget at sige til, at hun så kort tid efter så stor en operation ikke lige kan komme til sådan en edsaflæggelse der. Nu kan nordmændene jo så, og alle andre i øvrigt, besøge kong Haralds kiste. Den står i kongeslottets kapel, og man forventer, at over 100.000 nordmænd vil komme forbi den næste uges tid og sige farvel til den afdøde regent. Man skal forberede sig på, at der kan være kø, lang kø, så det skal man da lige tænke over, hvis man har tænkt sig at lægge vejen forbi. Dronning Mary, altså vores dronning Mary og kong Frederik, de kommer til begravelsen den 9. september, og Frederik, han husker sin onkel, som også var hans gudfar, sådan her.
2: Jeg mindes ham som et elskeligt menneske. Min onkel, han fremstod altså med ro og lune. Og for mig var han et varmt og sjovt menneske, som altid havde den rigtige kommentar, synes jeg, til de rigtige ting. Han var meget, meget imponerende.
3: Hvilken type konge tror du, Håkon bliver?
2: Jeg har fuld tillid til, at kong Håkon han tager sin nye rolle på sig med gennem tiden. Fordi han skal have tid til at lige etablere sig selv som menneske i sin nye kongerolle, og jeg ser frem til at møde ham og hjælpe ham på alle måder.
0: Og sådan lød det altså fra kong Frederik om afdøde kong Harald, og så også med, han er parat med god råd til den nye kong Håkon, hvis han får brug for det. Som sagt, 9. september skal kong Harald begraves. Du lytter til Dagen er din. Det her, det er Bobo Moreno, That's a Better Way.

Bo Moreno var det her. Hvad så better way, du lytter til Dagen er din. Vi samler på højdepunkter. Du er hjertelig velkommen til at sende en sms til 1212, starte sms'en med B5 og et mellemrum, og så fortælle om gode ting, du har oplevet i dag, eller noget, du glæder dig til, skal ske i aften. Der var i går, fik jeg mange sms'er, og tusind tak for dem. Der var faktisk et par stykker, jeg ikke lige fik med i udsendelsen i går. De kommer her. Hanne Høj, Silkeborg, hun skrev, mit højdepunkt i går, var det så. Det var en tur hos kiropraktoren på grund af dårlig ryg. Altså, det er jo bare også kæmpe højdepunktsagtigt, det der med, hvis man har ondt i ryggen, og så går til kiropraktoren, og det så rent faktisk hjælper. Så det kan jeg godt forstå, Hanne. Tak for den besked. Og så var der Anne Birte fra Humlebæk, som hun skrev, jeg vil bare gerne sende en stor tak og venlige tanker til alle, der har sendt hilsner og været forbi på min 70-års fødselsdag. Amen altså, Anne Birte, jeg er lidt tillykke med din fødselsdag i går.

Der er masser af Wagner på programmet. Når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götterdämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: 6:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En karavane af traktorer har i løbet af dagen i dag kørt i ring foran Aarhus Universitet for at vise deres utilfredshed med regeringens planer om at indføre en lov, der skal regulere landbrugets brug af gødning. Og udover landmænd, så var byrådsmedlem for Danmarksdemokraterne og viceborgmester i Aarhus, Jakob Søgaard Clausen, også mødt op for at vise sin støtte til landmændene.
3: Jeg synes i hvert fald, det er værd at bakke op om den bekymring, som landmændene har. De tager det jo ikke bare ud af den blå luft, det er jo fordi, de oplever en virkelighed, der ser lidt anderledes ud, end det, man regner sig frem til herinde på universitetet, og det, man fremlægger over i Folketinget og over i regeringen. Så jeg synes, det er en relevant kritik, de rejser.
2: Landmændene er utilfredse med den rådgivning, som forskere på Aarhus Universitet har givet politikerne i forbindelse med den nye lov. Og selvom Jakob Søgaard Clausen siger, at han selvfølgelig støtter op om universitetet som institution og respekterer forskningen derfra, så er han alligevel enig i dele af landmændenes kritik.
3: Det gør jeg bestemt også, men jeg står også på, at det kræver mere data, bedre datagrundlag, når vi snakker om kvælstofudledning. Og det kan være meget svært at vurdere det, og også når vi ser internationalt og sammenligner os med andre lande. Og så skal vi jo også have øje for de politiske konsekvenser, som det har, hvis man strammer grebet om dansk landbrug.
2: Alt for mange, især unge børn, kører på lynhurtige elløbehjul. Reglerne de er, at du skal være mindst 15 for at køre på dem, og så må du højst køre 20 km i timen. Hos virksomheden Fun Wheels i Randers, der kan man købe elløbehjul, der kører 2-3 gange mere end det tilladte. Og dem er der mange, der køber, siger ejer Lasse Petersen.
4: Der er selvfølgelig de unge teenager og nok også lidt yngre nogle gange, som kommer og spørger til de helt store modeller. Så er der også den lidt ældre målgruppe, eller, som vil bruge dem til bane og motorsport og de steder, hvor man nu kan køre i lukkede områder. Men hovedsageligt er det teenagerne, der spørger på de her.
2: Og han fortæller, at når børn sammen med deres forældre kommer for at købe de her hurtige løbehjul, så oplyser han dem om, at de ikke er tilladt at bruge på offentlige veje, og nogle gange så virker det. Men det hænder altså også, at det alligevel bliver den hurtige model, der kommer med hjem.
4: I mange tilfælde, der kan jeg få dem talt ned, enten til et andet produkt, et lovligt produkt, eller i samme serie, som har en lovlig model også. Men der har de besluttet sig og har forældrene med på ideen, så er den svær.
2: En 16-årig dreng blev mandag aften stukket med kniv i Aarhus Vest, det skriver Østjyllands Politi i dagens døgnrapport. Politiet de fik anmeldelsen lidt over kl. 8 i går og sendte flere patruljer til Bispehavevej i Aarhus V, hvor de kort efter fandt den 16-årige dreng. Han var ved bevidsthed og var ikke i kritisk tilstand og blev efterfølgende kørt på hospitalet, og der er lige nu ingen sigtet i sagen. Østjyllands Politi de efterforsker og beder vidner ringe til 114. Og et kig på vejret, det bliver med enkelte byer, der kan være med torden, men også perioder med sol. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra vest.
1: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen af din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
1: Islands in the Stream, det her er bare Kenny Rogers og Dolly Parton. Og du lytter til, ja, Dagen af din på P5. Klokken er godt og vel 20:05, og på det her tidspunkt i programmet, der plejer jeg jo at læse sms'er op med højdepunkter, men der er meget, meget, meget stille i den sms-boks i dag. Jeg er helt, ja, enten er der slet ikke nogen, der har oplevet noget skønt i dag, eller også så laver I bare noget fuldstændig andet. Men jeg vil ikke undlade at sige, at hvis du har lyst til at deltage i programmet, fortæl lidt om, hvad du har lavet i dag, og hvad du glæder dig til i aften, så er det jo altså på sms'en til 12:12, det foregår. Start med P5 og et mellemrum, og så, ja, velkommen til Dagen af din.

The McCoys var det her, Hang On Sloopy. Der går hasplanter, snabelsko og urte til i den lige om lidt, når vi tager med tilbage til sanger og sangskriver Sys Bjerres barndom. I ugens udgave af podcasten 10.20.30, der fortæller hun nemlig om, hvordan steppeulvene prægede hendes første oplevelser med musik. Efter den her med Karen Busk, her kommer Ild Over Vand.

0: Sys Bjerre er sanger og sangskriver og kvinden bag den der sang, der hedder Malene, hende der smed kæresten ud. Det er en kendt sang, som vi har spillet masser af gange i radioen. Den er fra 2008. Og så er Sys Bjerre med i podcasten 10-20-30 i den her uge, og sammen med verden der, Signe Musmann, der ser hun nærmere på den musik, som hun kunne lide, da hun var barn og ung. Og voksen. Og vi skal have et klip fra podcasten, og det er Sys Bjerres barndomssang, som vi skal høre. Hun er født tilbage i 1985 i Vanløse uden for København, men sangen peger tilbage på det år, hvor hun var 12 år gammel, og vi skal med hende hjem til farmors hus i Svendborg.
1: Vi skal forestille os støvet, der danser i en solstråle. Men her der er det ligesom mere en moshpit af støv. Altså, der er enormt meget støv i den her solstråle. Start med at se på det. Så er der et form for sådan brandorange, løst vævet gardin, og et meget, meget, meget tykt gulvtæppe, som for mig på 12 år, som er vokset op i et hjem med børstekrom og børstestål og krom, jeg tror ikke, man kan børstekrom, og sådan nogle glatte, blanke overflader. Det er bare et himmerige, og jeg elsker det her rum. Det er min fars gamle værelse, som min farmor af uansagelige årsager har ladt stå fuldstændig, som da min far gik ud af døren og tog båden over til USA i 69 med sin guitar på ryggen og sit meget lange hår. Så det vil sige, det er ligesom et museum i min fars fortid. Og jeg går derop med det samme, jeg kommer hjem til min farmor. Jeg når næsten ikke engang at sige hej til hende, for jeg bare skal skynde mig op på det her værelse, og så trampe det der støv op og begynder at åbne skufferne i hans gamle skrivebord, hvor der ligger pornoblade. Og det er jo så eksotisk, og altså, jeg vil bare sige pornoblad, hvor folk er hård over det hele. Altså i modsætning til, jeg ved faktisk, jeg har ikke set et pornoblad for nylig, men jeg går ud fra, at behåringen var anderledes dengang. Og det er bare så spændende. Og så henne ved den her vindueskamp, som jeg startede med at fortælle jer om, der hænger der en tegnet tegning, som min far har lavet. Og det er ligesom sådan et kodesprog, og der kan jeg jo godt se nu, det er en form for old school emojis, vi har gang i på det her stykke papir. Der er ligesom et peace-tegn, et og-tegn, et hjerte, et firtal, et u, et total, og så et b, og så en smiley. Og jeg bliver nødt til at spørge min far, hvad det her betyder. Og så siger han jo, jamen det er jo peace and love for you to be happy. Og jeg forstår jo altså knap nok engelsk på det her tidspunkt. Men jeg kan godt se sådan, okay, det her betyder noget. Der er noget inde i mig, der klikker sådan, jeg skal være en del af det her. Jeg skal forstå den her kode. Jeg skal kunne skrive den her kode. Og så begynder min far jo at fortælle mig om hippietiden. Og det var jo guitar, og det var langt hår, og det var fællesskab og fri kærlighed. Og jeg kommer ligesom ind i den her magiske verden. Fordi jeg er jo mest af alt render rundt på Vanløs privatskole i skolegården og spiller hopoverbold i høje hæle, som var min ting dengang. Men jeg kan bare mærke, der er et eller andet derude, som jeg har helt misset. Altså hippier, det må være min slags. Jeg tror i virkeligheden, hele mit liv har jeg let efter min flok. Og så kan jeg bare mærke, det er dem. Det er hippierne. Jeg er en hippie. Og jeg ændrer min tøjstil fuldstændig. Jeg begynder at gå i noget meget mærkeligt tøj, jeg finder nede i genbrugsbutikken i Vanløse. Og jeg begynder at putte mærkelige ting i håret, og jeg drømmer bare om at få lov til at være sammen med de andre hippier. Og det ender jo så også faktisk med, at jeg lige så snart jeg kan, da jeg er færdig med gymnasiet, rejser ud i verden for at finde de her hippier, det sted, som jeg har fundet ud af, de må være. Og det sted har jeg hørt om i en sang. Da jeg hører Steppeulvene på vinyl, hip-albummet, havde min far. Det hører vi hjemme i Vanløse, og der er det bare ligesom om min verden eksploderer i en farveregn. Altså næsten som et trip, som jeg går ud fra, at de har været rimelig meget på, mens de har skrevet de her sange. Og så er det klart, at Itzy Bitsy tager med mig til Nepal. Den kommer til at definere mit liv. Jeg tager til Nepal som 18-årig, fordi jeg bare må ned og finde de der hippier. Så det er en sang, der betyder ret meget for mig.

Sys Bjerre hørte steppeulvene, da hun var 12 år gammel. Så blev hun bidt af hippierne, og da hun var gammel nok, så tog hun ud i verden for at finde dem. Spørgsmålet er så, om hun fandt dem, og hvad der sådan videre skete. Det kan du finde ud af noget af i hvert fald, hvis du finder podcasten 10.20.30. Den ligger klar til dig i DR Lyd. Så efterspurgte jeg sms'er fra jer, der lytter med. Højdepunkter fra dagen, der vil jeg være gået, jeg skal love for, der gik hul på bylden. Hej, står der her. Jeg har haft en skøn dag sammen med en veninde. Vi gik Bøllingsø rundt og besøgte derefter Klosterlund Museum ved Engesvang. Vi har haft tørvejr og vi har nydt den dejlige natur. Det er Rita, der har sendt den her besked. Tusind tak for den, Rita. Lars, han skriver, hej Gitte, tak for et fedt program. Velbekomme, Lars. Højdepunktet, jeg plantede 2 nye sommerfuglebuske, og så lugede jeg lige lidt ukrudt. Solen skinner på første efterårsdag. Det er så skønt, skriver Lars, og han ønsker alle en rigtig god dag. Så der Line, hun skriver, sejlet vest om Mors i dag med de dejligste gubber. Dejlig tur, du har haft der, Line. Tusind tak for din besked. Og så er der også kommet en besked fra Carsten Frederiksen. Han skriver, er det da fuldstændig umuligt for dig at lave radio uden sms? Tag dig sammen. Med venlig hilsen, Carsten Frederiksen. Nej, jeg kan sagtens lave radio uden sms'er, Carsten og alle andre, men det er sådan, at dagen er din, ligesom bygger på de ting, som I har oplevet i løbet af dagen. De ting, som I oplever, er ofte lige så værdifulde som de nyheder, vi hører om i radioen og i nyhederne, og det er derfor, at jeg fokuserer på det, I har at fortælle. Men hvis man ikke har noget at fortælle, så skal man endelig bare lade være med at sende sms'er. Det er helt fint. Tak for alle dem, der er kommet ind til videre. Vi kigger på dem lidt senere i dagens program, dem jeg ikke har læst op endnu. Og så er det Tobias Rahim og Birthe Kjær.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Michelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-reglingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.
3: Det er en sort dag i dag, sådan lyder det fra Lemvigs borgmester, efter at Cheminova har besluttet at lukke sin fabrik på Harboøre Tange. Flere hundrede mister deres arbejde. Lige om lidt så er klokken 17, og så har Anne-Mette Philipsen mere om den historie. Det er efter Jonah Blacksmith her med Honey.

0: Omkring 400 medarbejdere på kemikalievirksomheden Cheminova mister deres job, efter at de amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken på Harboøre Tange i Vestjylland. Og lukningen bliver mødt med triste miner i Thyborøn her til eftermiddag.
1: Ja, man mister jo de arbejdspladser, og det kan være svært nok at finde arbejde i forvejen. Så jeg tror godt nok, at det bliver svært for kommunen.
2: Det kommer til at koste kommunen både på hensyn til det mangel af arbejdspladser, ikke så. Og måske så håber vi så ikke, at det bliver noget ekstra oprydning, som også kommer til at koste. Det er man jo lidt spændt på, sagde jeg. Ja.
0: Lød det fra Jørgen Petersen og før ham Otto Schumann. Årsagen til lukningen er dårlig økonomi, både hos den danske fabrik, men også hos de amerikanske ejere, der i starten af året meddelte, at de ville lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Medarbejderne fik beskeden om fyringerne i morges, fortæller fællestidlingsmand Jens Christian Iversen.
3: Folk er chokeret og voldsomt ramt. Noget af det første sat i værk her, det er, der er en krisepsykolog, man kan række ud til. Der er en hotline, vi kan række ud til dem, der har behov for det.
0: Lemvigs borgmester Jens Lønberg er også trist til mode.
4: Det er en sort dag for vores kommune. Mine tanker, de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse. Thank you.

0: Vi kan tillade os at hjælpe grøntsagsproducenterne, som bliver hårdt ramt, fordi de kun udgør 0,3% af det samlede areal. Og derfor er det på ingen måde udtryk for, at vi træder tilbage i forhold til vores miljøambitioner. Tværtimod.
1: På Samsø er grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl glad for, at han nu får et år mere til at forberede sig på de nye kvælstofregler, der ellers træder i kraft for resten af landmændene fra nytår. Men det er kun en håndsrækning til en meget lille del af landbruget, siger han.
2: Nu har vi fået en undtagelse på grøntsagerne, og det er så rigtig, rigtig prisværdigt. Men det udgør kun 0,4% af det samlede dyrkede areal i Danmark. De resterende areal vil jo blive reguleret helt utilsigtet i rigtig mange steder. Og det vil jo give nogle fatale konsekvenser i de enkelte lokalsamfund. Det mærker man ikke i København, hvor man laver papirarbejdet, men det mærker man jo i Thisted, og man mærker det i Holstebro og på Samsø.
1: Tusindvis af nordmænd har de seneste dage været forbi Kongeslottet i Oslo, og i eftermiddag åbnede slottets kapel så dørene for offentligheden. Der vil kong Haralds kiste stå den næste uge, så folk kan sige et sidste farvel. Daniel Myrup, du er med fra Oslo. Hvad er det for en eftermiddag i den norske hovedstad?
3: Det er en eftermiddag til andægtighed, og dem er rigtig mange mennesker, som gerne vil være sammen. Fordi herude foran, der kan man nærmest se en kø på 500 meter af folk, der prøver at komme ind i slotskapellet og få det her sidste farvel med kong Harald. Blandt andet Dag og Anita, som jeg står med her. Dag, hvordan var oplevelsen selv for en republikaner som dig?
4: Ja, jeg er en republikaner, men jeg sætter veldig stor pris på den kongen vi har haft. Og jeg synes det var veldig hyggeligt at kunne komme og så ta mit sidste farvel med kongen. Så det har gått veldig fint det.
3: Anita, hvordan var oplevelsen derinde?
5: Høytidlig. Et litt alvor. Rolig. En fin stemning.
3: Og en kort oversættelse, altså republikaneren Dark, han synes, at det var en rigtig god oplevelse, og det samme siger Anita, at det var højtidelig og en alvorsfuld stemning derinde. Tusind tak skal I have, og jeg kan fortælle, at de stod i kø i 2 timer, og de lukker klokken 18 her, så de mange, mange mennesker, som står herude foran, ja, der er en sandsynlighed for, at de kommer til at gå forgæves, men så kan de jo prøve lidt senere, fordi det er helt frem til den 8. september, at det her defilering, som det hedder, er en mulighed for nordmændene.
1: Enkelte byer i aften og i nat, ellers mest klart. Men ud på natten kommer der flere byer i Jylland, og de kan være med torden mellem 12 og 17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: David Gates var det her fra 1974, et nummer, der hedder Angel. Og så har klokken passeret 17, og vi er godt i gang med anden time af dagens program. Højdepunkterne triller stille og roligt ind i sms-boksen. Det er virkelig dejligt. Der er kommet en besked fra Anne fra Østerbro. Hun skriver, mit højdepunkt i dag, det er at hygge med kæresten. Vi hører musik det meste af dagen, når vi er sammen, men også P5. Mange hilsner, Anne fra Østerbro. Og jeg håber da, at noget af det musik, vi spiller på P5, også er noget, I gider at høre, Anne. Men tusind tak for din besked. Annie i Piedsted, hun skriver, at dagens højdepunkt er, at jeg er blevet færdig med at male mit soveværelse. Og nu er jeg i gang med mit kontor, mens jeg hører dejlig musik. Og Annie sender knuser. Så er der Per, han skriver, jeg har fri fra jobbet, jeg har været i haven, jeg har pakket nogle af havemøblerne væk, jeg har været ude og går en god tur, og nu er jeg i gang med at lave lasagne og nyde lige et glas rødvin, og så hører jeg P5. Må du og alle andre få en god aften. Og så står der hej fra Per i Kettinge på Lolland. Og tusind tak for beskeden, Per. Dejligt at høre fra jer. Dejligt, at I har haft en dejlig dag derude i landet. Lige om lidt, så skal vi møde en mand, som også har dejlige dage. Han bruger nemlig noget af sin fritid på at gøre noget godt for andre, og det foregår i Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Hillerød. Og der skal vi jo simpelthen på besøg lige om lidt her i Dagen er din. Først skal vi høre Chet & Chanel. Smuk og dejlig. Velkommen til.

0: 1975. Anne Linnet fra Chita Chanel. Smuk og dejlig var det her. Cirka 40% af alle danskere laver frivilligt arbejde, og det er mange, og egentlig også mange flere end tidligere. Men hvad får man så ud af at være frivillig, når man ikke får løn? Det har P5's reporter Marie Velén sat sig for at finde ud af, og hun har besøgt Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Hillerød og talt med de frivillige. Og tidligere der har Marie her i programmet talt med Connie fra Kassen og Annelise fra den afdeling, der hedder Ting og Sager. I dag der skal vi møde Arne Helbrøn. Han er chauffør i Bixen, og det er han rigtig glad for.
1: Det er meget, meget hyggeligt. Altså, folk er så søde, når vi kommer ud til dem.
2: Arne Helbrøn er frivillig chauffør i Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Hillerød.
1: Nå, så skal vi lige gå stille og roligt, så vi følger sig ad. Fordi bilen holder ude i gården, så må vi finde ud af, hvordan vi kommer ind i bilen.
2: Her kører han 3 gange om ugen. Enten for at hente ting doneret til butikken, eller levere solgte varer til kunder.
1: Og vi er så normalt 2 eller 3. Det er fordi, det er jo meget ofte møbler.
2: For Arne kræver det ikke meget at være chauffør.
1: Jamen, altså, man skal jo lige kunne være så stærk, man kan tage fat i den ene ende af en sofa, når vi skal bære den frem og tilbage.
2: Men det kræver alligevel, at man tager så god tid til at hygge snakke.
1: Vi får altid lidt snak med den, og vi har jo god tid. Altså, det er jo frivilligt arbejde. Vi har jo ikke en arbejdsgiver, der står og ser, om vi er rentable. Så vi får meget snak, og mange, der køber, har utrolig behov for, at man hyggesnakker lidt med dem.
2: Nogle gange, når Arne har sin kollega med, der er tidligere mekaniker, giver de også lige en ekstra hånd, hvis der er noget, der trænger hos kunden.
1: Så farer han ud i bilen og henter en skruenøgle og skruer den sammen. Så er de så glade. Så får vi 10 kroner i drikkepenge der. Jeg er ikke helt fuldt med tiden, men det er jo lige meget.
2: Arne meldte sig som frivillig for snart 6 år siden, kort efter corona, hvor han var blevet godt træt af at sidde derhjemme for sig selv.
1: Og der fandt jeg ud af, at jeg havde det forfærdeligt kedsomt ved at sidde hjemme og arbejde. Jeg nåede sådan lige at sidde hjemme og arbejde lidt for min arbejdsgiver. Og derfor var jeg meget motiveret for, at når jeg skulle pensioneres, så skulle jeg fylde min dag ud med et eller andet, hvor der var nogle mennesker.
2: Så da hans kone, der er butiksleder i byens Kirkens Korshær, manglede en chauffør til butikken, var han klar til at springe til.
1: Det kan være lidt svært at få mænd til at melde sig. Vi mangler sjældent folk i butikken, men de fleste af dem er kvinder. Og så stod hun altså og manglede en til at være med på bilen. Og det er typisk mænd, der kan bære de her tunge møbler, ikke? Det er frygtelig gammeldags nede ved os, ikke?
2: Selvom det var butikken, der manglede en som Arne, fik han samtidig noget, han selv ville mangle, nemlig mødet med mennesker. For det er det, der giver ham noget.
1: Jeg har jo konstateret, at jeg har behov for at være sammen med andre mennesker og interagere med dem, ikke? Og det er jo det, jeg får ud af at være.
2: Efterhånden har Arne så fået flere kasketter som frivillig. Udover køreturene hjælper han nemlig også med IT i Kirkens Korshærs butikker i området. Og det bliver værdsat.
1: Alle mennesker er jo glade for, når man hjælper dem med deres problemer. Så det er jo det er en stor tilfredsstillelse, at de kan ringe og sige, åh, nu har jeg problemer med med at komme på butikkens mail. Og så er det sådan, måske en anden butik end vores egen butik her i Hillerød. Og så hjælper jeg dem med det.
2: Og for Arne er der 2 ting, der er det bedste ved at være frivillig. Både det sociale og at kunne støtte en god sag.
1: Det er jo, at man kan komme og være med i et fællesskab, hvor man både er glad for at være og har det rart sammen med nogle andre mennesker, og så er til nytte for nogle mennesker, der har det meget, meget svært.

Tina Dickholm fik vi her med surfing. Og så er der sms'er med højdepunkter. Der er kommet en besked fra Karina. Hun skriver, jeg er i gang med maden, og min mand han sidder i udestuen og pusser en fin skibsklokke, som vi købte billigt på et loppemarked. Den bliver så flot, skriver Karina. Og så skriver Karina lidt om vejret. Der har jo både været sol og regn, og hunden har jo skulle luftes. Der har heldigvis været tørvejr, når den hund vil ud, skriver Karina. Det var jo så bare heldigt. Tusind tak for beskeden, Karina. Der er også kommet en besked fra Jens Erik. Han skriver, hej Gitte, i aften der indleder vi sæsonen for jagthornsblæsning på Hoptrup Skole, syd for Haderslev. Vi mødes 14-16 glade truttere. Det glæder jeg mig til. Det giver en helt særlig stemning på en jagt, når der indledes og afsluttes med jagthornsblæsning. Og så skriver Jens Erik, tak for et godt program og velbekomme, Jens Erik. Og jeg tænker, sådan 16 glade truttere, der står der og trutter i kor, det må virkelig kan høres vidt omkring. Doris, hun skriver, så er billetterne i hus til et teaterstykke og en julekoncert. Det er dejligt, jeg glæder mig allerede til de her oplevelser. Og så skriver Doris September hilsner. Og så er der jo altså bare nogen, som ikke rigtig er med på det der med, at efteråret er i gang. Det er Willy i Brøndshøj. Han skriver, mit højdepunkt i dag, det er, at man stadig kan købe danske jordbær til 20 kroner per bakke. Jeg har foreløbig købt jordbær i år for over 500 kroner. Jeg elsker nemlig jordbær med fløde. Ha' en god dag, skriver Willy. Og Willy, tak for din sms, og i lige måde.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på bladet. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Om lidt så er klokken 17:30, så er vi klar med regionale nyheder efter Alicia Keys sammen her med Eros Ramazzotti. Vi skal høre La Aurora.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Landmænd har i dag demonstreret foran Aarhus Universitet, både fordi de er utilfredse med regeringens nye gødskningslov, men også fordi de er utilfredse med den rådgivning, som forskere på universitetet har givet til politikerne i forbindelse med den nye lov. Også byrådsmedlem for Danmarksdemokraterne Jakob Søgaard Clausen var mødt op for at vise landmændene sin støtte. For selvom han støtter op om universitetet og respekterer den forskning, der laves derfra, så er han alligevel enig i dele af landmændenes kritik, siger han.
2: Men jeg står også på, at det kræver mere data, bedre datagrundlag, når vi snakker om kvælstofudledning. Og det kan være meget svært at vurdere det, og også når vi ser internationalt og sammenligner os med andre lande. Og så skal vi jo også have øje for de politiske konsekvenser, som det har, hvis man strammer grebet om dansk landbrug.
1: Jørgen E. Olsen er professor ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet og er en af de forskere, der laver forskning på landbrugsområdet. Og han slår fast, at det forskning, der kommer fra universitetet, det er noget, man kan stole på.
3: Vi på Aarhus Universitet har jo forsket og studeret og så videre det her i årtier, og vi har særdeles god evidens for, hvad det er, der både forårsager de her iltsvind og problemer ude i fjordene, også hvordan kvælstoffen kommer derud, og hvad det er, der betinger, at det udvasker fra landbrugets marker.
1: Om en halv time venter en pokalkamp mellem et af de store østjyske Superliga-hold, nemlig AC Horsens, og så en af de noget mindre klubben Lysing IF. Det er Lysing, der tager imod, og cheftræner Jakob Savin, han glæder sig og er klar til at tage kampen op.
4: Vi skal ikke til at opfinde den dybe tallerken, fordi vi skal møde Superliga-hold i en enkelt kamp, så vi griber kampen herinde, som vi griber alle andre kampe an.
1: Det er ikke hver dag, at Lysing Stadion i Højbjerg de tager imod et Superliga-hold, og derfor så er banen heller ikke helt op til Superliga-standard, og det kan måske gå hen og blive klubbens fordel, siger Jakob Servin.
4: Det er en gammel, slidt kunstgræsbane, som vi er vant til at træne på tre gange om ugen, så det tror jeg, på den led tror jeg, det er en fordel.
1: Men uanset hvad resultatet ender med at blive, så er der en ting, der er vigtig for ham, at han spiller og husker.
4: De skal gå ind og nyde det, og ikke den chance, der nu er, fordi det er nogle øjne, der kigger på kampen i dag, som ikke nødvendigvis altid kigger på deres fodboldkampe. Så de skal gå ind og nyde det, hvert eneste øjeblik, der er i kampen.
1: En 17-årig dreng fra Aarhus er i dag blevet dømt for blufærdighedskrænkelse og for ulovligt at have optaget og delt seksuelt materiale af teenagepiger på Snapchat. Det oplyser retten i Aarhus til TV2 Østjylland. Drengen han får 30 dages betinget fængsel, og så skal han slette materialet og betale erstatning til to af pigerne. Han blev frifundet for to andre forhold, og dommen den kan stadig ankes. Så kig på vejret. Det bliver i aften tørt, måske enkelte byer med torden samt vekslende skydække. Ud på natten bliver det skyet med byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 12 og 15 grader og en let til jævn vind, der kommer fra vest.
5: P5 med musikken, der holder.

0: Først var det Sanne Salomonsen med Solskin efter regn, og så fik vi her Johnny Cash med She Used to Love Me a Lot.
1: Du og lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Nej, vi skal lige have det hele med. Så klokken 20:06. Vi skal have fat i dagens tankevækker, og nu kan du med fordel lige lande dig tilbage og gøre dig klar til at modtage dagens vise ord. De kommer fra Maj-Britte Ulrikke Holm, som hun er forfatter, musiker og mentor, og aktuel med en bog, der hedder Iskrystallen smelter. I dagens tankevækker, der stiller hun spørgsmålet, passer dine drømme stadig til dig?
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Passer dine drømme stadig til dig? Jeg stiller faktisk mig selv det spørgsmål rigtig tit. Passer dine drømme stadig til dig? Og jeg tænker over det, fordi at jeg taler med rigtig mange mennesker. Når jeg er mentor for mennesker, så taler jeg med mennesker, der har drømme om noget. Og mange af de her drømme, de er jo født i ungdommen. Det kan være, at man er 20 år, og så begynder man at drømme om noget. Og tænker, det der, det kunne jeg godt tænke mig. Så sætter man ligesom sådan en ledestjerne et eller andet sted derude i horisonten. Der kan man se, det er den stjerne der, den går jeg mod. Hvad nu, hvis det tager 20 år at nå frem til den stjerne? Og hvad nu, og forhåbentlig, de 20 år har forandret mig? Og så kommer jeg måske frem til den her stjerne, og så synes jeg måske ikke, den er så lysende længere, som den var, da jeg startede for 20 år siden. Og det kan jo simpelthen være, at det er fordi, drømmen ikke længere passer til mig. Den stjerne, jeg hængte op på min himmel for 20 år siden, det er bare ikke den stjerne, jeg har lyst til at gå mod længere. Og jeg kan se, at det at ture ændre på en drøm, det er noget, der kræver meget mod, fordi mange mennesker vil føle det som et nederlag. Hvorfor er den her drøm ikke rigtig god alligevel? Men jeg vil så gerne inspirere til, at man ikke ser det som et nederlag, men at man ser det som en justering af sin drøm. Jeg kan give et eksempel fra mit eget liv, og det er, at da jeg var ung, der begyndte jeg jo at drømme meget tidligt om, at jeg gerne ville være musiker, og jeg flyttede til København, og jeg fik også en stor karriere som musiker. Og midt i det hele, så opdagede jeg, at det faktisk slet ikke passede til mig, fordi jeg er et menneske, der rigtig godt kan lide at være hjemme. Jeg kan godt lide at se, når frugttræerne blomstrer, og jeg bryder mig faktisk ikke om at være meget af sted og sove på hoteller og alt sådan noget. Så midt i min drøm, der vågnede jeg op og sagde, den her drøm, den passer bare ikke længere til mig. Og det var en rigtig stor proces at skulle sige, der er noget andet, der passer bedre til mig. Og det tog lang tid at vende den skude, fordi så skulle jeg ændre hele min karriere, og jeg begyndte at blive forfatter i stedet for. Så kunne jeg have valgt at sige, om det var et nederlag, men sådan ser jeg det slet ikke. Jeg ser det som en stor og kreativ justering af min drøm. Og derfor bliver jeg ved med at spørge mig selv, passer dine drømme stadig til dig? For hvis de ikke gør, så må jeg lige skrue på nogle knapper, så at jeg og min drøm kommer til at passe sammen igen.

0: Maj-Britte Ulrikke Holm hører vi her. Hun var ja, klar med dagens tankevækker for et øjeblik siden. Aktuel med bogen Iskrystallen smelter, men allerede tilbage i år 2000, hvor dengang hun lavede musik, der lavede hun den her sang, som hedder Når Iskrystallen smelter. Du lytter til Dagen er din. Vi skal runde dagens sms'er med højdepunkter fra jer, der lytter med. Tusind tak for alle jeres sms'er. Dagens højdepunkt, det var, da mig og min mand, vi var til rundstykker hos vores vennepar Brita og Ivan. Det er Rita, der har sendt den her sms, og ønsker alle en rigtig god aften. Tak for det, Rita. Så der Susanne, hun skriver, jeg har fået 20 kilo Victoria-blommer i fryseren i dag, og været på besøg hos en dame på næsten 90 år. Hun fik 5 kilo blommer, som hun ville lave marmelade og blommegrød af. Jeg synes, det er så givende, at hun selv kan det stadigvæk. Og så er det Susanne fra Holbæk, der har sendt den her sms. Og tak for den, Susanne. Så er der blommer til jer alle, kan jeg regne ud. Michael fra Høje Tørstrup, han er ude at rejse. Jeg er på Kreta på sommerferie. Første uge i Agaia Marina, tror jeg, der står. Og nu i Retrymneren. Mad, drikker og vejret er ok. Kærlig hilsen, Michael. God ferie, Michael. Tak for beskeden. Majbeth, hun skriver, at et højdepunkt det er jo altid at høre. Blandt andet dit program, der fortæller små historier fra dagligdagen i Danmark. Et hyggeligt pusterum, synes Majbeth, det er. Og heldigvis så har DR en lang række programmer, skriver Majbeth. Der er noget for alle, så hvis man ikke har lyst til at høre sms'er, så er det jo nemt at skifte kanal. Tak for beskeden, Majbeth. Og så kom der en fra Anne, når hun skriver, at jeg har været på besøg på Frøken Friis i Bondebyen i Lyngby, hvor mit dejlige barnebarn Sofie arbejder. Jeg fik lækker lavkage og kaffe og sad og nød den dejlige stemning, mens der kom sagte musik ud af højtalerne. Altså, Anne fra Gladsaxe, tusind tak for beskeden. Det lyder som om, du har haft en dejlig dag på Frøken Friis sammen med dit barnebarn. Nu skal vi høre et stykke musik fra ugens album her på P5. Det er Knacks. Albummet hedder Knak. Det kommer på fredag. Men lige nu skal vi høre det nummer, der hedder Nu rejser ungdommen hjemmefra.
1: Nu rejser ungdommen hjemmefra i en duft af syrener.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

Det er det bare Boston og More Than a Feeling. Og lige om lidt så er klokken 18, så er vi klar med radioavisen her på B5. Efter radioavisen, så er det Jørgen De Mylius, der er klar med Hit House. Jeg hedder Gitte Førby. Tak for i dag. Tak for god ro og orden. Tak for alle jeres sms'er med højdepunkter. Jeg slutter sammen med Lars HUG. Her kommer, hvorfor er lykken så lunefuld?

0: Det var Rusland, der var ansvarlig for et mislykket droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i starten af august. Det har Tysklands indenrigsminister sagt på et pressemøde for kort tid siden. Den 4. august fandt tyske efterforsker en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til militærudstyr. Efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Og så direkte videre til dig, Sten Nørskov, DR's Tyskland-korrespondent. Hvad er det, der gør, at de tyske myndigheder nu altså mener, at det er Rusland, der står bag?
1: Ja, det er den efterforskning, der har stået på lige siden angrebet for knap en måned siden. Den har nu gjort overbevist de tyske politikere om, at det var Rusland, sådan som mistanken jo også var fra start, fordi det var ukrainske transportfly, der bliver brugt til at transportere våben og ammunition til Ukraine. Nu er de overbevist om, efter næsten en måneds efterforskning, det var Rusland.
0: Men Sten, hvad kommer det her så til at betyde?
1: Altså i første omgang helt konkret, så vil Tyskland lukke det russiske konsulat i Bonn. Det sidste russiske konsulat, der er åbent i Tyskland. Nu har Rusland så kun ambassaden i Berlin tilbage. Og derudover så vil man lukke et russisk hus, en kulturinstitution. Russisk kulturinstitution, som findes i Berlin. De vil nu blive lukket, og det er første skridt. Derefter følger formentlig skrappe økonomiske, endnu skærpede økonomiske sanktioner, som Rusland sammen med sine europæiske partnere, altså i EU, vil gennemføre.
0: Hvor bemærkelsesværdig en melding er det her fra den tyske regering?
1: Det er jo en meget, meget kraftig melding, og det er jo en meget, meget alvorlig anklage. Der er jo tale om simpelthen et militært angreb på tysk jord. Det kan næsten ikke være mere alvorligt, og alligevel så skal tyskerne jo uden tvivl har man tænkt i kansleramt og i det tyske udenrigsministerium skulle tænke sig rigtig godt om. På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her det er langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
0: Fortalte Sten Nørskov. København og Aarhus kommuner har gjort det. Odense og Fredericia overvejer

0: Borgmester Anders Vinderskjold kritiserer politikerne på Christiansborg for stort set at give DAO monopol på brevomdelingen i Danmark, uden at have sørget for, at firmaet overholder reglerne for løn og arbejdsvilkår.
1: Det er jo ikke holdbart, at der mere eller mindre er et monopol, som så i øvrigt ikke kan leve op til de vilkår og krav, vi har, så det er jo ikke en ideel situation. Så jeg håber selvfølgelig, at man får mere konkurrence på det her marked, så der godt er flere, man kan vælge imellem.
0: Og DAO har ikke ønsket at stille op til interview. Vi slutter i Nordjylland, hvor det flere steder har lyttet sådan her. N7 er det psykiatriske sengeafsnit i Frederikshavn, for Region Nordjylland overvejer nemlig at nedlægge flere psykiatriske sengepladser i de to yderområder, Thisted og Frederikshavn, fordi der mangler psykiatere. En, der frygter, at forslaget bliver til virkelighed, er Inger Bøg Bisgaard, som bor på Mors i Nordvestjylland.
2: Så.
3: Talrige gange har hun sat sig ind i bilen og kørt mod en psykiatrisk afdeling.
2: Har du kørt her mange gange?
4: Ja, det har jeg.
3: For Inge Bøg Bisgaards søn har skizofreni, og hun har kørt ham til indlæggelse, når det blev allersværest.
2: Det er virkelig svært som mor at stå med et barn, der er akut selvmordstruet. Man aner ikke, hvad man skal gøre.
3: Fra hendes hjem på Mors tager turen en halv time til psykiatrien i Thisted.
2: Vi kender det jo rigtig godt, og de kender os. Og det er jo en meget, meget stor fordel.
3: Men lige nu overvejer regionen at fjerne sengepladser i psykiatrien i både Thisted og Frederikshavn, så man går fra 16 til blot 10 sengepladser begge steder.
2: Altså, jeg vurderer det tæt på at være en katastrofe.
3: I stedet skal der oprettes sengepladser i Aalborg og Brønderslev, væk fra yderområderne. Og det går stik imod ambitionerne om at gøre sundhedsvæsenet mere tilgængeligt, siger Inge Bøg Bisgaard, der også er formand for bedre psykiatri i Thisted Morsø.
2: Psykiatrien bliver lovet forbedringer, og gang på gang, der ender vi med, at den er der bare ikke.
0: Enkelte byer i aften er mellem 12 og 17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5.
6: Her er Danmarks Musikradio.
5: Hit House med Jørgen De Mylius.

0: Velkommen indenfor her i Hithouse. Det er en speciel dag, for det er en af fyrsterne inden for sangskrivning, der fylder rundt, nemlig Barry Gibb. Den eneste af Bee Gees-brødrene, vi har tilbage, men han har sammen med sine brødre også sat et kæmpe aftryk på popmusikken lige siden 60'erne. Der har han skrevet de mest fantastiske sange og leveret sange til de allerstørste navne inden for rockmusikken og popmusikken. Jamen, jeg vil starte med en af hans melodier med en dansk gruppe, der leverer den rigtig, rigtig godt, så det er en sang fra det allertidligste tider hos Bee Gees. Den kommer her med På slaget 12. Og samtidig er det altså i anledning af, at Barry Gibb netop i dag bliver 80 år.
1: Hithouse.

0: Og jeg synes, det er en meget, meget smuk fortolkning af Mette Elden leverede, da hun indsang sammen med sin gruppe på Slaget 12 denne her version af Don't Forget to Remember. På originalversionen fra 1969 med Bee Gees, der var det fødselar 80 år, Barry Gibb, der sang for. Ja, og så kan vi lige nå at komme kort op i aktualitetsafdelingen, inden vi starter på andet afsnit, kan man sige, at noget, jeg godt kunne forestille mig, bliver til en lille serie om de fantastiske tre Bee Gees brødre.
1: Jeg står og kigger på min by.

0: Ja, det var flittig Kim Schwarz, der har leveret endnu en ny sang, og den hedder Flashback. Og det betyder jo, at han ser lidt tilbage, og det gør han i hvert fald i teksten her. Og så er jeg parat med meget mere Bee Gees, og det er da meget rimeligt på en dag som denne, hvor Barry Gibb, han fylder 80 år. Det er i hvert fald anden gang og andet afsnit, kan man kalde det, af historien om Bee Gees.
1: Moderne dansemusik indspillet på grammofonplader.

Og det her, det var en af de helt store beatede succeser, der vi var kommet godt op i tiden. Den er faktisk fra 1991, hvor brødrene Gibb som komponister og som udøver og som solo og som beatedes og meget, meget mere, jo havde været anerkendt i rigtig, rigtig mange år. Men eventyret, det startede, som I også ville have kunnet høre i andre udgaver af mine temaer om brødrene Gibb-sange, jamen det startede jo helt tilbage i begyndelsen af 60'erne, da de boede og voksede op i Australien. Og det skal vi også have lidt eksempler på her i det her kapitel. Men lad os få en mere af den tid, hvor de også leverede sangen til andre, og de havde simpelthen så meget overskud, så de skrev store hits til sig selv i stimer, og så havde de altså overskud til at levere til andre. Her er Dionne Warwick med deres legendariske komposition Heartbreaker.

Mange af de her sange, som Bee Gees gav væk til andre store solister, for eksempel den her Heartbreaker, der blev et kæmpe 80'er hit for Dionne Warwick, det var jo altså også nogen, som Bee Gees senere hen, de gjorde det ikke med det samme, men senere hen selv udsendte. Og det var i versioner, som de indspillede på samme tid, som de gav dem væk. Og når de så gav dem væk, så holdt de altså deres egne versioner tilbage, udkom måske på en greatest eller noget andet, 10 år efter eller 15 år efter. De ville ikke forstyrre de solisters chancer, som de altså gav sangene til. Og på mange af dem, der sang de selv kor, blandt andet på denne her Heartbreaker. Og de lavede jo flere store hits til Dionne Warwick. Det skal vi selvfølgelig også komme tilbage til. Men altså, som sagt, det startede helt tilbage, da brødrene voksede op hos deres familie selvfølgelig i det australske. Og det var i begyndelsen af 60'erne, hvor de sang og trallede derhjemme, og meget, meget hurtigt, så blev de et slags skoleorkester, og så fik de pladekontrakt. Og her kommer en fra deres meget tidlige dage, da de var et teenageorkester i Australien.

Ja, det var et nummer helt fra deres meget tidlige dage, Claustrophobia. Men det var temmelig mange sange, de fik indspillet i Australien i de her år 63 til 1965-66, hvor de begyndte at pakke deres gods og sige til deres forældre, at de agtede at tage til London for at prøve lykken der. De mente, at det var der, det snede. Og det havde de jo ret i. Det var det, der gav dem deres ulmende verdensgennembrud. Allerede deres aller første sange, de indspillede i London, blev store engelske hits, og det bredte sig først til Europa og siden også til staterne, hvor de så efterhånden flyttede til. Det skete så i starten af 70'erne. Og lyden fra 60'erne, da de kom til London, den var så sådan her. Så der er en forskel fra Claustrophobia, som vi hørte, som blev indspillet i Australien i 64, og så bare få år efter, hvor de var ankommet i London.

Ja, det var noget af det allerførste, de indspillede, da de var kommet til London. Der fik de altså sådan lidt bedre lyd i studierne end på deres indspilninger i Australien. Og så var det et album, de kaldte The Bee Gees First, og det var selvfølgelig lidt misvisende, al den stund, de havde udsendt hele tre LP'er i Australien og adskillige singler og skrevet til en masse australske kolleger, men det gjorde man altså. Det var så åbenbart den første i Europa, men det fremgik nu ikke af noget som helst. Så Bee Gees kom der, og dengang havde de et par ekstra musikere med, så det var altså en femmandsgruppe senere. Der var det jo klanen, de tre Gibb-brødre, og så hyrede de nogle flere musikere hver gang, de stod på scenen. Men altså i starten, der fremstod de som en enhed, en femmandsgruppe. Og det førte jo et væld af flotte indspilninger og kompositioner, altid kompositioner, som de selv havde skrevet op igennem årene. Endnu en af de store fra den tid, hvor det var sangen Massachusetts, og det var I've Gotta Get a Message to You, og det var i det hele taget et væld af sangen, som de altid selv havde skrevet. De fleste af dem, alle tre brødre, men en gang imellem kun to af dem, men der stod altid brødrene Gibb under deres sange.

Ja, det var altså endnu en af de her sange fra de 4-5-6 år, hvor brødrene de holdt sig til England og havde base der. Men de rejste jo allerede en hel del, og da deres kompositioner og sange det hele taget også slog an i USA, så begyndte de jo altså også at tage over Atlanten. Og det var jo altså også det, der gav dem blod på tanden til simpelthen at immigrere til USA, hvor de fra starten af 70'erne alle tre havde base. Der var nogle forviklinger lige omkring skiftet fra 60'erne til 70'erne, hvor Robin Gibb for en stund var ude og altså på udebane og indspillede soloplader, men brødrene fandt hurtigt sammen igen. Og de sange Robin Gibb udsendte i den periode som solist, det lød akkurat, ligesom det var alle tre brødre i Bee Gees.

Ja, den her Saved by the Bell, som de lavede, da de... Der var en kur på tråden simpelthen, specielt mellem Robin Gibb og de to andre, Maurice og Barry Gibb. Og det var, der havde vi ramt slutningen af 60'erne, og der begyndte Robin så for sig selv. Han lavede en 2-3 hits, det her det var den største af dem, og så blev brødrene simpelthen forenet, og de begyndte igen at udsende plader sammen. Så der var altså lige halvandet over der, hvor Maurice og Barry, de lavede både soloplader, og de lavede også nogle stykker sammen, hvor de altså havde den autentiske Bee Gees-lyd, og det havde Robin så også alene. Så det var en lidt sjov tid, men det er også den eneste tid, hvor de sådan ligesom ikke har arbejdet sammen. Så begyndte de jo igen, og så blev de jo rigtig, rigtig gavmilde, også ved afleveringen af sange, som de mente passede bedre til andre solister. Hør for eksempel Diana Ross her i Chain Reaction.

Ja, man kunne næsten i starten hele oplægget til selve vokalen på den her Diana Ross' storhitter Chain Reaction. Der kunne man næsten høre, at der var noget Bee Gees ind over det. Men det var da de var kommet til USA og havde haft stor succes med Saturday Night Fever og en lang, lang række singleplader inden da. Altså, der er mange, der går og tror, at Saturday Night Fever, det var sådan deres store amerikanske gennembrud, men det var det på ingen måde. For det første var der jo mange af de sange, de havde indspillet i England, der også hittede i USA. Men altså, da de begyndte at slå sig ned i USA der i starten af 70'erne, der gik det helt amok, og de var nummer et på listerne rigtig, rigtig mange gange. Blandt andet med denne her.

Ja, denne her, den hed My World, og den var fra deres allerførste store amerikanske tid, hvor de måske ikke helt vidste, om de ville blive i USA, eller det bare var for en periode. Men efterhånden, som de fik arbejdet sig ind i branchen derovre, så skal jeg ellers love for, at hver gang de udsendte noget nyt, et album eller en single, så røg det jo altså helt til top. Så jeg tror, at det var i de år, eller i hvert fald de blev overbevist om, at det nok var der, de skulle bruge deres efterfølgende år. Og det gjorde de jo. De turnerede godt nok hæftigt. Og Barry Gibb, som er den eneste, vi har tilbage, han turnerer jo også, men han er brosiddende selvfølgelig i USA, hvor de har haft deres aller største triumfer. Denne her, My World, selvom de havde haft et 60'er hit, der hed World, så lavede de altså et nyt 70'er hit, der hed My World. Og en af de andre store, de i starten af 70'erne blev nummer et med på den amerikanske hitliste, How Can You Mend a Broken Heart, blev en af de mest kopierede af Bee Gees' kompositioner.

Ja, her var det så Andy Williams udgave af How Can You Mend the Broken Heart, men under alle omstændigheder, så er den altså lavet i mange, mange versioner. Det var lige da brødrene var som de gode venner igen og begyndte at indspille plader, alle tre sammen og skrive igen sammen. Det er et år inde i 70'erne. Jamen, der kom denne her og blev nummer et. Så, jamen, så var der sådan set klar bane for fremtiden, og det blev jo altså til en lang, lang række. Jamen, helt utrolig række flotte kompositioner, hvor de kun indsang nogle af dem selv. Og få år efter, så var det jo altså, at der skete det med Saturday Night Fever, de fik sangene med der. Men de fik faktisk også titelmelodien med til en anden af de store musicals, der fik folk op af stolen og meldte sig ind i alverdens danseskoler og alt muligt efter en lidt stille periode. Tidligere. Det var jo dem, der skrev titelmelodien til musicalen Grease, sunget af Frankie Valli.

0: Selvom sangen her, Grease, titelmelodien til den berømte film, blev sunget af forsanger i Four Seasons, Frankie Valli, så var det altså fødselar 80 år, Barry Gibb, der skrev den i sin tid. Og således sluttede altså denne her udgave af Hit House. Lige om et øjeblik, så er det singlepladen med Søren Hansen, der bliver genudsendt her på kanalen, og i morgen, så er der mere Hit House, når klokken er 18. Kan I have en fortryllende sommeraften? Mit navn er Jørgen De Mylius. På genhør.
1: This concludes the broadcast from
2: Hit House.
3: London,
4: see you on the next Hit House.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Den tyske regering er efter en måneds efterforskning overbevist om, at Rusland er ansvarlig for et hybridangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i begyndelsen af august, hvor der blev fundet en sprængladt drone nær et ukrainsk fly, som bruges til at fragte militærudstyr. Det siger Tysklands indenrigsminister i dag. Og det er en meget kraftig anklage, siger Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Og det er jo en meget, meget alvorlig anklage. Der er jo tale om simpelthen et militært angreb på tysk jord. Det kan næsten ikke være mere alvorligt, og alligevel så skal tyskerne jo, uden tvivl har man tænkt i kansleramt og i det tyske udenrigsministerium, skulle tænke sig rigtig godt om. På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her det er langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
1: Tyskland lukker nu det russiske konsulat i Bonn, det sidste i Tyskland, og en russisk kulturinstitution, og derefter følger formentlig skrappe økonomiske sanktioner. Partierne bag den meget omtalte gødskningslov, som har vakt store protester blandt landmændene, kommer nu nogle få af dem i møde. Med en tillægsaftale til loven fritager aftalepartierne de fleste grøntsagsproducenter fra at skulle regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Og det glæder grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl på Samsø, at han nu får et år mere til at forberede sig på de nye kvælstofregler. Men samtidig begræder han, at reglerne for resten af landmændene træder i kraft allerede til nytår.
3: Nu har vi fået en undtagelse på grøntsagerne, og det er så rigtig, rigtig prisværdigt. Men det udgør kun 0,4% af det samlede dyrkede areal i Danmark. De resterende areal vil jo blive reguleret helt utilsigtet i rigtig mange steder. Og det vil jo give nogle fatale konsekvenser i de enkelte lokalsamfund. Det mærker man ikke i København, hvor man laver papirarbejdet, men det mærker man jo i Thisted, og man mærker det i Holstebro og på Samsø.
1: Gødskningsloven har skabt uro i Venstre. Endnu et af partiets folketingsmedlemmer har nu besluttet at stemme imod partiets linje, når Folketinget vedtager loven i denne her uge. Dermed er der nu 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer, der går imod formandens ønsker og stemmer nej, selvom Venstre er med i aftalen. Transportordfører Peter Juel Jensen siger, at han ikke kan forsvare aftalen over for sine egne vælgere på Bornholm.
4: Jeg synes ikke, når man tager en dansk stille ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
1: Men selvom de 5 nu går imod Troels Lund Poulsens linje, bakker de ham stadig op som formand, siger de. Det gælder også undervisningsordfører Anni Matthiesen.
5: Jeg bakker fuld og helt op om Troels Lund.
1: Der kommer enkelte byer i aften, og ud på natten får Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og svag til frisk vind fra sydvest og vest.

Velkommen til en ny udgave af singlepladen her på P5, og vi startede direkte ned i mailønskerne, nemlig denne her fra Carsten i Egtved, som gerne ville mindes Michael Jackson, der jo altså kunne have været fyldt 68 år her den 29. august. Her fik vi ham på Farewell My Summer Love, og grunden til, at jeg startede lige på musikønske, det er simpelthen, at der er fyldt godt og grundigt op til begge timer af dagens program, og det er en fornøjelse. Så lad os kaste os ud i det og gå videre med næste mailønske. Det kommer fra Rune i Brande, som skriver: Hej Søren, jeg kunne godt tænke mig at høre nummeret Why Worry med Everly Brothers, hvis du kan finde den.

0: Ja, Dire Straits fik jo også et kæmpe hit med nummeret her, Why Worry. Her var det i Everly Brothers udgave, ønsket af Rune i Brande. Og mailadressen herind til programmet, det er som altid singlepladen snablag.dr.dk, og husk, din mail skal være hos mig senest onsdag formiddag. Michael Jensen i Kolding vil meget gerne høre, som han skriver det, en af denne verdens bedste sangskrivere, nemlig Pete Seeger. Her er Rainbow Race.
1: One blue sky above us. One ocean lap.

et ønske på Pete Seeger, den her, der hedder My Rainbow Race. Hej Søren, jeg vil rigtig gerne høre Jambalaya med The Carpenters. Håber du kan spille den, skriver Lisa Halkær.

Jambalaya on the Bio var det her fra The Carpenters. Og så skal vi tilbage til Danmark, i hvert fald med hvad musikken angår. For her kommer et ønske fra Susanne Hovgaard og Lars Brandt, og det går på Bamses Venner.

Venner kommer se, ønsket af Susanne Hårgaard og Lars Brandt. Hej Søren, jeg kunne godt tænke mig at mindes en af mine søde veninder fra dengang vi begge var teenager. Vi red tit ture på hver vores fjordhest, og så var vi begge vilde med Laban. Kan du ikke spille Du har det hele fra 1983? Skriver Tom i Ugerløse.

0: singlepladen på P5.
1: Hej Søren, når nu vi har mistet Bonnie Tyler, vil du så ikke nok spille Heaven, som jeg syntes er et dejligt nummer, som var noget af det første, jeg hørte med hende. Sådan skriver Merete Christensen i Tårnby.

Merete ville altså gerne høre denne her fra Bonnie Tyler. Sangen hed Heaven. Hej Søren, hvis du kan finde Not Fade Away med Fumble i jeres diskotek, så vil i hvert fald en af P5's lyttere blive glad. Mange hilsener er der fra Jørgen i Niveau.

Jørgen Nivaa havde skrevet ind her til programmet på singlepladen snablag.dr.dk, og han ville altså gerne høre den her fra Fumble og Not Fade Away. Og så står der her på den næste mail: hej derinde, jeg har en sang, som er i lidt dårlig kvalitet her hjemme hos mig. Det drejer sig om den stille og rolige Mississippi, You're On My Mind. Det kan være, at du kan spille den i en lidt bedre version, skriver Kim Messerschmidt. Jamen, jeg gør dig gerne forsøget. Her er Jerry Jeff Walker.

Jerry Jeff Walker var det her, Mississippi, You're On My Mind. Kære Søren, og tusind tak til dig, og ikke mindst alle lytterne for et yderst musikalsk afvekslende program. Vil du ikke nok spille Procol Harum og sangen All This and More fra 1969? På forhånd mange tak, skriver Kurt i Ringkøbing.

Ganske rigtigt fra 1969, det her, der var Procol Harum og All of This and More. Som sagt, mailadressen ind til mig er altså singlepladen, snabla.dr.dk. Og den har Leif Henriksen benyttet sig af. Han skriver her: "Hej derinde, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre nummeret Baby Love med gruppen Mother's Finest. Det er et nummer, som jeg aldrig bliver træt af. Det har et drive, som selv i dag giver mig gåsehud, når der bliver hældt lidt vat i højtalerne, som der står. Jeg kan huske, at jeg købte singlen i Fona i Ballerup Centeret. Det var vist nok engang i midten af 70'erne, og det kan meget vel være. Nu tager vi den her i singlepladen Mother's Finest."

Et lille minde om en tur i Fona i Ballerup Centeret fra Leif Henriksen, der gerne ville høre denne her fra Mother's Finest og Baby Love. Og vi bliver faktisk i Ballerup. Det er der lidt af en tilfældighed, men sådan er det, for der står her på denne mail: Hej Søren, jeg syntes det er længe siden, at vi har hørt The Human League med Open Your Heart, som jo er fra 1981. Jeg håber, at du kan finde den, så vi kan nyde den her i programmet, skriver René fra

0: René Larsen i Ballerup ville meget gerne høre denne her fra The Human League, Open Your Heart. Human League, der jo altså var det her britiske elektro-synth-pop-band, blev faktisk stiftet i slutningen af 70'erne, hvor synthesizer jo ikke var værmands eje, men det rådede de altså både på især op igennem 80'erne, her som sagt på Open Your Heart. Næste mailønske, det går på gruppen Typically Tropical og sangen Barbados.
1: Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 3722 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until

Ja, så var der lidt trope- og feriestemning. Det her, det var Typically Tropical og sangen Barbados. Hej Søren. Den 24. august fyldte den franske komponist og musiker Jean-Michel Jarre jo 78 år. Og det synes jeg, at vi skal markere ved at høre nummeret London Kid, hvor han får hjælp af selveste Hank Marvin på guitar. Mange hilsner fra Torsten i Valby.

0: Tysklands regering beskylder nu Rusland for at stå bag et forsøg på et droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Beskyldningen bygger på næsten en måneds intens efterforskning, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov. Blandt andet tekniske fund.
1: Altså dronen, det sprængstof, der har været brugt, og en lille antenne, der er fundet i en skov lige for enden af startbanerne, som russiske soldater bruger i Ukraine, på slagmarken i Ukraine, til at forstærke signaler, de bruger dernede, når de skal bruge droner på slagmarken.
0: Egentlige beviser er den tyske regering ikke kommet med.
1: På den måde er det her, man kan sige, endnu et tegn på, at det her, det er, man kalder det en hybridkrig. Ikke en rigtig krig, men en hybridkrig. Nogle gange kalder man det også en skyggekrig, og man kan sige, at den her efterforskning foregår jo også delvis i skyggen. Og det var ikke kun lys, der blev kastet ind over det, som de tyske efterforskere har fundet ud af. Der er meget, vi ikke ved endnu.
0: Cirka 400 ansatte mister jobbet på kemikaliefabrikken Cheminova, efter at de amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken på Harboøretange i Vestjylland. Og beskeden blev modtaget med triste miner på gaden i Thyborøn i dag.
2: Ja, man mister jo de arbejdspladser, og det kan være svært nok at finde arbejde i forvejen. Så jeg tror godt nok, at det bliver svært for kommunen.
3: Det kommer til at koste kommunen både på hensyn til det mangler arbejdspladser, ikke så. Og måske så håber vi så ikke, at det bliver noget ekstra oprydning, som også kommer til at koste. Det er man jo lidt spændt på, så ja.
0: Lød det fra Otto Schumann og Jørgen Petersen. Årsagen til lukningen er dårlig økonomi, både hos den danske fabrik og de amerikanske ejere, der i starten af året meldte ud, at de ville lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Det er en sort dag for Lemvig, siger borgmesteren Jens Lønberg.
4: Mine tanker, de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
0: I 11. time skred et flertal i Folketinget i dag ind med en midlertidig løsning til de grøntsagsproducenter, der frygtede store økonomiske tab ved en ny kvælstofregulering. Mens landbruget som helhed får nye og strammere krav til kvælstofudledning fra 2027, friholdes grøntsagsproducenterne i et år. Undtagelsen sker efter flere dage med drama om den nye gødskningslov, der strammer reglerne for, hvor meget kvælstof gødningen fra landbruget må udlede til havmiljøet. Enkelte byer i aften og ud på natten for Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Du lytter til Singlepladen på P5 med Søren Hansen.

Vi åbnede time nummer to her af singlepladen direkte ned i mailbunken igen. Det var Lotte Karlsson, der gerne ville høre Hey Hey Mexico med de to sønderjyske søstre Alice og Rita. Og dermed altså velkommen indenfor i time nummer to, som fortsætter med den danske musik. For Flemming Olsen vil meget gerne høre, om ikke jeg skulle have plads til Flemming Arlet og sangen En spillemand på en landevej.

Og mere fra den danske Evergreen hylde, for Gert Jebsen fra Turø skriver her: Hej Søren, der er nok ikke mange, der husker den, men i mine ungdomsvår, der var ørehængeren Mr. Sweetheart med Sys Gregers et kæmpestort hit. Vil du ikke nok spille den? Og det vil jeg selvfølgelig gerne.

0: til singlepladen på P5 med Søren Hansen.
1: Hvor du kan skrive ind på adressen singlepladen@dr.dk. Lars i Vejle skriver her: "Hej derinde. Jeg hæftede mig ved en sang, som jeg hørte hen over sommeren. Sangen hed Daydream, og nu har jeg googlet mig frem til, at den blev leveret af en belgisk gruppe ved navn Wallace Collection. Hvis du har mulighed for det, så vil jeg meget gerne have den med i programmet." Skriver altså Lars i Vejle.

Ganske rigtigt. Gruppen blev stiftet i Belgien tilbage i absolut slutningen af 60'erne og havde kun en aktiv periode på en 3-4 år. De hedder The Wallace Collection, og det her blev deres største hit, som udover i Belgien altså også gik nummer et flere andre lande. De havde et par single hits mere, som også blev populære i Belgien, men ikke så meget i resten af Europa. Og som sagt, efter bare en 3-4 års eksistens, så var det altså slut med den her konstellation. Og så er der et mailønske på denne her fra The Crickets.

Denne her, den hedder noget så mundret som Rocking Pneumonia and the Boogie Woogie Flu, og det var The Crickets, ønsket af Lars Vibe Alsing. Den næste kommer fra Ole i Herning, der skriver, hej Søren, vil du ikke nok spille Waiting for the Man med Velvet Underground?

Vi var lige smut tilbage i 1967. Det her, der var The Velvet Underground på I'm Waiting for the Man. Hej derinde, Søren. Det er skønt, når det igen er lørdag og tid til at høre programmet Singlepladen med masser af den gode musik, som lytterne ønsker. Jeg kunne godt tænke mig at høre Frigid Pink med nummeret Driving Blues, skriver Per i Odense.

Det her, det var jo Daniel Gerhardt og Butterfly. Et ønske fra Ole i København, som gerne ville mindes sine ungdomsår, hvor han, som de skriver, eller som han skriver det, begyndte at så småt danse med pigerne i Røde Kro fritidsklub i diskoteksrummet med dunkelbelysning og camouflagenet i loftet. Ja, det var tider. Og en af de sange, man dansede til, var altså denne her fra Daniel Gerhardt. Vi skal da videre i pladebunken her, og nu gælder det et ønske på denne her fra Jonathan King, Everyone's Gone to the Moon.

0: to the moon.
1: René Kjærgaard, I allerede ville gerne høre denne her, Everyone's Gone to the Moon, for som han skriver det, en sjælden gang, så kunne jeg som ung teenager faktisk føle mig sådan, altså Everyone's Gone to the Moon, når der ikke var planlagt fester eller lignende, og så sad man bare der alene på sit værelse. Det skete dog heldigvis meget sjældent, og det var jo godt nok. Hej Søren, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre sangen Shadow of a Gypsy med den danske rockgruppe Ake, da jeg synes, at det er et rigtig flot nummer, og jeg mener ikke, at det tidligere er blevet spillet her i det her program, skriver Bente Clausen fra Tempo.

Et musikønske fra Bente Clausen, det var den her Ake hedder de og Shadow of a Gypsy. Og vi skal fortsat have strøm på gitaren, for Bjarne i Odense skriver: Hej Søren, jeg kan huske i 1974, da Jørgen Mylius gik i studiet og præsenterede landeplagen Fox on the Run, som jeg håber, at du vil være flink at spille, og det vil jeg selvfølgelig gerne.

0: så fik vi Sweet med her i singlepladen og Fox on the Run.
1: Singlepladen på P5.
0: Og det er klart, at mange af ønskerne her til denne udgave af singlepladen gælder Dolly Parton. Den amerikanske countrystjerne, som vi tirsdag aften fik den triste meddelelse om, var gået bort i en alder af 80 år. Jeg har trukket lod blandt alle de mailønsker, der er kommet på netop Dolly Parton, og her får du Here You Come.

En kæmpe, kæmpe stjerne blev slukket tirsdag aften, da hun gik bort, 80 år gammel, Dolly Parton. Her var Here You Come Again. Hej Søren, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre gruppen Cloud med Ooh, What a Night, hvis du kan finde den, skriver Peter Olesen.

Den sydafrikanske gruppe Cloud var det her på Ooh, What a Night. Det var et ønske fra Peter Olesen i Randers. Mailadressen her ind til programmet er den velkendte singlepladen@dr.dk. Og nu er det jo faktisk sådan, at programmet lige har holdt sommerpause, og dagen i dag er også dagen, hvor jeg går fra på sommerferie. Men fortvivl ikke, for programmet, det skal nok blive passet sikkert af min kollega Christina Bjørn, så du skal endelig bare skrive videre. Hun besætter studiet her de næste 3 uger, mens jeg tager på ferie. Så altså singlepladen@dr.dk skal du bare fortsætte med at skrive ind til. Den næste mail her, den kommer fra Dorte, der kort og godt skriver: Hej Søren, jeg syntes aldrig, at vi hører Stix i radioen, så vil du ikke nok spille Crystal Ball?

Musikønske her kom fra Dorte. Det galt gruppen her Stix og nummeret Crystal Ball. Vi er dermed nået frem til det sidste mailønske i denne her omgang, og med denne her fra Sister Sledge og How to Love, som er ønsket af Pia i Kastrup, så vil jeg gerne ønske dig en fortsat god weekend eller aften, hvis du lytter til genudsendelsen tirsdag, og så tager jeg altså lige et smut på ferie i en 3 ugers tid. Christina Bjørn bliver, som sagt, og passer programmet her på adressen singlepladen@dr.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den tyske regering rettede i dag en alvorlig anklage mod Rusland. At det var Rusland, der stod bag forsøget på et hybridt angreb ved lufthavnen i Leipzig-Halle. Den 4. august fandt tyske forskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Som reaktion på den tyske konklusion bliver det russiske konsulat i Bonn lukket, og det samme gør det russiske hus i Berlin. Den reaktion har man formentlig overvejet grundigt, fortæller DR's Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: På den ene side skulle markere over for russerne, at det her er langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
1: Den meget omtalte gødskningslov, som vrede landmænd har demonstreret imod, kommer ikke til at gælde for grøntsagsproducenter det første år. Aftalepartierne bag den grønne trepart er blevet enige om en tillægsaftale til loven, så de slipper for at regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Det er Venstres miljø- og fødevareordfører Marie Bjerre godt tilfreds med.
3: Den her aftale, kvælstofsreguleringsaftalen, ramte urimeligt hårdt for grøntsagsproducenter. Det synes vi ikke er rimeligt, og derfor har Venstre sagt, at vi vil have en undtagelse i 2027, indtil man har fået nogle andre måder at gøre det på.
4: Selvfølgelig betyder det lidt, men det er ikke meget, og det er helt klart det værd for at komme en del af dansk landbrug i møde, som er blevet overset i alt for mange år.
1: Lød det her fra Carl Valentin, og det siger han, fordi det kun er mellem 0,3 og 0,4% af landbrugsarealet, der bliver brugt til at dyrke grøntsager. Og derfor mener han ikke, at det udhuler den oprindelige aftale, der skal sikre mindre udledning af kvælstof. Det er både dyrt og ret svært at droppe DAO. Det har flere kommuner fundet ud af. Senest København, der for 3 uger siden smed postfirmaet på porten, fordi DAO, ifølge overborgmester Sisse Marie Velling, ikke lever op til kommunens krav om løn- og arbejdsvilkår. Men kommunen bruger stadig DAO, når der skal sendes breve ud. Nu er brevene bare blevet 5 kroner dyrere per styk. Det er en absurd og symbolpolitisk handling, siger Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen Alexander Ryle.
5: Vi optiger en kontrakt med DAO, men i praksis så fortsætter vi jo med at bruge DAO. Den eneste forskel er, at det bliver dyrere, det bliver mere administrativt bøvlet.
1: Flere af Københavns Kommunes forvaltninger oplyser, at de fortsætter med at sende post med DAO. Og det overrasker ikke professor Ole Helby Petersen, der forsker i offentlig styring og udbud ved Roskilde Universitet. DAO har nemlig stort set monopol på udbringningen af breve i Danmark siden PostNord opgav op ved årsskiftet.
6: Og det vil sige, at hvis man for eksempel er en kommune, der skal sende en masse breve til nogle borgere, som ikke kan modtage digital post, så har man som udgangspunkt en leverandør, man kan bruge.
1: Radioavisen var sat sammen.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Jeg siger, vi skal... Det er hans
3: ekskone. Vi
0: quizzer løs. Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe, live i DR Lyd.

Velkommen til en stærk ny sæson med chefdirigent Fabio Luisi og et velspillende DR Symfoniorkester. Glæd dig til store musikalske øjeblikke med stjernekunstnere og udødelige værker. Få årets uforglemmelige koncertoplevelser i kalenderen. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Tysklands regering beskylder nu Rusland for at stå bag et forsøg på et droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Beskyldningen bygger på næsten en måneds intens efterforskning, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov, og de tekniske fund.
2: Altså dronen, det sprængstof, der har været brugt, og en lille antenne, der er fundet i en skov lige for enden af startbanerne, som russiske soldater bruger i Ukraine, på slagmarken i Ukraine, til at forstærke signaler, de bruger dernede, når de skal bruge droner på slagmarken.
1: Egentlige beviser er den tyske regering ikke kommet med.
2: På den måde er det her, man kan sige, endnu et tegn på, at det her, man kalder det en hybridkrig. Ikke en rigtig krig, men en hybridkrig. Nogle gange kalder man det også en skyggekrig, og man kan sige, at den her efterforskning foregår jo også delvis i skyggen. Og det var ikke kun lys, der blev kastet ind over det, som de tyske efterforskere har fundet ud af. Der er meget, vi ikke ved endnu.
1: I 11. time skred flertal i Folketinget i dag ind med en midlertidig løsning til de grøntsagsproducenter, der frygtede store økonomiske tab ved en ny kvælstofregulering. Mens landbruget som helhed får nye og strammere krav til kvælstofudledning fra 2027, friholdes grøntsagsproducenterne i et år. Undtagelsen sker efter flere dage med drama om den nye gødskningslov, der strammer reglerne for, hvor meget kvælstof gødningen fra landbruget må udlede til havmiljøet. København og Aarhus Kommune har gjort det. Odense og Fredericia overvejer det samme. Og droppe postfirmaet DAO, fordi selskabet ifølge kommunerne ikke lever op til kravene til løn- og arbejdsvilkår for underleverandører. Men i København kan man ikke umiddelbart finde en erstatning, og flere af kommunens forvaltninger bruger stadig DAO. Nu er det bare blevet 5 kroner dyrere per brev. Ren satire, siger Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen Alexander Ryle.
3: Det er en absurd og symbolpolitisk beslutning.
1: Aarhus Kommune har også sagt nej til DAO og bruger i stedet PostNords pakketjeneste, selvom det er 42% dyrere for kommunen. Og borgmesteren Anders Winterskjold kritiserer politikerne for ikke at sørge for, at DAO overholdt kommunernes regler for løn- og arbejdsvilkår, inden de gav selskabet stort set monopol på brevomdelingen.
4: Jeg synes jo, man skal finde en national løsning. Det er jo ikke holdbart, at der mere eller mindre er et monopol, som så i øvrigt ikke kan leve op til de vilkår og krav, vi har, så det er jo ikke en ideel situation.
1: Der kommer enkelte byer i aften og ud på natten for Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader. Sådan lød den radioavis, der var med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den tyske regering rettede i dag en alvorlig anklage mod Rusland. Det var Rusland, der stod bag forsøget på et hybridangreb ved lufthavn i Leipzig-Halle. Den 4. august fandt tysk efterforsker en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som brugte til at fragte militærudstyr. Som reaktion på den tyske konklusion blev det russiske konsulat i Bonn lukket, og det samme gør det russiske hus i Berlin. Den reaktion har man formentlig overvejet grundigt, fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
2: På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er det langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
1: Og Ruslands præsident Putin har for kort tid siden kommenteret på anklagen fra Tyskland og responderer med anklager den anden vej om, at Tyskland har plantet beviser. Partierne bag den meget omtalte gødskningslov, som har vakt store protester blandt landmændene, kommer nu med nogle få af dem i møde. Med en tillægsaftale til loven fritager aftalepartierne de fleste grøntsagsproducenter for at skulle regulere deres udledning af kvælstof i hele næste år. Og det glæder grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl på Samsø, at han nu får et år mere til at forberede sig på de nye kvælstofregler. Men samtidig begræder han, at reglerne for resten af landmændene træder i kraft allerede til nytår.
3: Nu har vi fået en undtagelse på grøntsagerne, og det er så rigtig, rigtig prisværdigt. Men det udgør kun 0,4% af det samlede dyrkede areal i Danmark. De resterende areal vil jo blive reguleret helt utilsigtet i rigtig mange steder. Og det vil jo give nogle fatale konsekvenser i de enkelte lokalsamfund. Det mærker man ikke i København, hvor man laver papirarbejdet, men det mærker man jo i Thisted, og man mærker det i Holstebro og på Samsø.
1: Cirka 400 ansatte mister jobbet på kemikaliefabrikken Cheminova, efter at de amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken på Harboøre Tange i Vestjylland. Og beskeden blev modtaget med triste miner på gaden i Tøberund i dag.
4: Ja, man mister jo de arbejdspladser, og det kan være svært nok at finde arbejde i forvejen. Så jeg tror godt nok, at det bliver svært for kommunen.
5: Det kommer til at koste kommunen, både på hensyn til det mangler arbejdspladser, ikke så? Og måske så håber vi så ikke, at det bliver noget ekstra oprydning, som også kommer til at koste. Det er man jo lidt spændt på, så ja.
1: Lød det først for Otto Schumann og så Jørgen Pedersen. Årsagen til, at lukningen er dårlig økonomi, både hos den danske fabrik og de amerikanske ejere, der i starten af året er meldt ud, at de vil lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Og det er en sort dag for Lemvig, siger borgmester Jens Lønberg.
6: Mine tanker de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
1: Så når vi frem til en radioavis, enkelte byer i aften og ud på natten, får Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til frisk fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: En sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Michelsen.
0: Når man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni i reglingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

Der er masser af Wagner på programmet. Når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götterdämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det er opsigtsvækkende, at Tyskland i dag gav Rusland skylden for droneangrebet ved Leipzig-Halle Lufthavn for knap en måned siden. Det siger seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsboel Hansen. Den 4. august fandt tysk efterforsker et sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som blev brugt til at fragte militærudstyr. Og efterfølgende har været to andre hændelser med droner i lufthavnen.
2: Det er opsigtsvækkende, at de tyske myndigheder så direkte peger på Rusland og siger, at det er Rusland, der står bag. Det er Rusland, der har ansvaret for det her. Det er også Rusland, der kommer til at tage konsekvenserne af det. Ofte med det her hybridkrig, så er det jo, vanskeligt at påvise, og nogle gange så kan de stater, der bliver ligesom ramt af det, kan også have en interesse i måske ikke at optrappe det alt for meget. Men her er tyskerne meget direkte.
1: Og her til aften har Ruslands præsident Putin kommenteret anklagerne med en beskyldning om, at Tyskland selv har plantet beviserne i et forsøg på at løse hjemlige problemer, der skyldes forbundskansler Friedrich Merz faldende opbakning, forklarede præsidenten. Tirsdag har der været flere demonstrationer i Nordjylland over, at regionen overvejer at nedlægge psykiatriske sengepladser i de to yderkommuner Thisted og Frederikshavn, fordi der er mangel på psykiatere. Det kommer nemlig til at betyde, at der bliver færre sengepladser i psykiatrien i både Thisted og Frederikshavn, så Brønderslev bliver det tætteste sengeafsnit i området. Og derfor er René Buchholz og Frida Dahl Gyldenstierne mødt op til demonstrationen. De er nemlig begge indlagt på sengeafsnit N7 i Frederikshavn.
3: Jeg prøver på at følge mere i, men jeg ryster over. Decideret ryste. Psykiatrien skulle have et løft. Det her, det synes jeg, det er det modsatte.
4: Selvfølgelig er det beroligende, at man ikke snakker om at fuldstændig lugte. Det betyder også, at man er lille smule klar over, hvor vigtigt det er.
1: Region Nordjylland forklarer, at de ikke har kunnet skaffe nok fastansatte psykiatere, og udfordringen skyldes, at landets regioner udfaser brugen af langtidsvikariater med speciallæger i psykiatrien næste år. Hos Dansk Sygeplejeråd Nordjylland mener man, at løsningen bør være at gøre det mere attraktivt for læger at slå sig ned i regionen. USA har her til aften angrebet mål i Iran, der tilhører den iranske revolutionsgarde. Det bekræfter præsident Trump, som samtidig lover, at USA vil slå hårdt tilbage, hvis Iran gengælder angrebet. Sen på aftenen er angrebet alligevel blevet gengældt med ballistiske missiler fra revolutionsgarden, som ifølge dem er rettet mod en amerikansk base i Jordan. Og Jordan har bekræftet, at dets militær har nedskudt 10 ud af 13 missiler, som er fløjet ind i landets luftrum. Det iranske nyhedsbureau melder desuden, at Iran har angrebet en amerikansk base i Bahrain. Så når vi frem til en vejrudsigt, vi får en nat med enkelte byer, der efterhånden spreder sig vestfra, og som hen ad natten kan blive kraftig og med torden. Temperaturen den kommer ned mellem 12 og 17 grader, og onsdag fortsætter det skydevejr med byer, der efterhånden kan blive kraftig og med torden. Det er kun Bornholm, der går fri for det og holder tørt.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Med traktorer og kasketter med teksten "Fyret af staten" demonstrerede flere hundrede landmænd i går foran Christiansborg mod den gødskningslov, der ventes vedtaget på torsdag. Landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug stod bag demonstrationen, og den er kritisk over for miljøreguleringer og naturplaner, fordi det ifølge organisationen er dyrt for landmændene. Men ifølge helt nye beregninger fra Tænketanken C, vil den kommende gødskningslov ikke trække det økonomiske tæppe væk under landmændene. Det siger Tænketankens viceafdelingsdirektør Andreas Lund Jørgensen, der har regnet på de økonomiske konsekvenser.
2: Når man hører omtalen af den her lov, så lyder det jo som om det er inden for dansk landbrug. Men det er i hvert fald ikke det, vi ser. Der er det de her 3-4%, der vil have svært ved at lave et overskud. Men det er jo så inden de bliver kompenseret, fordi i aftalen følger der også nogle penge til kompensation med.
1: Men ifølge direktør Jørgen Evald Jensen fra deres Bæredygtigt Landbrug, mener de ikke, at det er nok.
3: Det her det er uoverskueligt for rigtig mange. Det er derfor, der møder så mange mennesker op på Slotspladsen i dag. Det er fordi, de kan ikke se mulighederne for, hvordan de kan tilpasse sig. Så jeg forstår ikke, hvordan man kan sidde inde på et skrivebord og regne ud, at det kun betyder 10%. Det er simpelthen på månen.
1: Og politikerne har forløbet afsat 1,2 milliarder kroner for at holde landmændene skadefri. Det er opsigtsvækkende, at Tyskland i dag gav Rusland skylden for droneangrebet ved Leipzig-Halle Lufthavn for knap en måned siden. Det siger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsboel Hansen, som samtidig ser klart motiv fra russisk side.
4: Fra russisk side ønsker man jo først og fremmest at opnå noget konkret, og i det her tilfælde er det jo at forstyrre den militære transport til Ukraine. Der er jo ikke en afsender på, men ofte vil vi jo så stå tilbage og tænke, var det måske russerne også, selvom man ikke kan påvise det. Og der har de jo så opnået noget alligevel også. De har skabt kaos og uro og måske noget tvivl om Tysklands politik.
1: Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Efterfølgende har været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Efter tysklandsk anklage har Rusland beskyldt Tyskland for at selv have stået bag planerne. Irans revolutionsgarde har gengældt et amerikansk angreb tidligere på aftenen ved at sende ballistiske missiler mod et amerikansk base i Jordan. Ifølge revolutionsgarden er et stort antal amerikanske styrker blevet dræbt i forbindelse med angrebet. Ifølge to unavngivne amerikanske embedsmænd er der dog indtil videre ingen meldinger om dræbte amerikanere, det skriver Ritzau. Jordans militær bekræfter, at 13 ballistiske missiler er trængt ind i jordansk luftrum, og ifølge militæret er 10 af disse missiler blevet skudt ned. Angrebet, der blev gengældt, dræbte i Iran mindst 4 mennesker, herunder et barn, som blev ofret ved et bryllup i den iranske by Sirik, rapporterer iransk stats-TV. Det bliver mellem 12 og 17 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger, husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som, hvad ved de?

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Ruslands præsident Putin har reageret på Tysklands anklage om, at det var Rusland, der bar skylden for droneangrebsforsøget ved Leipzig-Halle Lufthavn for knap en måned siden. Putin hævdede i en række udtalelser til journalister sent tirsdag, at det var Tyskland, der havde plantet beviser med det formål, at Rusland skulle bære skylden for angrebsforsøget. Tyskland har på baggrund af deres egen konklusion valgt at lukke det russiske konsulat i Bonn, og det samme skal ske med den russiske husk i Berlin. Og Tysklands tiltag har formentlig været overvejet grundigt, siger DR's Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
1: Men den klare melding fra tysk side er alligevel opsigtsvækkende, siger seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsbol Hansen.
3: Det er opsigtsvækkende, at de tyske myndigheder så direkte peger på Rusland og siger, at det er Rusland, der står bag. Det er Rusland, der har ansvaret for det her. Det er også Rusland, der kommer til at tage konsekvenserne af det. Ofte med det her hybridkrig, så er det jo vanskeligt at påvise, og nogle gange så kan de stater, der bliver ligesom ramt af det, kan også have en interesse i måske ikke at optrappe det alt for meget. Men her er tyskerne meget direkte.
1: Automatisk trafikkontrol, eller det mere mundrette ATK, fylder 10 år i dag onsdag, og det bliver markeret af Fyns Politi med en reception i Tarup, som også markerer 10 år, hvor politiet ikke har skulle bruge ressourcer på at kontrollere trafikanter. Det er nemlig i stedet en opgave, der er udliciteret til civile personer. Og en af dem, der har været ATK-operatør de seneste 2,5 år, det er Lars Medegaard, og han er glad for, at han kan være med til at holde trafiksikkerheden intakt, når han møder ind på arbejde på forskellige kontorer ude på de fynske motorveje.
4: Der er jo røget nogen i systemet, også nogen, hvor kan vi sige, bilen og motorcyklen er blevet konfiskeret, fordi de har kørt under vanvidsparken. Netop på det sted, jeg holder i dag, der for et halvt års tid siden, der tog jeg faktisk en ung mand med 120 km i timen i en 50'er-zone.
1: Der findes 107 ATK-biler i hele landet, og ifølge Lars Smedegaard er de 9 ATK-operatører i det fynske. 92 personer har tilbagebetalt den fødevarecheck, som staten tidligere på året uddelte til mere end 2 millioner danskere. Det oplyser beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen i svar til Folketinget. Tidligere har det været fremme, at 11 personer takkede nej til at modtage pengene. Fødevarechecken var en skattefri udbetaling på mellem 1.000 og 5.000 kroner, som blev udbetalt i maj-juni. Checken blev hårdt kritiseret for at ramme